fjore kapittel, klokkan og hamaren. Hesa fyrir var ongen evig om akanteren rikkaie. Nýr eftir fór þeir fjúkandi, fyrst tjöknu myrskir og svo tjöknu okkurst ótugjulit og kvirlandi som kundi hafa verið næstan hvað som helst. Það gjördist ljósari. Svo kjendu þeir brottli og asar að þeir stóu á angrum föstun undirlegi. Æna löti eftir gjördist allt sjönst og þeir sóu aftur út hann sig. Heittir að lögin stafur, segi Diggri. Mér dómar þetta ondse, segi Polly og skalf. Hitt fyrsta teg gav sig färrum var ljose. Det var inte som solarljose och det var heller inte som elljose eller som ljose som skynner av oljelampe och kärsteljose. Inte som ljose det hade sett för. Ljose var ett komt, nästan rätt ljose och ångan åt hoalet. Ljose var stilt och blacktra inte. Det stod och en och slött och steinsett och stäge och hus stod allan vän och tannom. Det var inte att ta imen. Husen stod i omkring tunne. Luften var ekvilliga dimm, så blå att hon var nästan svörst. Ta du hukte upp på hesa luftena, huxa du om kvianne ljose verliga kom. Hette ta ett märkligt vevor, säger Diggri. Han vet ju om vi är kommen och har en tåran för att gänka, eller undan en solarmärkning. Men damar ett antje, säger Polly. De visste inte kvitt det stod och teska var. Og tå at ånægget vær at de ennstå og hyllte i hånden av kvørste øren, så igjen de lo på, så slæppte kvørste. Murerne var høyere utenom huset. Mange vindøy var ui murene, men ikke glæse vindøyene, og gjøknet de, så stod bæra kåla svarta myskor. Langre nyrre var soler vid store og gapende bovun, som løktes inngångten til jattenbredartundler. Det var helt kallt. Steinarna som allt var byggdur tycktes det vara rejer, men detta komst kanske bära av tog att ljuset var så underligt. Stävren tycktes det vara äckvilliga gammal. Nekvar av hettlen som var runt om huset var och klovnajar. Ånchen tarra fatt väl samman och hinne kvöss och hotnene var och ödsliten av. En av som stod och bo av och ingångten var halva vägna full av mursteinsbråten. Bøtnene bæg vente sær og snæra og sær, så at de så hinnar ims og sugenar av husen hon. En av grunden var at de vant av at onker, etter åkkurst, skulle kea ut etter taimon, tjøkne vindegne, ta at de vente sær fra taimon. Helt at hun ikke bor her, spurte Diggri, og han teska igjen. Nei, sier Polly, her ligger alt samalt og i øye. Vi tar ikke hørst et ljøs igjen vi kommer. Lät jag vara standande och lusta en löte, sker Diggri upp. De var standande och lusta, men det enaste de hörde var sin egna hjärtaslottor. Här var det minsta lej lika kvist som i skånen mellan heimarna, men här var en ånder kvirra. Och i skånen har kvirran varit gå och fjolk, du hörde nästan tröjene växa, och livande, men detta var en dej, kult och tom kvirra. Du kunde inte omynda till att näka kunde grekva i henne. Lät jag kom föra heim, säger Polly. Men vi tar inte se något än, säger Diggri. Jag tror jag vid er här nu, så är vi rätt och slatt nötta suttja och om. Er vise att er inte avhåversta suttja. Lytel dor är att jag finna en gantaring som för och till ärar heimar och man tår inte kan att här göttlar tar vid er kommen här. Kvar du sagt att er bänken, säger Polly och släppte i hånden av Diggri. Jag huxar bara att du tycktes inte ha varit särskilt gång hur jag kan ända stegen. Jag tar ju om du tar dig. Vi släpper borster här nu så mycket stund vi vilja, säger Diggri. Lät jag kunna ta en gröna rinsen av fingrarna och köra han i högra lomma. Vi skulle bära minnas till att hinna gul och lite ur vinstra lomma. Du kan stava hånden nere vid lomman om du vill, men du måste inte köra hånden nere vid lomman. Du är att nämer du vid den gula rinsen så kvarver du. Och så läs vi. De får varje att lätta vid några stora boar och dora gapen in i byggningen. Och ta de stora gottene och finka kea in så de att det var inte så myst inne som de i fysni hade hilt det. Dittna gick in i en stora myskan sal som tycktes det var tomer. Men hinne med en var en sulnare och mittlån solenar var boarna.
Inne mittel hesar boanar ska en meira hinna sema kama ljósunon. De kjenke varlige tjøkne sjalen, tog jeg til vant av at hål kunde være I gulvenon, etter at jeg kanskje la okkurst som de kunde dotte I om. De hilti jeg langt tog tjekk, og enn de kom iver om. Og tog de kjenke tjøkne boanar her ivere, stod de enn en ørungjær og var større. Her tykkes det ikke å være så trygt, sier Polly og Paikai, eneste enn her muren var utbølnaver, og ta tøkte som han kvarja løte kunde reapla nere gjerren. Einast han var ånden sula mittel tvær boar, og til sulna pette, som Jack nyer her, som sulan åtti at hafst stege, hekk bare lest og svatja I. Hesen stegavren, hei av sannolige øyen I mong hundra år, ja kanska mong tusen år. Hever han hylte til henta det, så mann han eisne færa at halta eisne til onker, sier Diggeri. Men vi må være helt still. Du varst kanskje at olje vi først kan få lotre at leipa, en så skalva lopp I Alpefjøtlenån. De kjenker tvørst om gæren og inne kjøkken en ærer dyr og oppe kjøkken en store trapper og kjøkken over stor rom som åpner oss kvørst etter anna til det gjørs de ørvidt av ondran til de så hvor så store det som stæveren vær. Eina løt og hylte de at de skulle komme ut av vøyelse og suttje hvert land dette vær som la åttan om hese over store borgene. Men hverjefer kom de bare ut I en gæretræt. Her må de hava vært frakjer av vekkors til folk enn bo her. Einastan I hei einafer vært gåsvatten. Her stod et størst grådskrumsel vi utbrett om vantjon og oppnån kjafte. Og attast til kjaften og så stod en rørstump som vatten I einafer djeis fram I ors. Nere under hånden var en stor grådkomma som vattnet kunde være ui, men nu var hun skrådtor. Ærastene var hun hinner følgen av løvdenar av omkrar klivplanto som hei vondt seg utan om solenar og hjalp til å køyre nekret her omkott. Men hesar plantorna var lengst siden deier. Og her var kvørstje meirer, etla eitekoppar, etla ærar tøyligar livande verer, du kunne hilti at du skulle se og gjenne toft. Og her som du så smoltene mittlen henne brotten og hettlene, var det kvørstje græs etla måse. Alt samalt var køveslet og enstotta. At enda Diggeri var færen at hukse om de ikke heller skulle sete henne gula rinsjen atra fingren og vende atter til en heita, grøna, livande skoen mittlen heimannar. Da de kom til tvinnar overstore metalldyr som ivalest kunde være ur gudle. Ærar dittnar stå og gloppa av sinter, så sjølvande får de her ake inn. Begge håpa og etter heli og anda og djupt, to her var okkur som verst var a suttja. Eina løt og hilde teg at sælren var fotra av fölkje. Flere hundra fölk som öll sote pura still. Polly og Diggeri var eisne, som de kanska ivalde skita, sjølvstandande pinna still og keav og inn. Men ta til høyde stegjene gåa løto, gjør det seg sant om at det som de stod og hukte I at, måtte ikke være rødt menneske. Og ikke tarra rørte seg, og du hørte det ikke anta. De var det vekraste og voksmynder du kunne uimenta til. Hesa fikk jeg Polly undan, og hesen selen var okkur som hun større å ha fire enn Diggeri. Alle voksmyndene var I vøk som klævån. Varst du bara sinter åhår för klävon, hej du nejvan haft I ontan affär in att hugg göttla I ätheimon. Och tog att sälren kanske var inte beinleis hoalir och spännande, fink och hinna lite för kläin I han korsten jag tidsas väkran och tycknarligen, att du måtte dusten hon och tomlajkan hon och hin och sölen hon.

Ja, vi kvar ska man lova öllen A-känsla av någon framöver. Att det var Bass Urmalgren, Jan Zachariasen som är just läge och gång. Det är faktiskt en snäll. Vi bara kallar läge för krossadelten. Och ja, så har vi kommit välgång till Kjellet. Hända sändigt Jennifer att som allt är rätt av landa. Men här är flyer lös, men kanske är det inte roare, inte mer. Bailaes, en ta ofte jeg synes melankolskere av linte og merdama ta vekra, ta kjensleborna, men hette av et eisenbruk for jeg, noen shortstop. Her Steve Taylor av ugående Roaring Lambs.

Fernando Ortega. A ugane anon 24, Fernando Ortega vi Sanchin Shame. I hugsi om hans stil, I hugsi om hans approach, hans mat av erba. Han minnere syndrom, takk uimynda der det standa enn fyra folk og prata saman. Og han den typen som, han blanda bare inn, han rigga bare inn, han ikke en høyta for nækran, han erbjør ongon, men myndar samröna fram efter vid hans stora hjärta, vid hans djöktene skickne, vid att bara vera att hans man är fantastiska artister, så djävande och så hjärtalir. Vi färd till Norrix, vi färd till en av nämst Marte Vank. Hon häver tvär utgåra av Bertja, heter den sajten av nämst Backe Kontakt. Och efter att snacka vi av autentiska och äkta av att ikke gjøre bare det du alltid gjør, bare det du alltid gjør, men leidet sannleggen, finnes sannleggen, vær sannir, eller sann, sånn, leide etter svar.

Ja, det här är spelglädje. Och i Tyskland så är det Phil Keke gitarrsang och Rex Paul som är så gitarr. Där spelade jag lärande som nämndes Time och till av utgångens Time-banen nämndes Illumination. Otroligt gott. Spelglädje och hur ska man pensionera spelet om man blir äldre? Ja, det är gott spelning. Vi får till en helt särlig förska utgång som kom ut 2020. Hetta ugan tjóa bara lætna lufsinstansur. Her bæði Ischingarsjón, her myndir av sjálfsama vöks og molnugna eftir Samal Toftnes, og svo ein ordentlig góð fløva her bænt, og ja, som en tónlega sending, svo verða fløvan við fyrir að gera bruka her bænt, sjálfsama kan njótast og pa ímska matar, bæði einun og jörnun, við halda okkur til orðin her bænt, þetta her som sagt, þetta bara lætna, þetta ugan tjóa lufsinstansur, Cerebrum.

Frasadeltin, eksklusivt her á Lindne FM 101.1, FM 103.3, 92.3, 92.5 og ikkje minst 93.3.

0: Hatta vær kvot nu for da batne, James Restorf. Og vi senda her på en løs ur Klaksvøk, har bildt langt. Og Mellan Olsen, Johnny Olsen vi knappa borre, og vi har finnet tvær kjester. Og i utvarstående morgon. Victoria Nesamar og Jørna Grevabå. Velkomna på her.
1: Takk for det.
0: Ja, og det som vi får ta som morgon, eller tid på her, får ta som morgon, det til at være hjemme til bøttene og ikke for å lære på oss. Vi har bøttene i små i kosser. Og vi tok seg først at kanskje tid fortelle først hva ditt ære og om dere har familie. Og her vi får i gang til spørningene her et eller annet. Det som vi skulle ta oss om. Skulle vi begynne med her, Victoria?
1: Ja, jeg heter Victoria Nesamar. Og jeg 22 år, og jeg gift i Karsten sammen. Og vi har en son som Trygve, som holdt annar. Og så har vi et av det i mai.
0: Spennende.
1: Ja, veldig spennende. Ja, og vi bygger Klaksvøk, vi flytter i hus om, ja, nå i februar. Så til det, ja.
0: Vi har kjøpt knus.
1: Ja, vi har kjøpt knus, ja. Ja, så det är lite spännande. Ja, glöm inte flytta.
0: Ja, det är skiljer vid ordentligt väl.
2: Ja, och
1: ja.
2: Så är det nästa.
1: Jag heter Jorun Agrarbe. Och jag är 25 år. Jag är gift i Kerstan Agrarbe. Och vi har en son som är Samson. Han är 20 månader. Och ja, vi bygger kvar gravarbe. Vi har köpt underhållarna från Sjöfrälst och har byggt ut, så här bygger kvar vid. Ja. Och jag gör vad jag kan.
0: Ja. Och det första som tittar så jökna för att titta vill gärna hava. Och kan sända några spårningar så att du kan orka fyra att du kan.
1: Det är först lär vi inte något långt att kan man snacka om.
0: Yeah. Men det är så att vi skulle hålla oss till allt det här som vi tar skriva om. Ser man om fram och undan. Men det kunde kanske börja vid att jag kunde kanske först sagt att samband vi att Victoria är spurt av kjønvarsen og nøysen og kroner med unge mamma og møles i utvarsen og nøysen og ikke fyllt vi alle stedene om et her over høyma, så det kom nekvar reaksjoner og patea og folk er jo normalt om tea og i samband vi tea så yngste vi at ta seg ved tikkun tog at kanskje at det flere mammer halvdags, vi vet at det flere mammer som unge mammer som gärna hött i yngsta vi har hemma till bötten men så känns det som kan möjliga hur det ska komma hänga samman och här är det att det som spelar in ofta men kanske också det sociala bär inte att ta med själv och mamma och till bötten men så är det att vi tog så att det kunde kanske gå fra hur tid har vi just över hemma till bötten och så kunde vi bara hästfina börja vid jorden först
1: ja För mig har det faktiskt alltid varit en dröm. Alltså sen jag var små har vi alltid huxa. Åh, det ser så läckert ut. Ja, alltså bara vill ha hemma och inte för att lära på oss. Eftersom jag följde det inte då, men nu har jag bara upplevt att det är det inte. Ja, jag klarar det simpelt än inte tanken om att köra ut av stånd. Alltså, att köra han också så att jag kan få att lära på oss efter. Då är jag själv har möjlighet att passa han. Det sa jag bara om jag kom in en gång. Och ja. Och jag har faktiskt varit lärare då i det på vägen. Och skulle börja efter i april. Men hej, jag spalte faktiskt vid tanken på en av en. Jag visste att det var på vägen. Att, jag vet mega gärna vill jag vara hemma. Och, men jag visste simpelthen inte om jag helst skulle ganska bara lära li och starna för att vara hemma och jag är 2 år efter där då. Så jag bæ til god, som han måtte vise meg også tegne om at jeg kanskje skulle være hjemme, eller hva jeg ville være skulle gjøre. Og jeg kom bare ikke svær. Og jeg bøyde og bøyde, og inntil det var sørste løyte til at jeg skulle si fra lærerplassen at jeg ikke kom etter. Så med en kort bil knapt en dag inn, så kom et vers til min. Jeg sier 8-11, og det er noe om det at man skal ikke lyst etter hva det er lønner sier. Det er noe jeg sagt til meg, og jo, bare for lære livet først, så kan jeg så heller bøye på den nattene. Ikke fylk strøm, noen gjør det som du selv velder. Handler etter verset om, jeg tror vi burde skal lese det. Og det var et klosterkjen for meg, at ok, så er det godt nok det som vi skal si.
2: Jeg skal prøve å lese det, verset.
1: Ja, faktisk ikke.
2: Ja, ok, vi finner det.
1: Jeg leste dansk om det, på hverdagsdansk, det er veldig godt.
3: Ja, den burde jeg ikke.
1: Ja, jeg synes det må skylde litt enn det før utgaven.
2: Sier jeg 8-11?
1: Ja. 11-13.
2: Ja.
1: Så jeg så sier Herren vi med, ta i han trøy fast vi med, og være i med vi at genga ta løy som heter folk ganger. Kattel ikke høylagt alt det som heter folk kattler høylagt. De skulle ikke øytas fyrt høy som det øytas fyrre, og ikke ryes det. Herre høyligene, han skal være tikkun høylover, han skal være øytetikkere, og han skal være rasladikkere. Det var synd du må gjøre på et rasje og du danser.
2: Da skulle jeg, ja, hatt seg førskolen.
1: Ja, ja, det var faktisk.
3: Ja, så mer da så sin drannløs. Jeg har Jag är inte förstått mer att det för att vara hemma. Men som alla olika så också är syndra att jag bojar till han var åtta. Jag bara skulle ta vatten i touchman. Så jag bojar till han var åtta eller också. Men så tar jag så fick han och alltså tar jag upp att när är lojtet han var färdig att ta en touchman och det är den ek för så tar jag också jag okej touchman att han står eller oj där här han står där till till så lunch till men så hade jag tagit 6 månader eller också där så sa jag på Facebook faktiskt att onkel är dolt och stum alltså sen det kritik av oss när vi korvux då på att nej och alltså är bara unga de hörst kritik att hur för det la kanske inte intresserar mig för det men nu knappt jag hej jag har för det till själv skulle till att kvarstå men

0: helt, ja. Altså, jeg husker alltid, jeg var på et bønskoleod, og jeg vet ikke hva de husker, om jeg husker sånn, men jeg husker jeg husker akkurat det samme, at jeg var hjemme igjen, at jeg var ikke så dov, da synes jeg akkurat som at, da er man bare hjemme igjen, men da fannes det, det er det ikke, da jeg så fikk jeg bare selv, men, ja, så før jeg snakket med Karsten om dette, og jeg har ikke lagt noen greier av til selv, egentlig, jeg får bare at lufta tankene og sånt, men han, altså, nå er han helt at han skulle stå om og sånt. Vi slender sin rette nå, det er bare slett ikke det langt. Men altså, jeg har aldri skal stå om og si, ok, altså, gå snakke tog med om dagen helt, og ganske, han var ikke tjej, eller liksom, men han er ikke alltid det vanlige. Og det som jeg skal til, han er ung under veldig utbannegger, et lavvokst, eller nære, han føler ikke lykkes som ut, kan man säga, för han skulle i skolan. Så jag var inte själv kvar han, hur han vill så gärna ha det här, men vi flänner sin rätt nu till att det är öliga fjärrsfråk nu. Men det var faktiskt början till det, att jag föreläser sin omvete här. Till Knud, gos jag bara knut sig till föräldrarna, gos han till Knud i sin aktion. Vär är brått om det här. Ta i vattnet för att stå honom då, så här, alltså, kände att han kan stadigt knyta sig till mamma, alltså det är inte så svart och kvitt, men helt av något rent, jag var helt över världen, jag var för att kompromiss vi, och just när jag såg mig att hitta efter, okej, kanske hade törren tja för äldre någon, eller tja, mamma nu är vattnet för att stå honom, eller att man släpper ut att det eller ett eller annat, men det är inte törren tja för att någon affär, när jag var kustor eller där plejer. Så det är faktiskt det som ja, som började det hela. Ja, det är bara inte helt att vara rätt faktiskt. Ja, jag följde bara i hjärtan att det var så rätt och så du vet säga att det var just nu i mest visst där lite att lägga som omtbudget här. Ja, ja.
1: Så man kan se att jag var Jarvar Outjer så det kom på hon.
2: Ja, det följde så jag går se.
0: Ja, jag läser så allt det här fram för god och som till viss skull. Alltså, jag visste helt själv själv om jag var så säker på att det väl och så. Alltså, jag var inte ändå så absolut och Karsten han var helt så vi på det, men så tar jag fortalte för Karsten som kan de helt och kan de huxa i och så där, alltså nu så får vi börja huxa om det och vi är ordla samt om det nu, eller ja.
1: Ja, det är säkert långt och svär att ta nästa som vi sett, ja, jag tror att hon att kunna tacka det gör det kom fram en ontan, men ta huxa jag just nu om att det är det är olja, nej, vad tackas det till? Tror jag att det är en hel intök, ja?
2: Ja, jag husar nämligen i samband med att jag skulle lära dig att det var så nej som sagt att du borde ganska helt och lära sig att det är viktigt att få en utbyggning och allt det här.
1: Jag får ta dig att kväva till lära till.
2: Ja, jag lär till frisör. Och jag älskar det. Alltså, jag älskar det här och jag älskar det nej till sminka och allt sådant. Men jag vill inte att jag skulle täcka mig själva fram om törven till Samson. Och jag håller på att öjma att det är den viktigaste tojen att det är som att tillknyta. Helter att täcka täver har jag inga nu och så ganska kan ni lära att du sötna i lövnen. Alltså vi ser vill det här ta. Så ja, jag tar kanske att dör fram om mun. Jag ska inte tänka någon till att alltså, jag ska kunna handla stånd för att jag kan följa ut och göra det som jag har ihop till. Och för att jag kan betala att han går att stå om.
1: Det är kanske helt väldigt att hålla att göra stöd.
2: Nej, eller det var inte kan man ganska, du vet.
1: Så ska du ta skola och...
2: Ja, jag tänker inte bara kompromiss vid det att så måste jag lära mig för att jag ska hålla att göra det med sig. Så ja, jag valde att göra fast. Jag har inte enkelt att öjna löjt. Ja, och tankar var självande just om det för att gänga fortfarande. og

0: Men jag tog ju väl lärd och så fick jag faktiskt ju några pengar och var barsel och fick det se hemma. Alltså vi fick bara också det man lärlingalön.
1: Mm-hmm.
0: Så månaden var inte så rejäliga när alltså, man färsar alltså ute. Så visste långt och är runt att det var att livet är inte så rejäliga kunde nästan att lönen jag kärsar för till lån och så som vi där. Så visste faktiskt att jo, ta för att gänga. Så att jag var mycket där.
1: Mm-hmm. Ja, fantastiskt.
2: Ja.
1: Jag har också öst om det är ditt nu gänga och himma och eller inne och så. Hur ser du en dag till dag?
2: Ja. Ja, där är det synes jeg ikke, altså det kommer an på om vi har planet litt, men til alt for nødvendig avslappet fra at vi så slett ikke vilja, og selv om jeg røyner ofte å komme til opp, men det er nok slekkert, men så vaknet ikke vi alltid å lukke, og så tror jeg ikke vondt gjør til det bytter, men ja, jeg vet ikke, vi tar alt det rolig, tok oss etter morgenmatt, og spille, og så ofte får vi ut og gjøre forskjellig, så vi som alltså ju längre man är ju sån ju större nätverk kan man bygga service ja alltså i början kände jag ångan då där men mamma alltså själv var det gen insats att komma att känna folk och du vet alltså känna folk som alltid rock när vi man kan ska för att det var samma vill nästa där så vi har faktiskt också göra nog så ofta. Och här är det onkel till där man kan föra till exakt så vi blev betesta. Här är mamma kafé eller föräldra kafé. Mm-hmm. Ja. Och det var mig där. Från 11 till 8. Så vi snöka föräldra och kom här så är välkommen. Här är det hon hade sen näck på att nu i sån alltså. Frutja där vi där boga sån nu. Här är förbatt mot skola alltid kan frutja där.
1: Vad klockan där?
2: Det är klockan 12:30. Det är inte alltid att det är några kipa. Vi först är det vuxstor. Eller bara några kipa för sanche. Eller kipa för ja, spöldensör. Men det är inte alltid. Annars är det bara uppe.
1: Mm-hmm.
2: Till hon har lyst. Ja, höst att han plöjde oss nu åkte över kafé i Bethesda. Det här är också bara vanlig kafé. För ödl. Och det är snart hon har lyst. Ja, det är faktiskt det första tingen vi färd till. Och annars så här vi spelar och talar vi och klarar först.
1: Vet jag dig var det är och sånt där, ne?
2: Ja,
0: jag vet.
1: Det är hyggeligt.
0: Ja, det är lyckligt.
1: Och trillar ditt nekv?
2: Nej, vi trillar inte nekv.
0: Nej,
1: det kan vi inte säga. Får du ta kontin, ne?
2: Det är inte så överhör, nej.
1: Nej.
2: Nej, jag hör inte.
1: Är det tog inte så mycket väver, Edla?
2: Alltså vi öppnar manna nu
1: va? Ja, ja.
2: Så är jag inte.
1: Så var bötten så ute helt det?
2: Nej, faktiskt inte. Det har sagt ni nog snäck. Jag vill ju att trycka svävåg. Men han vaknar, alltså att han har en tumma. Och så är han mördes när den söks till ersta värst. Jag måste bara vara inne i två tummar.
0: Det är samma i Samson. Jag har prövat han också ofta att han vill lite lätt lägga en utvåg. Nu får jag chilla, men han ser så rädd stort. Och han ser väl så gott att han lägger en bra sång.
1: Mm-hmm.
0: Han kan gå så tjuta till mig. Det är så det mesta som han är så. Vanligtvis, ja. Tår till mig, syska. Jag har alltid simpelt en släck. Så får jag just när vi är inne och kjält sen för det med trilla.
2: Ja, ja, det är östa dilemma, ja. Det är så, du vet, i jar hög säger. Det var något släck som är i jar hög säger. Det är väl läck som han är så vågt.
0: Ja.
2: Men så trillar man och så vaknar han till han kommer hem och så är det liksom, åh, du vet, ser du smart.
1: Ja, kört det som möjligt att du kommer
2: hem. Ja, det är akkurat det.
1: Så det är inte lite julen när jag vaknar?
2: Alltså jag vill säga att jag trillar faktiskt nog snäck och jag har inte skift jul och vaknar med mina
1: fingrar. Jag förstår bara att jag kunde också vara att jag var så rädd att jag kommer allt för att trilla.
2: Ja, ja, nej.
1: På konti.
2: Vi tar var ju sådana trillestål eller så som vi brukar vi först. Ja. Mark Harsted som brukar hand han ska inte göra någon så.
1: Mm-hmm.
2: Men någon vill inte trilla i faktiskt nek för men det är ju inte långt. Det var gångkans show och sådär.
1: Pappan, är det också nu för att tacka att jag tar kom hem och arbetar och så?
0: Ja, ordentligt, ja.
2: Ja, ordentligt, alltså det är ju att han tog in som tar på samman eller så här och ja, Ja, det är faktiskt ordentligt dåligt att så blev vi lika som färje fru en eller det så så jag kan jag vet inte. Jag ger ja, jag ger allt med så. Ja.
1: Men det slappar du ganska av?
2: Ja, ta då är det slapp i allmänt halt eller då vet jag så man jobbar med att då ska man också snö. Så men det är det stort lite och ja, jag tycker jag är så glad att han kommer hem och
1: stort lite. Ja, verkligen stort lite. Ja, hver det så, hver kan man si, det fire måneder vi av hjemme, og hver det så vanskelig. Det har også jeg mer om tikkene som personer, og det sosiale, men også det er fortsatt, at det er videre, det er fittelig sånn, ikke sånn,
0: ikke sånn. Altså, jeg føler at fire måneder jokken at vi tar alt og tog, altså vi tar alt i gode tog. Vi prövas ångande jag skulle inte åka någon mörknen eller för så vidt som kvällt jag får det är sådana så tror jag att jag skulle tulla upp vatten och jag är alltid så läckert att jag får göra när att jag prövs inte värsta klockan 20 eller 8 eller när det ska vara om man så får sjunga 11 så kan han gå sova inte klara 11 mörk nätter så det är ett problem i skolan inte lägga och alltså jag följde så här gott att jag är alla dyr om man och vad går sen här där och jag kan trösta med sen chatter och då vet jag. Att det sker att han ganska är ut jungstanne och kaska playmannen är visst så är på nu och så sitter han chatter och gör nu och då vet jag. Så det är extra att det är alla dyr om man. Och jag har inte fyra månader som är att jag älskar över hemma och jag har inte mått över ensam vi har någon attlandägen då vet jag.
2: Motsetningar.
0: Ja, min tarver är alltså bara är inte vad det är jag behov för att ha samband med folk alla tog ju eller så att säga.
2: Men alltså är du rastlös? Alltså jag älskar att samband med folk och är så social och ja, jag ska helst ha också att göra kvant eller skulle ut kvant där och förutla. Ja, så jag är faktiskt tann som inte ordla. Jag är inte klar över hemmagängande och tog jag i chatt med sån faktiskt är ju tann men är ju hemma gången men det kräver bara att jag ger en större insats för jag kommer ut och tar gångsoper och vet du, man lär oss nu bara att okej, nu måste jag bara vara ensam inne, vi har någon nu är vi öppen så långt så vi har oss bara vi in fyra parter och det är en utfordring för mig men jag var inte så rädd att vi byggde klagsvåg till så här vi är svärfamiljerna och have mina familjer och sådär så det är lite dåligt men jag är också en fyra månader är helt säkert så när man ja, alltid kan tillpassa det in som man vill så hvis vi jag brukar slappa av så är vi hemma så allt mycket annat här så men och ja, alltså bara det här, ja, att kunna liksom göra ett törv någon eller så här, alltså och inte skulle skunda sig till er så rädda dödligt.
1: Ja, tid här och oss nu, Valtikon och Grasantjur, Victoria, du kan ganska Valtar en sank nu.
2: Ja, bra. Ja, jag valde en till Casting Crowns. Who am I? En känd sanker.
1: Ja.
2: Ja, och ja, halvbarn är gård.
1: Du är halvbarn gård, inte bestämt orsak till att du valt att
2: nej, alltså jag halvbarn sanker säger allt, eller så vis. Han är gård, ja, och han går alltid.
1: Ja,
0: stackare.
1: Who am I? Till Casting Crowns, vad vill du höra?

0: Hatta var sjankeren Who Am I til Casting Crowns. Og vi av Bildelongt i Klaksvik. Og vi tar av Victoria Nesammer og Jørgen Agrarbe som gestirer morgen til åkken. Og der har jeg bare gjort av at vi er hjemme til bøttene. Det som vi tar som morgen til I samband med det kjærke som jeg og alt tenker seg opp, da tar vi om å være hjemme til bøttene. Da har vi ofte lagt større retter av bøttene som ikke er dagstånd, om kan jeg spille vi.
1: Ja, Lala. Ja, jeg alltid et sere av oss. Spennende evne. Jeg vil spille til på, hva fire måneder vi smelter noen, og hva massene? Vel tid av tid som familie? Ja.
2: Snakka om fyra månader är en sänkning I tanke på att lycka för Lutzen då är vi då är att att jag har bröst.
1: Det
2: här ger ju en och kört man är allt annat där. Och jag följde det som är fyra månader vi har hemma att han kan då vi så lunch man vill. Där kan man köra en dörst när vi stiger ut. Men, och jag följde att faktiskt han är ett störst behov stadväck för att få bröst ofta om dagen. Och det följer det gott. Och jag nu gänga, alltså vi är unga och vi gänga ungdomsmöte och det är ofta vi där vi, körs de där så sånt om kvällte.
1: Mm.
2: Och det är alltså fyra månader vi har hemma att alltså ta bilar och man lunch upp sån kvällte att han kan så lunch med vid man har varit nyttre. Och jag alltid är så rädda läckst att han, alltså bara kunna att jag kan vi faktiskt ställa sen som är färre.
1: Mm.
2: Øysene, om vi skulle føringer det, så pjør ikke skundokken høyen klokken 8 til oss, som det var en sång. Vi kunne takke en vedelse. Og det ja, så er det lykst.
1: Sånn det Øysene, vi kan bare stelte ut vi nå.
2: Nei, no, sånn det ikke, nei. Det kjennes ikke.
3: Nåttet er han min.
2: Ja, ordentlig nåttet er han min.
3: Ja.
2: Men til dette venter jeg ut med sånn.
3: Ja, her det så sånn annerledes jo ikke faktisk.
1: Mm.
3: Alltså han jag vaknar klockan 6 eller lika va. Det har sig kvärt. Så vi måste till hem. Så jag tänker in det faktiskt med ett vatt.
2: Mm, ja.
3: Men det är vatt. Ja, till det är det liksom för det som först. Lik först.
2: Ja, det är så det läckst att vi kunde bara för vi chat som vi tar hotell och alltså om när jag mer och visst ni har ju så vi tror ofta att Julian har vi går vidare där. Och Ja, vi kan gå isna amam kafé I Bethesda, då för äldre kafé. Och det bulls nu då vi kan samlas då isna för äldre som är hemma. Och
1: vad menar du då för Rona? Vi kan inte ta långt ut att se.
2: Så är och det är ut med tisha. Och det är vischlöst att jag bara att man släpper spela här på ett. Alltså jag älskar det.
3: Ja.
2: Och ja, jag är nu I kälten och kan flytta där är isna. Till hemma gängande föräldrar, ett av sådana som är hemma flytta där. Så tisha. Själv att det som är hemma gängan som skog. Så det tror jag som dåligt att komma ut och få syndra samband med folk.
3: Ja. Ja, jag också om att du snackar om dina eller om när och så där. Att det här har det också är så dåligt att man har mer tog till familjerna och så man har, alltså han I morgon är han så fast sinne. Och det är ju ofta samman. Och det är lite stort lite att här var så god tog till hon här är det sådant som flexibelt där på så vi är ofta om det är in och sånt här. Och ja, och vi, alltså man kan vitsa så rann jag folk eller du vet, och jag som är också till den också kan man säga bra socialisering, då snackar man inte om socialisering och du ser att här vi är bötterna att man känner att spela vi så förskilt att det är man ofta bänk för jag också, alltså jag också då är det ofta show så att han kaffs nu, någon kan här spela vi och så eller då är det men alltså han har allt annat, han dår sig spelen alltså vi man måste minnas till att det var en ting de vill halta är bara att vi är att mättan är så ser här alltså du är till vanliga karvvuxen och hade er gjort där så halda vi ett om vi på att någon spelar vi ett eller annat då vet jag men alltså vi ska också vara batt ner I 20 vis ner alltså barnen var ju inte kan det är vanligt och inte ju ochkar med alla så här. Det var ju inte av att det inte spelar vi när kan det lät tack som att det inte är samma vi när kom barnen och två pedagoger eller ett annat att vara alltså men det bara så ser vi det sett upp här eller så här också är som du snackar med Joe Prost och han är allt alla kan det en tjuman eller två där och alltså ta också jag snackar som man också att det är lunch eller något men det bara till jag vet här är vad vi inte att alltså vi ger

0: fast et eller annet, vet jeg. Fyr. Men men til at som man kanskje kan bli å huske, og som nok befriende, det ikke som at ok, mot baden til bare følt vi hva sier man instinkten, og det altså, det var jo ikke at at jeg og normen her, eller jeg tar med tingene så vidt jeg er så bonden, at du vet, og det utfordrer noe som, eller jeg bjør også det er mer til dem, så, altså at det som, åh, du vet, men minnes til at ikke bare hukse om at gjøre det som som alt gjør det eller som det vanlige, men gjøre det som i virkelig holder det godt og rett, eller så ser
1: jeg.
2: Jeg følte faktisk det at det er to som bestemmer, altså at det ikke andre bestemmer i det.
0: Ja, ja, faktisk, ja. Ja, ja, og til sånn det vil syndromprosessen komme til det, eller så ser jeg. Men jo mer man sender, kan man säga, bryter vi normen i det här, så blir det alltså bra.
2: Naturligt.
0: Ja, naturligt. Yeah. Och man, alltså, först för, alltså, minst det är avgjort att skulle vara hemma. Jag tar inte att säga det.
2: Nej.
0: Jag bara säga. Nej, nej, alltså, han fyller juni, ja. Som är bara så väl gjort och i kväll, april eller maj eller vad det är. Och så ser jag. Nå, vi færkåren vokste, og vi 18. sommer til bøyde, og det atle jeg ikke, men jeg var bare sånn utsett av bare til det, at jeg får spørre at
2: det. Hette du også på innlig?
0: Jeg vet ikke, jeg har hørt bare sånn å si at jeg har hjemme en gang til at kanskje at man hører seg mynd av folk som har hjemme, eller mamma som har hjemme en gang til at som sånn, jeg får ikke kvære at jeg har hjemme en gang til husmøver. Jeg var sånn, ja, jeg synes det er skamt.
2: Men er det ikke en god kjensle at jeg selv har slipper å velge det?
1: Jo, forstendt, ja. Og jeg, altså, det är så jävla lojt ju att andra har hållit om det. Yeah. Och jag är bara glad för att mötte vi alltså positiva
0: tänker. Ja.
1: Det är jävla fas som action spyrja så kvier så hojma gänga det action. Ja. Som man inte gör det här långt går det alltså såhär.
2: Men. Är det näka som spyrt dig om alltså som hur hoa gör det lukas som tid? Mest att det här?
1: Alltså jag vet inte om äntligen hoa gör det lika men kanske har du ja, jag har hört yngst, men det säger att det är ganska spyrt till och sånt.
0: Ja, ja morse är så här, då. Yeah. Som ofta hör man ja, alltså t-shirtarna kan säga hjälp, hur fan det blir till? Men det är inte så att det är som, dåligt att det blir till så här, det blir inte till så här. Man kan skada vad hever alltså, och ta som och se man tar kan det man ska bryta fullt så att man ger upp på förhånd eller så här, tror jag att du var ute alltså alltså man får så gärna vad vi då att det spelar till alltså så när man har haft färdintöker för att köpa hus så bankan det kräver att färdintöker det gör det så då är det så
2: ja nu startar du till jag är också just nu nu har du en intöker hur klarar man det eller hur ser alltså till och så ser man alla barn och utanför handlarna alla ses och forskjell så vart alltså hur ser det här stövan tjata kom.
1: Alltså jag köper reella lojde av kläven. Nej, jag köper faktiskt omgång kläger. Men det är ju inte att jag inte köper råd. Jag tycker bara att jag köper kläger.
0: Nej, akkurat, ja.
1: Men visst jag vill så får jag blakar och spuna eller sen att jag köper inte nu slå. Jag älskar inte nu slå. Och visst jag har bruk för några ting som jag också tar man kläger faktiskt så får jag alltid ganska allt ordna eller och sen hittar jag fisk som det är om jag får i dag. Inte nu slå. Och jag älskar gå med ting så det är alltså väldigt mer lagt där här inne att vi inte om finner också.
0: Ja, jag hade inte tagit vara en sån vän jag måtte bröda till mig men det här vi just fyrt eller du vet alltså, yeah. Det hände så är jag fick tryck va men det var ganska van vid att köpa något snäck för kläder och bara köpa ting som man köper då. Men jag hade alltså att jag fann det av alltså när det är sån där alltså tänk ger ju en glädje då vet jag men att det ständigt är snubbe på något eller då vet jag att vi vet att det är alla men jag som andra kan som vi men tänk ger det ju en glädje det bara fylla och du brukar några pengar och alltså jag var nere nu i alltså i oktober eller något sånt och vi gick i sån shopping center och jag fick ordla ett hött till jag som jag följde jag som åh, du vet, det är alltid över sträv jag skulle att kunna vara up to date eller så att säga. Okej, vi ser tjejbjörsar trotsna som jag hade en också pen. kostar 600 kronor eller sånt. Så är jag glad för henne. Men liksom hon är bara cool och löt och så liksom man är bara nutcha då vet jag. Liksom jag vet inte det är så här ach ja, jag är bara glad för att jag inte har det. Och alltså tar man först för Jeff så är det faktiskt inte så ringt. Alltså men alltså när jag heter Leopold Intok så är det att faktiskt Karsten Märchmer han arbetar just nu i en grill andra kursvikskifte och det var så vi kunde spära sin mor upp och så förskällt dem och sånt där kräver kanske andra personer arbetar just nu mor och tycker alltså tycker att jag tack på att han var att han hade lagt sig såhär men jag hade aldrig alls inte att det gånger och tiver familjelövet till att ta han är fri så är det otryggt vi alltid tökar, låt oss säga. Och då hvis han är en fri där så har vi ett tru fri, var han alltid samma som familj att han är fri eller då vet
2: du ska inte ut det han kommer
0: hit. Nej, det är akkurat det. Så, och jag hade alltså och det känns något som jag också nägg om att jag får att jag ska få det samma pappa sin, låt oss säga, men jag hade inte att det några förring eller så säger att han är bara inte mer eller så säger och man kan också inte alltid jag vet inte man kan färre vid alla är bara så att lägga fram på bordet och lägga som ja, inte att ha en pasta av den under lasset så här då vet jag men ju man gör några fugeligare brödingar hos sig alltså
2: bägat ditt nek och sort hemma eller att göra något med att alltså
1: jag vill säga att jag gör något med att jo, alltså jo, gör dövrar och sånt där men här är det hela tiden att pappa men jag backar och gör dröna mig så här får vi något snack så är brej och ganska mycket på som vi har brukt för det och mjölk och sånt där så till det där det är
2: läckert
1: det är jag spår jag väl och jag tror jag har ojtat så har alltså där som arbetar där spyr jag också till mig om jag kan tacka omkring vakt om kvällen är och jag har fasta vakt fjorda kvän sonde morgon så här har jag pickat lite intrycka till mig och då en kvällen är det är kärstan det finns fru så spyr jag jag tycker jag ska lycka kunna ha samstånd så jag lycka för att lära det är ganska en fyra timmar det säger jag sig om det är faktiskt också sin läxt att lycka sig på ut eller så lys så ja för mig syndra pengarna så rätt här Nu kan jag också nu få göra lite så alltså det är som gång grann en gav fjall för bönder och sånt så vi får lite kött för dig imorgon eller att vi det så på tammar har brukat inte snäcka pengar på att köpa kött och fisk och allt sånt där alltså jag vet inte om det är för som gör det men
2: det har gjort det väl
1: ja det har gjort det ordentligt väl
2: alltså
1: man bara lära sig att tacka i boxen
2: ja men vi får lukka köra Ola, och en sang som tittar yngst.
1: Ja.
2: Du kan göra den ganska välja sig, Roy.
1: Ja, jag tänkte östen jag in till Casting Crowns. Det här är en som heter Praise You in the Storm. Det är en sang som jag har lustat utskjul jag vet inte. Och det här är så att i 2016 tar varje faktiskt på vägen. Och jag skulle inte ha jobbat, men vi missade det. Och ta Alltså det är sangren säger man så högt och sådana ägda. Alltså man prysar god i och i sin storm nu. Och jag får en jökna en otrolig härlig storm då. Men jag prysar god i alla fall. Och då vi var till av ett havnar i bilen då jag fann det att jag mist och blött som jag var inte skvätt. Ta lust dig efter sin sangren av ett havnar. Alltså det är inte för jag sitter och gråter i bilen eller vill jag ytla den äcka. Jag också är bara god i och man bara prysar det. Jag får ju inte annars just alltså. Så ja. Så sanker sig man redan ikke.

0: We thought to praise you in this storm, casting crowns. Og gestur til okkun, að bildi langt um orkun, Victoria Nesamar og Jórunn Grævarbø. Og Victoria og Jórunn, heldur við fyrir að bújæra, við pratum hér sér af að verst. Og som við hafa nefnt fyrir, så stingir það sig ofta upp að tjekk om það við heima hjá bötnum. Það skal ekki vera gott fyrir bötnum, sér summa. Og annar haldi að það konkurrentivir karriérina hjá mammene, arbeidsmarsnæn. Men hvað hugsa tíð om það og sakna tíð að arbeida út og hafa arbeidsfélagar? Jeg var ikke hvor vi først. Vi er først, vi er snart.
1: Jeg sagde slet ikke arbejdet, men jeg var helt ikke noe særlig arbejde som var. Arbeid, jeg vet ikke mer om gang tomt så vel arbejde, faktisk. Men, men jeg kan godt sagt noen startfeller jeg lykker vel, eller så, hvis det ikke mening. Altså, til at man har hjemme, så det ikke nærmere man bare synes. Jeg kjenner ikke bare et arbeidsplass og møter fullt av folk. Men men ja karriär är så forskjelligt. Vart är att lära mig läsa? Tänk jag skulle skulle växa då. Men till slash när jag också nu. Ställ så där lite fyller det där lite mer. Men men det skulle väl att kan fylla mig för jag kommer man kanske teach en länk upp på Gringa. Att lära sig man att vara ordentligt brenne för just nu. Men men man kan arbeta. Kan man se man kan arbeta på en måte, altså man kan kanskje få seg ut. Et mer fleksibelt arbeid, det push bare av det, man slett ur hos arbeid, men man altså jeg vet ikke, vi tar også lære noen ting som kunne gjøres opp i pengen, og at vi arbeider nå, og får penger for det til, eller du vet, altså, vi teller ikke noe som arbeider, så man får penger for det, eller så sier det. Man kan bruka sin evne på sin egen mat där. Pyrs ändå jag vill ha en arbetsplats 8-4 år, du får pengar för det och så förställt det. Alltså, men jag hade just nu en vidgör ett arbetsplats. Men, men, till, men vi får inte pengar för det. Och, alltså, nu må jag inte vi skulle få pengar för det. Men, men, men alltså, vi huxar ju om bara att allt kan inte göras upp i pengar och i tusen vi kunde via ett lag som man säger. Alltså, men det var ju jag i förra spåren nu men men kan inte
2: ja alltså jag saknar
1: kontakt från mig
2: saknar absolut helt det kött är på jag faktiskt helt det kött alltså så väl är alltså det gud det gräva och här är ju så där när folk och vi kommer nog snacka samman det är mega honorigt och så är man honorigt nu håll till er har man gäng andra så honorigt nu fri det är mega läckert och snakk om å ikke arbeide og så er det der. Altså, nå var jeg lærer som sør, og tatt om det ordentlig vel. Altså, jeg elsker ikke det her og så er det. Og når jeg er hjemme, så gjør jeg faktisk nok sånn jeg vet jeg og husene. Og jeg har jo en dream om at være altså, selvstendig og kunne gjøre forskjellig. Ikke det som jeg forsøker gjør, altså, jeg tror jeg faktisk ikke vel klippe og farve. Det er det som man lærer når jeg forsøker så langt, for det meste. Et av bedre til jeg ganske gjør oppsittaner og ganske gjør brorer og sminke og ikke gjør nekløsene. Og det gjør jeg, jeg synes jeg bare har man fra. Og til en sånn prikkel ut litt ikke at det er krigsskiftet og så er det som også skal i brytlet ganske. Og det er faktisk funnet å få lyd synes jeg pengene for det, løsene. Og ja, jeg har alltid redd ikke och jag drömmer ner att att ha var kanske en liten salong så här som är ganska pyntigt folk eller akkurat. Men och nu då är det lite mer gosigt ska få tänka sig man. Och då att jag kanske vill en kväll där i Kerstan när jag kommer hem och jag kan ta i det här. Så han är ju samt sån igen. Men det här vi gosigt en dröm om att få hänga sig man och sväkna. Ojna fick. Så.
0: Ja. Yeah. Akkurat nu är bötten inte att det är så lötel, men ta i bötten blir tre år så kan det också nekv.
2: Mor
0: och mamma kan också nekv medan hon har bötten tjassar.
2: Ja, det är akkurat
0: det. Jag har alltid ofta ta i tar vi der ung og stand og isen her vi små og bøttene, så da har vi kanskje ikke alltid suttet fram i tøyene at, mm. at det brøytes øyelig kjøtt. Ja, akkurat. At mulighetene tar komme nok så kjøtt. Kjøtt der igjen. Vi tar det yngst kanskje. Tar vi tøyene ferdig. Ja. Yeah.
2: Ja, jag har nämligen också om det nu, alltså gossebonden är värd där han var nu finkar och faktiskt intill han var nästan något. Och gossebär är frukt där nu, alltså han spelar själv nästan alla dagen och då hyckas här och då är det så läckert.
1: Mm.
2: Att jag kan hänga kläder upp med en han spelar i kameran och då är det pjörsattlat och jag undrar allt det här och så är det. Det är ganska snö. Jag syns att man vann sig att man faktiskt mår i natt aktivt. Aktivera det, jag syns inte rätt så lös. Men det är faktiskt, ja, ordentligt och dåligt.
0: Kvart kunde samfälla i just fyra till mammor och till böden som inte färre stål. Så lös att jag blev lättare och har varit där. Har det något hos gått?
1: Alltså, jag är också om att så samfla alla politiker när gera och just den här är en törvare.
3: Mm.
1: Och det kanske jag vet inte om det är en törvare lunch eller kväll, men jag vet att det ofta är fram om att pengar ska följa batten om och så förskällt det. Men det är också alltså nu är det nog så grått. Halt det är alltså det är vilket för det är om mamma som är hemma och alltså jag har aldrig bara det lyckas som komma flöjer som inte det och vilja det och det är flöjer som ska ja men det är bäst till köttlån och så är det då ett som för mig och som mamma kanske är yngst men jag har hört säkert att samfla är ett land lyckas som jag akkurat politiker eller så att säga därför är det ganska dagstånd och det är väldigt högt. Jag sa väl därför öle högt över flora batnäckar bygder och alltså redan nick med pengar för att till det. Och man kan ganska hooked efter hur man kan östen göra det gott för det som väl över hemma till att till lyckas om att som man vill ta hem så kan man så fort och ånga hjälp då var det till också nu är så pura som att la. Och det är så man ständer vi öna intäkter och betalskatt för ansingar stolarna eller vad det är. Man betalar för andra på att komma och passa i. Och så det är det en välfärdssamfälle att betala för någon annan eller så att säga. Men man får åndkört för det eller vad det är. Så, och ja, jag vet inte. Det är ganska dåligt att slappa upp talsen när ni ska. Jag vet inte. Vi spärar gås i samfällen och snäck vi inte.
2: Absolut.
1: Jag tar upp nästa stol. Alltså det är att det är helt så kräva man ska arbeta så snäck för att kommunen betalar för det ut dagstånd och plåsa. Du kan faktiskt gott vara hemma gänga det och kommunen betalar stödvecka och har 4000 eller vad det är om man har det för vattnet. Ja. Så man behöver inte äntligen vara en intugga i challenge för att jag vet inte. Ja, jag har också syndrom hur man ser böten och hur man ser familjerna som ena kjelte til en inntøkke, eller så sier jeg, som jeg alltid gjør, sånn at det ser ikke litt uskjønt ut hjemme, og snakker også om budskapen, så forskjellig det, men altså, alt er for å handle om altså, man vil halte på et skole ut av sosialiseres, da det er åktar, men det halter vi bare til at vi kører, at du bare skulle li ut da, til at det sier landet nå er det først ikke mer penger fra åkene så nå må du ut av arbeidet. Men också man och så helt man åh jag mot barnen är vuxna och klarst och så är det vad det är som tyckte jag kanske vill ta en patta vill ut eller något annat vad det men det är inte det hon allt att det som ligger åt för näknas det är bara att det vi måste bättre till vuxen att låta vad det är. Det är ju snivet stock som att kan man gå på kompromiss vi ofta låt oss säga för att kunna vara en persa vuxen i Safland eller att budskapen är vuxen och jag hade helt säkert att landet kunde sparsst så mycket stanna och vid ispjös att betala sin egen skatt eller att vet inte, nu snackar jag lunch
2: ja, jag också är snäll där som är uppskott nu att batten eller pengarna fyllde batten. Jag säger mig en jävla god hjälp. Tjocken som är i röjma. Om det så börjar vara lydsynter, alltså. Om man fick omkring sol. Tusen månader är det mer. Alltså en stor månader. Tjocken har inte så mycket för alla sås. Så ja.
0: Ja, och det är så rent socialt. Hur kom det?
2: Ja.
0: Jag hade tusen till kommunen att jag kanske omkring politiker gör det också morgon. Vi ska ofta vid.
2: Det är omkring spelstover.
1: Ja. Spelstover.
2: Ja.
1: Ja, också där och just nu alltså tilltök för hemma gängande. Men alltså till det är sådana föräldrar som arbetar ganska nysätt att tog. Så må just nu ofta hela tog klockan 2 om dagen. Alltså det lägger mest till någon tilltök som var på en jul. Allt är klockan 4:30 om

0: Dagen, altså, ikke som ferdig alt det, alle kommer etter arbeid, til at vi akkurat vil komme, Karsten kommer etter arbeid, til endelig ser man, ferdig alt det, bobo-konsert, eller også, det synes jeg så løse. At, hva skal jeg lage tiltak, så at jeg også tiltrekker folk som er hjemme, tiltrekker, ja.
1: Och kör fruita, och mamma som vi köper för att
0: låta. Ja,
2: det är det. Är det flöjre mammor, unga mammor i Klaxvik till dömes som är i hemma lika som tid? Mm. Vet att det är flöjre?
0: Ja, det är näkra.
3: Det är näkra?
0: Ja. Ja, det är näkra, ja. Men alltså det är inte...
3: Kom sen lös träna examen vid Ötlund och betala.
2: Så hvis det var ett höll så kunde jag själva kipa fyra Ötlund in i här?
0: Ja, alltså det att det ska aldrig mycket knäck till. Hvis det var ett höll, vi tar tjock och naff, gör kaffe och allt.
1: Ja.
0: Ja, bara det här och jag ska lyssna lök till vad det är och ta hej. Alltså på ett hugga så här så nek bara man lycka. Alltså det ska aldrig träna till allt. Ja.
1: Bara vara samman.
0: Ja, bara vara samman. Ja. Vi vet att man får ut honom i böten om det ska lunch till. Så kan det få ni också att spela vid eller ett eller annat. Yeah. Pjöst är inte så rädd.
3: Alltså vi tar en spelplats klagsvig, men det är jävligt ofta ringt över. Så det är ontrant att det är ju... Det är kanske inte haft också innan du har en rushbanare eller akkurs. Du vet, pjöst är så störst.
1: Nej, tack.
0: Ja.
2: Nei, til i år. Til i år, av og verst som tid, hoskott som tid her, va? Og som Tori alltid nevnte, at politikerne tar handlet at det er ikke en tørv, eller at det har vært noen ekviosvars på en tørv, va? Og at det synes det har vært rak, at unge mamma ikke var hjemme.
1: Alt er mormor.
2: Ja. Det er ordentlig godt.
1: Og jeg snutter noen følger, altså.
3: Ja, absolutt. Danmark er jævlig nødvendig.
1: Det är så just det att det välja några ting fra för att vara samarbeta med.
0: Ja.
1: Och där kan man sagt att ändå tog alltså
3: absolut.
1: Det går också kött.
0: Ja. Det är så att det är bara tog.
1: Att tog.
0: Det är permanent eller vad man säger. Alltså man
1: kanske att det är ommer så för att det kanske också om att att det återskott tar att ta en uppta är fast om och bort.
0: Ja.
1: Så det är så vart det gjort då.
0: Ja.
1: Ja. Det så jag kanske ska köra att
0: ja.
1: Ja, vad det är att gå om med oss nu.
0: Ja. Väl sex, ja.
3: Ja, det är väl gott. Jag tänker bara om att haft om som vi har hemma. Mhm. Och tror det är.
2: Jag ska få ta en sång nu.
1: Ja.
2: Victoria, du är ju tör nog välja alltid.
0: Ja, kvart Kada är valt. Jag har valt Angelis Burrold. Lust att det hände var lite faktiskt.
2: Ja.
0: Han heter G eller J, jag vet inte vad det är, norsk. Han är också fiktig, för jag lust att det är Lis Burrold att det här fick tryck var faktiskt. Han bara flöva. Men faktiskt är sangren Renek och han är väldigt enkel faktiskt. Han handlar bara om att Jeva och att... Att ju mer man gäver, ju mer fin man tar att det allra bästa är att gäva. Så han är också fiktig faktiskt.
2: Ja, vi tar en Lise Börrot vid G eller G, jag vet inte vad det
0: är.
2: G, jag är norska.

0: Her hørte vi Lise Børot, fitte sanker og legger som Victoria gikk sær som hun lurte etter hun var lytet. Og ja, middag gjester i morgen, det Victoria og Jorun som vi tjokk om morgen. Ja, vi tar som etter at her har man gengat mammer, unkar har man gengat mammer, så det spennende.
1: Ja. Nå det noen lurt der som gjør noe verst til at vi leser ikke sms'ene, men til at la vi det gjør man. Skulle vi gjøre det ganske mye nok sted?
0: Ja, det går godt, ja.
1: Ja, men vi kommer fra først på her når løter vi Victoria og Jorun. Ja. Er en vidt for å lese sms.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg har tid noen gode råd til de mammer som kunne huske seg ved hjemme, men som ikke så kjønner seg noen mulige. Fortsettelig et eller annet her, alt dette. Ikke er det høskende, et eller annet bengene fyr, at her for ikke å kunne gjøre skaldene til arbeidsmarsene innom. Jeg har tid noen gode råd til de mammer som kanske innast inne i hjärtan virkelig inte så över hemma men sådja förengar runt om sig och utifrån.
2: Ja. Jag huxar nek om att det är man ska, alltså man ska huxa och hitta redan nek viktigt att man brukar pengar på och så där nog sig förtölja. Och då är det nek som säger att vi tar så störst lån, vi må att världen tycker och så där. Alltså man kan prioritera hvis man ordrar mega gärna vill ta och hever ett alltså gigastörst hus alla andra eller något där alltså för big young boy där ett lot void det är void ordliga fräckt kan ska säga men hvis man mega gärna vill ta och inte kan så kan man gott där och vi tar två bilar vi måste ha två men ganska alltså du behöver inte ha dyra bilar du kan köpa dyra billigare bilar ett lot void där men hvis jag också mår att efter att jag har gjort, alltså vi tar vårt hus och vi tar vårt bil och det klarar vi ett fint. Och bilen är i god stånd och han är spilt något faktiskt. Men jag har inte mår rätt reaktion. Man har lika ganska kan bruka pengar på att döms att la Netflix och Viaplay och Spotify och allt det där. Det har vi faktiskt akkurat nu släta. Alltså jag har inte bruk för att betala så mycket pengar bara till så som ganska inte brukar så mycket på sorten. Och ja, det är första gjöldene som bara färdig avkorsen och så man huxar om det. Kan man gott titta på. Och att skräpa det aldrig faktiskt. För du vet det. Och jag östnade också att jag vet att hade föringar det och så är det där. Det är faktiskt en intryck hos sig själv som man inte har pengar. Och det är vi tar väl pengar och inte saker pengar och det är verkligen läckert att ha sina pengar inne till det.

0: dúir as tú de cos sé an agus é. Cas gan chu me feil fear ne semú go inisglad lá a lech se déir as tá puú se costa húnre grúna. O te éal tí cót
1: Ja, vid ger fax upp att hamna den att vi skriver alla utrustningar nya. Alltså ja, så ofta kan ska eller för mikna eller ja, näga för mikna. Så sätter jag ner om kvällte och hitta efter när nätbanken då här ser man allt som alla utrustningar som är förnära och skriva nya. Ha ett Excel ark här som till er kategorier, kategorier till att kläder eller inköp, alltså med inköp. Till café eller kadda nu era. Här som vi skriver ner och här man får eller gott utblick att nå en hela man kan man bruka pengar på och så man brukar samman så på ett och att. Och till ordla gott till att visst det köper bra. Och kost alltså en att lyda chip som måste allihopa skriva ner då vet jag man ser att det hjälper sig upp eller så här så det har hjälpt ordentligt och faktiskt hjälpt också att sucha kvar är det att tegel eller kvar är det att vi kan ska bruka för några pengar hur kunde vi sparst och så där Karsten började på det här innan för att Det var faktiskt genialt. Men Karsten började på det och han att göra trutja manar efter tyna eller något och det var i september eller så så spelar man Victoria Kat brukte du 3 kronor på i maj. Men alltså men det är genialt. Annars bara ja små brödingar alltså faktiskt för det att nämna att bruka töjblar till sitt bad. Det är rejäliga, eller det är öjliga ekonomiskt. Vi köpte blar för det ganska 200 kronor. Och vi skulle köpa efter det, eller då vet jag. Blar är en stor utrustning annars. Så det går strökt ut höjsligt man kan köra. Nu tar vi snack om småböterna. Men ju annars så Fajtse, bara hitta efter kaffe vänner man häver.
2: Och gärst du mäten till botchen? Alltså det är ju så när du köper detta forskjelliga och så.
1: Nej, jag vill göra ögonen jag har mät hemma. Och ta lär man oss nu alltså. Ta lär man oss nu att prioritera tog och pa och att fyra gassinder och så forskjellta.
2: Hittar vi alla tillbån?
1: Ja, hittar jag tillbån, ja. Det är väldigt gott. Ja, faktiskt alltså. Alltså man är kommit in nu i tandvänan att göra med att kunna det och så en kvarts kväll så röjna vi alltså vi röjna och lägger att det var så att det är så lätt att tjejpa ut eller ett eller annat och vet alltså kostar det otroligt mycket alltså jag också för i och hon tror ju kan det kosta jag kvart 300 kronor eller så att tjejpa ut ja och det kan gå för att det är verkligen en vik att det var visst man tjejper alltså tjejper in eller så säger han Så mäter är helt säkert några som man spär när man gör det själv då, och också som man hör oss inte in att hylta faktiskt då. Alltså att
2: ja, att bäcka
1: och ja, att bäcka och att ja, att göra mät och man kan köpa inte allt är så lätt så du ändå tänker att trycka på i så man kan stans på vattnet med en eller ett eller annat, jag vet inte men det är nog så hyggligt och jag huxar om att alltså ta pengar när man kanske brukar och på något som man helt man spärrar tog i eller så säger jag, visst jag huxar av för tejpa mät ikväll tror jag tog att orsa göra det och det här kommer sig att jag spyr jag kommer kvarsta men tar pengar man brukar ta tar arbetar man fyra och är tog eller så säger jag som och tar jag gör med att om det som tar en eller två timmar eller kan det göra så är vi tillsammans och familjen lyckas väl och att det är hyggligt ska du vet det
2: så gör mening
1: ja det gör mening och fick igång sin tro och hyggor och smakar och gör också annat och alltså, det är nog så glutt och det är så viktigt att

0: som jag säger, det är en chance där, eller så säger jag. Alltså det är några ting som motgöras och ett som vi är snarare vet som man kanske är bänge för att ett land av inte tar över hur mycket kan dödla ett land att vara ett vet. Ja, alltså nu tycker man helt kanske av, men Emma, så ska jag ordna vaskkläder och så ska jag ordna järnäkting menar jag hemma och så ska jag göra mat och jag släck tog ett land eller du vet det, men det är alltid viktigt att bara suttja till er en alltså det är några ting som motgöras eller så och att ni inkluderar det ute, ja, och som och jag huxar ju om att vi åker ha med er där familjerna det handlar om, inte bara barnen, inte bara åkon, alltså det är liksom som jag vet inte om det är mening eller så här, men det är som att man tar hänsyn till ödla. Och ja, jag vet inte om det är mening som jag säger faktiskt.
1: Jo, det är barnen ser att det inte kommer allt bara sig själv.
0: Ja, det är akkurat det. Ja, det är och just när jag heter att jag lär er att alltså man snackar ofta om att som är hemma till er bara tror det att man får allt men det passar så.
2: Nej,
0: det måste börja med kursta. Tycker för ofta vi när mamma man lägger till det då. Börja mamma ska också lära sig och mamma ska också säga när det är för det så där som
1: lära mig talen
0: som ja som kommer naturligt då. Plus är det konstigt om kvar vet. Det är det att låtsas
2: säga. Nej, nej, ja. Ja, och sen bara gå och alltså man köper en ny ting till dömes eller batten är ganska så spelar du fort vi grudlöcher och i skuffen ut och vad alltså man behöver sig köpa allt som släck till ju alltså och då färd det första gången jag går alltså det är alltid det men du behöver sig köpa det där och också bara är också om ta i varje vägen att köpa allt lynchen som jag väntar efter jag brukar fylla åtta. Oh alltså, God, nej, man är språk för snäckan. Så man klarar sig vid
1: lite.
2: Ja, ja. Och snack om man brukar batna vakna så där. Efter jag samsade någon gång, då tog jag mig livet och så säljde jag en aktör. Och det var fint. Och så, ja, vi köpte en av Vicklo och Arne Götte. Och det har vi brukt ordentligt näck. Det är skimt en så läckor. Kika batna och Vicklo och Björse.
1: Det här kan jag på fan. Ja, det har vi sett. Mött Victoria och då vi. Ja, det ser så. Så är läckt ut.
0: Det är så läckt ut.
1: Och det är kontakten och så här. Det är så mamma lite och läckt. Det blir lite klädda så kört. Det är alltid så sikt det är så läckt. Du måste kanske alltid bära på den här.
0: Nej, det är väldigt hållbart. Nu är det. Nu bryr jag mig mest som en sort transportmedel eller som man säger. Men det här var ordentligt lojigt till det här var simpelt än så gott det här var till han tyckte inte väldigt vakt han grät kvar för det vakt men så är Karl och jag och han alltså han stod så när kvar jag för och det var bara svårt jag vill ju att lätt jag sorter det
1: är pappa han kunde spela dig
0: ja
1: det är så jävla
2: vettigt
1: störst problem är för på fjäll pappa ber det där man ser ju bröst kontor och det gänga vi botten
0: ja
1: jag vet när jag får Liberia jag gänga deras stora systrar där ute.
0: Ja.
1: Det sista, det sista bara det var inte som det gick oss det bättre, men ja. Ja.
0: Läckst.
1: Ja. Att vi får en sån närkontakt.
2: Ja. Det är så rädda
0: läckst.
1: Ja, det är så avvärst och oss när så jag kus grejer det är för det väl som tid det var. Tid som familj. Ja, det är väldigt stort lätt och väldigt gott. Som det är lusta och oss det är att onekligen ska kunna ja, kunde kanske kontakta dig om vi ser eller vad?
0: Ja, ja, äntligen. Alltså, skriva Facebook eller akkurat. Jag heter Victoria Nesammer.
2: Men jag är äntligen. Jag har en soffsar du inte
1: ja, men äntligen. Du borde finna sådana på med få ifall du kan här.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Så ring bara. Nej, så.
1: Det är det yngste.
0: Jag skriver alltid till mig.
1: Ja. Och sen vill jag också, alltså, vi mamma som fru en bestämt han det och vikna och hur kaska att
2: för
1: byn så att det kan
2: eller vita väl.
1: Ja.
0: Ja. Vi tar allt.
2: Allt. Det är alltid klart.
1: Ja. Vi lät oss ni så heter ut av hemma så nu challenge, ne? Ja. Och när under chat kom så att här finna det det knösen. Måste finna linten.mf. Ja. Skulle för hörtliga är vi för att ändra.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har valgt en sang til Blått græs, som et sangrun til sonen, eller høysa til sonen.
1: Ja, ja.
2: Alt jeg ser ikke hvor, og minne meg bare om det, samt som jeg lytte, eller og hukte med, og spalte med meg, og det var et hensner oppe igjen i det, og sånt.
1: Ja.
2: Ordelig fint.
1: Ja. Blått græs. Nå skal vi få høre Blått græs, vi sangrun til sonen.
2: Mm-hmm.

0: Her hørte vi et blått græs Vi sang ikke noen sånneren som gjør hun Hei, ekst, gav oss anke Og ja, vi tar hva Victoria gjør hun her Og vi tar komme med et enda annen Og jeg vil ha kjent ikke noe om til at de har valgt at Vi har hjemme gang av mamma og Så jeg tykker jeg har bøtt noen Og ja, som sagt, vi tar komme til enda Det noe annet som noen styrer kunne hukse til Hva mm-hmm. skal du på i er vi til enda
1: Ja, jeg husker jeg lykker å komme sin gjerne etter etter vi vi ofte tar jeg tjeje til å komme opp om etter er, så er det ofte at som er hjemme er isolerer eller er altså han kan spille vi og så forskjellig og det har også jeg også jeg fyrt jeg er vært i det vi ikke så var jeg 18 og en sånn en sjefringer og snakket jeg om og fikk det ganske jo og øyelig som om jeg som er bare når jeg at bøtt elsker meg sammen med bøtt noen, og bøtt som er bøtt nægare hava nekvar viner var sammen med vi, og fikk det kanskje jeg som og bøtt som er hjemme hava ikke til at tog er at mamma er ikke hjemme langer, man kan ikke bare få ut av veien og spela, eller du vet, altså det er ofte det argumentet, og jeg husker øsne til øsne, nægge som jeg husker om, eller som vi først lukkes om, kan man si, som jeg følger lukkes om, så er Iva ikke mer, eller så sier det, Så man så rädd i områdsutbatten och är skiljigt ordentligt väl när man huxar sig så här. Alltså man så rädd i områdsutbatten på att han hade annan dags som okej, vi är där. Det är sluga som ödlinja kan ju ödla då vi är där och vi är där annorlöjus och vi är där för att vara åtta fyra eller happa eller något annat. Det är ju också alltid öten känner man med eller att man vet så men jag också säger bara som att Hva det som styrer dere? Det det vi gjør bensjen? Det økte som styrer dere? Det det helt sikkert som er, hvis det så hei hun sa Nei, nå har Karin vokst og tog at han var spiller i akkurat Det veldig økte som hei vært som det som drar ut til gjerne eller så sier det til gjerne
2: Altså en økte som kommer ut fra ut til samføring
1: Ja, akkurat da Og jeg også gjør det Det en ek som framom där så pedagogfällare är snur framom där pedagogfällare är ju en kan man säga en alltså något som helst större arbetsgana tror jag pedagoger är väl uppbundna så förskilda. Är det också som det är skott för att det bara hemma och bud som kommer så att älska bara spela vid andra böden och så förskilda men Men nu också är att man kan kanske fokusera på att gå av i över att ha hemma eller så här. Att man får en bredare socialisering eller så här. Att alltså man när vi möter följs ju ett från allt från eller så här. Och ja. Ja faktiskt då är snitt till vi socialisering. Ja. Bøtten og mennesker sosiale og natur, ja. Altså, man ser det, altså, det var jo trygg og konkurrer, og snakket vi ut, og høyser på ut, og det var jo det, hva som er det spent og følt, og det at matisk, det ikke noe som skal tillæres, eller så, så her, ja.
3: Akkurat det, man bør ikke være tjejtummer, eller åtta tummer stående, for at kunne sosialiseres.
1: Ja,
3: akkurat. Det var jo det. Spiller så nek vi bøtten. Alltså, om inte norskare spelar i tjej och ymmar, eller hva? Nej, jag är inte norskare. Jag har också sett att jag gräver på här så rädd på att så vitt, alltså att böten spelar så är väl samma när du är ute. Till tjej och ymmar, alltså samt som man kan så bestämt de kan spela vid, hvis man också är det. Och vi kommer nix samma vid mina familjer och till Rona Vöjk och samma vid Victoria och vår mamma och nedlags i kvistna. Och vi tar också Janko med böten så det måste spelas samman.
2: Ja. Det gott och lustarspir. Ja. Som var akorngar i möter höjma gängan mammon, hvis du skulle kalla det så. Är att det är bara för miljoningar. Vad säger till det?
1: Det är det bästa
2: vi har sett. Miljoningar.
1: Allt annat än det. Jag känner inte hur jag har hällt det här. Alltså jag har också finnit en gång i mörsning om det så är det här viket och vad är det? Och Alltså, jag är 22 år och jag har inte en tugg.
3: Nämligen.
1: Men nej, det är det inte.
2: Det var ju inte kanske myndigt blev jag inte skojt ut där Rika säger hemma till Victoria, men det var hemma till mamma.
1: Akkurat, det var hemma till mamma till att jag hade i Kjörland när jag steg på nu, men vi flyttade om en vecka. Men det var just det här, jag säger vi där vi gillar, nej, eller vi vet inte kring vars, vi heter hemma till mamma så då är det. Men så känns det ut som, jag ska se mamma pappa där var fyra eller något sådär, men så ser det ut som att det
2: var en stor hus.
1: Ja, så ja, men
2: Tänk komma vid att jag har stått och flott i husen.
1: Ja, akkurat. Hej till min hus.
2: Och det kanske har vi till det vi nu har pratat, visst du kan, att vi har ju inte insatt vidan och tycker inte vi blir kvar i klack som
1: vi kan.
2: Familjer vi är av tycker nästan. Att vi har köpt en hus, men vi har inte köpt det dyraste husen. Så vi har ledat dem till.
1: Ja. Ja, det vill man nöjda till.
2: Det är man nöjda till, det har jag sagt, ja.
1: Ja, också man kan inte få allt. Man kan inte få en hus som är tipptoppstande, ha garage, lite av mittbunnen. Ja, jag var ju inte ordentliga. Mega stor och allt sådär, du vet. Hvis man vill ha det här så man har man nog att vara en tökare. Ja, det är det. Men alltså, jag har inte problem med färg på kompromivet här, så jag vill äldre ha mitt barn hemma när han är garage.
3: Ja, jag ser nu att jag är miljoniker, alltså människor är ganska vanlig arbetare och försökt, alltså, minne en halvmärska lön allt, ja. Och jag har med hjälp inte och, ja, rävliga nekvar, alltså, som lever jag och att man ska ha för till land, jag vet. Alltså, ungen helt rätt är en hus, men jag kallar det en hus till att det är gigastörst. Så det är ju challenge att göra det. Och vi tar alltså köpt därför att man har byggt ut för en ekvar pengar. Så vi tar alltså en störst land som ska betalas. Och alltså, det rikar. Det är bara, vi må bara spruka sina ekvar pengar. Så du bestämmer sig för mig, eller ju, så vant det vill säga, jag är ju med miljoninger, så... Så är det ju, bruk mer pengar, eller vad det är.
2: Yeah. Men tid på att tid investera miljoner och uttrycka på det.
1: Ja,
3: absolut.
2: Jag har också i lycka att ända vi. Kvar tryckning har det för att uttrycka tjonarliga att tid har att gå och tog i höjma och kvar tryckning har det antalliga för uttryckning som familj och uttrycka på det.
3: Ja, faktiskt hade jag att det är väldigt stor antutning både för tjonarbandet och för det här antalet. Då är ett av till tjocken och just att det kan vi visa vid inte för att möta och sånt. Ja? Som vi för ungdomsmöten kvällen är. Ja.
1: Ja, jag är också för tjonarbandet. Just nu att... Ja, alltså jag har bara östet kärmer till att jag röstnar till er min stress. Och alltså jag har också sagt att det var det jag har värst att hon såg Susanna... Vad kan jag? Att hon var det i Vika.
2: Susanna Olsen.
1: Ja, Susanna Olsen, ja. Hon snackade med till er att det är så rannig... Alltså det flesta som skiljer ställer sig så här till att jag har jobbat under 2 år. Till det är stressande jag har jobbat. Eller till er harsht arbete jag har jobbat. Och till er... frustrerande över först och till er liksom, att möjligt till att det bara kräver något, va? Men det sätter ordentliga hur ser man en dämpare att, att Anna är hevig av att hon och ja, och högst ösning om nu heter för alltså hugsa oss nu med att åka arbetsuppgaver eller väl allt där allt, ja. Och nu får jag vara ordentligt gammaldags och sådär, men jag var kläder och äter mat och är ordentligt hustlig, ja. Och kanske arbetar ute och sen har jag till han som har hemma, men det är som till öliga väl fördolt, och jag hugsa mig nog inte är personliga, jag har inte haft det sådär, jag har inte arbetat ute att alltså jag skulle inte ha mat och sånt där. Jag också är som på att han matan för åkom till Ödlefön eller Stramon att vi tar pura fri vid att jag är under hösliga och han försöker åkom eller så här. Och det är, ja, det är något skamlags, men det fungerar då väl. Det
2: är inte skamlags, det är alltid inte helt åt där och det är så gammaldags.
1: Gammaldags
2: är ofta något så gott. Det är något som man behöver i någon ölder görst och det fungerar. Så åttan har lättat näka när jag blir jag nästan så lustar efter och någon morgon så är det en möjlighet att vara hemma och köpa någon och investera i det självande ger det här några avbjörningar men det är inte visst att här avbjörningarna är så lite spännande det kan gott komma sporster och jag skulle hitta ett ett excelation kvar jag vik om hur snitt man har brukt och
1: det är nog spännande gånger ordentligt vad händer man men jag också ösnar om att se att att jag nu sitter och släger bilen jag kan så försälta och jag så det är visst inte för att folk skulle följas ytterligare så här som bergar på eller ett eller annat man ska inte följas ytterligare men man ska visst bara veta att det är en möjlighet att det blir till och visst man följas ytterligare eller hvis man kan ska ötlanda, jeg vet ikke følelse rektan eller ötlanda, jeg vet ikke så bare hukse om hvor man gjør det så vi først er det finnes lær for følelse rektan, jeg vet ikke jeg følte meg rektan, og tar man til tegnet som jeg les som gjør det at jeg tøker seg avgjørende ofte skal jeg synder av provokasjon til at man tenker en avgjørende men ja, ta bare til
3: jeg tar ikke lykke hvis jeg snakker om etter ikke bra eller prioriteringer vi går ju kände pengar och sånt. Alltså visst man prioriterar rätt så kan man faktiskt ha en ekva pengar till livet. Och ja, vi har faktiskt att jag kan bli utomlanda. Vi har vi kan Kanarie i en vecka. Och det blir östen till. Alltså vi har spärst och ser man så igen och prövde för. Och halka det var läckst. Och aktion till liksom ganska spära till veck och helt väl också annat. Men vi tar med det här för väl. Och det är lika östen. Alltså man kan östen rösa så att man har en intryck. Hvis man bara huxar kvar man brukar pengar ner och spärrar sin samma.
2: Ska man vänta kvar en öja?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, det är ordentligt läckst. Östen har kunnat det.
2: Och det har man kanske inte tryggt till att vänta kvar en öja. Tar man er och en gärans steg här som man ringar tryggt till att det skulle lära på.
3: Nej, nämligen.
2: Det är rätt. Tid har bättre tryggt till att hitta kvar en öja och vänta kvar en öja.
3: Absolut.
2: Ja, och det var ser av värsta höra till kom morgon och vi får fylla ögonen och syns upp kommande höstmorgon ta för vi att ta så vi en mamma som och sen gör det av att vi är hemma but ni nu vuxen och om vi har kommit undan om det är ögonen som hon tog och tankarna som hon gör sig om det och kostade vi inte. Så man vet att det är gånger inte lika köttlån. Vi är öttlån. En stök människor och det är ymmet som blivit tjocken. Men vi drivas det ju att han ojlövande inte gör det. Hon får komma på bötten så att det kan gå här och det kan som familj.
3: Ja.
2: Så vi får inte att det kan här en siktning. Gå och ätna vid ödlån.
3: Tack för det.
1: Tack.
2: Och Jesus är kärlek.
3: Tack
2: för
3: det.
1: Sommars.
2: Och vi kan ända vid ena sankarna som tid har valt det. Jag vet inte om det är Victoria som har tör nu. Först tror jag spela alla som.
1: Ja, men jag har valt en till Skywalk, Lovsang. Det är dagst. Mitt hjärta som bolig. Mitt hjärta som bolig. Han är lika ord. Handlar om att god ska inte bara vara en gäster men han ska ha ett höj med åkra hjärsta.
2: Och han säger Sankers till Valta, hur var han, Jörn?
3: Det var en Toby Mac, backseat driver. Det är om att låta Jesus föra. Alltså låta han vara chauffören i åkra livet. Han nyttar inte kvar som vi färdar alltså vi mår väl att han står i rädighet alltså,
2: ja vi får nog också tog jag spela hans röttnet här vid Alicia allt det som vi skulle läsa och bara vi ger oss
3: ja.
2: Tusen tack för dig till bar vi får höra en sanche som vi tar i vatser mitt gäste som bolig till Skywalk.

Ja, att han hade lärt mig om han också hade ringt det här om morgonkron. Det är fruktsligt och gott att höra upp blått gräs. Och så heter Attelkrossen till en ägare som han hever gjort för åkon. Och vi har alltid kunnat minnas och gläst i vi. Och så att det var en rävlig händning så är det för åkon en uppröjsna kraft i hissen här. Att Jesus han var av krossen. Så att minnas det, Attelkrossen det var blått gräs. Tack fyra blått gräs, det var oförst. Så får vi höra ett lär som även ägare vill lukas hoppa att göra och ta ett disco in.

0: Så han til vi finnes jo Margret Djurhus og Tranon. Velkommen.
1: Ja, god morgen og takk for det.
0: Ja, du har vært, kan man säga, en skån busy, mer än busy, de senaste vikene.
1: Du
0: lejer OM og Lukas Hope är en pasta till kom.
1: Ja, det är en ekvarterad, ja. Det har sex.
0: Så jag ser på kom för en god vik så igen.
1: Jag hörde inte vad du säger.
0: Hörde mig?
1: Jag hörde, ja, men det står så utlåt, så vi brukar ändå täcka det.
0: Okej, jag säger att nu har vi skipet vi här i Majerna Vike. Och de här kan man ha haft näggvitsarna på år och nu vi.
1: Ja, skipet kom, något som kom till förra i tjejen i august. Så det är vi nu i, ja, tycker det är, så ska det här. Och vi har haft näggvitsarna på år, det är vi otroligt stort. I halte vi har haft utemot 1500 folk i mian om dagen vi kände ombord, så det är väl otroligt stort lätt.
0: Ja. Och det är bara för att köpa böcker, man är snö att få en rundvisning ombord.
1: Ja, alltså bokasölan är så otroligt populär med den föringen här. Det är så näkvar i mycket bokatitlar, både till barn och ung och vuxen och både romaner och och kanske man säga vuxna läsnavor och lösliga läsnavor och bärtjeböcker och kreativa böcker och andliga böcker. Här är såna jag väljer, så det här är otroligt populärt.

0: att han sitter stormöver i norrna. Nej, omskilt igen norrna. Och så säger han, jag känner inte att...
1: Det var intressant. Jag har en extra år. Skipet blev ju kjept och jag hade varit 2004 och det följde ju inte siktning för 2019. Så här förra året några år uppmittlen till att ombröjda skipet till att kunna brukas till det som Lukas Håk vill bruka skipet till, till Lukas Håk och annat. Så det skiljer väl att det är bra.
0: Nej, alltså jag har inte hört kjatt. Så som han har sett flera år vid norrarna.
1: Tack för att.
0: Men skipet är nog, om man vet, så nog så gammalt nu, nästa 40 år.
1: Ja, det är från 70-talet, så det är nog när jag håller på att
0: ja.
1: Och ja, så det är nog inte näck kvar efter Tjallokas Håb att cykla. Man möter att om man är 4 år så har man funnit genom att Tjallors nu genom öronskipet som blir nämligen att uppfylla ett skiktarkröv och jag kan säga att vi Notter och kröv och annat som nu är så där det är så fokus på.
0: Ja. Men då folk huxa Lukas Håb så huxar av när skip ligger här vid Chebo Burger. Men Lukas Håb är mer än det.
1: Ja, alltså skip är alltså det är GBA ships som är där och det är sända good books for all och det är alltså som flaggmärket tja Lukas Håb att det är en flötande bokasvälla, hansens största flötande bokasvälla. Men enda mål är att bära vidan vän och hjälp till de människor som det kommer i samband med. Ja. Så allt är att vi kan komma ombord och köpa sig ledsna, alltså få vidan på den maten. Men folk för allt ni land från kipen här är det 300 kjolp och ombord. Och det är för land där vi kör till dem samkommer och gör det jobbar arbete i projekter och annat till dem i Hawaii tar det där och en stor öden och hem var och lagt så för det ut och byggt och hem upp att och så där så det är tack vare våra vägar det är så det är mer än bara böcknar.
0: Ja, och det är nog ganska inte allt folk vetande om att det faktiskt är mer än böcker, det är en utsträckt arm och kan man jobba behöver jag ett annat.
1: Ja, det är bara som du säger. I följande ganska vid upplever det mest som bögasvällna och det är tillstörelsen som är kipa en vår. Och det är vi känner som vi tar Gösta Lante, vi tar vi känner kvar samkommer och vi tar vi känner kaféer och annat. Och lyssna till mättarna vi kan vara fotbollar för nu och sista vi går och ta varje som jag tar med här och ha jämlingsmaling och annat. Men för att uppleva att det kanske inte som att komma att jag spåkna att bygga byggningar och annat uppfattar som är färdig till att här är vi så väl fyra själv att vi tar vad det är så väl sikna vi behöver oss kanske inte akkurat här.
0: Nej, det är vi där folk inte om. Men ett annat som slår mig att jag hette en kona som var ombord som inte har någon förhållande till kristendom. Och det som hon säger gav uttryck för det var att alltså, falsen är så blöj och fett och felkommande. Alltså hon följde sig drygen till det, att det var som det var.
1: Ja, akkurat. Det var fantastiskt att höra. Och jag har ju sina söv och lycknande söv och från någon icke-kristna land det här som... Här som skipet kom och det hade troligt att vi har finna en högerstress till halden av Röva. Det lukkade så inte, men det lukkade så att få en kongafamiljen att komma och klippa snören där Bögablån skulle till åtna. Men det är han som upplevde den där andan och den där blodskapen som faktiskt vurste honom bara att komma om och ha vägen och lyfta löt. Så röjde han sig upp till dessa allmänna upplätningar lötna och säger att det är helt enkelt gott och det är helt enkelt jag anbefaler att man kommer till. Va? Så själv som han var från en muslimska familj så upplevde han henne i Karlögan och det var något särskilt. Det är fantastiskt att höra.
0: Mm. Helt och vitt som vanligen kan trassa runt av götterna här och i förrjön. Helt och vitt kommer att lasna av dig.
1: Ja, alltså, jag har alltid haft en efterföringar och sådär kända för att vara blöjor och gästa blöttnir och tacka väl något följt, ja. Men vi kunde alltid bli bättre till att vi saker kan lägga till andra människor till alltid. Det kan man kanske göra något. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det vissa gods kan lägga och dreja till lärarna.
0: Ja. Ett som tid har gjort

0: Nå med en til det førre som er skilt dit, har vi ølende hva vi skal samkomme.
1: Ja, vi vet dere nå etter at vi tar oss nøkker samkommer som vi klarer av oss, og vi tar det tvær sånne det her. Og det finnes om det en dag lukket seg opp i havn, og tar rundt vidt så at komme rundt, og i Sorøsene kan man si, ja, vi bør være i Sandøtene, og Sorøtene, og Vøtene, og Strømøtene, og så bare akkurat slutt i Estrøtene. Og så var vi, nå med det nye Klaksvik, så her var vi vidtja hina, eller nekvar av hina samkommer nå i Estrøtene og Norrøtjønn. Og så det vi hørt fantastiske døyligt at vi da kunne haft den øvelagene, og det må være en kvart enn fjørt innskar samkommer og kyrkjer og misjonshus som her var finnes vidtja.
0: Ja. Det er noe som gjør mån. Jag har faktiskt att möta folk som är det har hört att det var så flaxan kvän är och folk sa det här och jag säger att det var ett faktiskt inte kvän att flaxa ifrån.
1: Akkurat, ja här är det när jag ymskar tjauver ombojar, det är med den 25-30 tjauver ombojar så tyst jag vet inte känna att flaxan är och det är otroligt spännande att jag kunde höra tala söver och i ödlån.
0: Ja. Så vi skulle så inte vänta en skip till matte till förrjar. Inte gamla norren, jag kan säga.
1: Nej, det är nog osannsynligt att gamla norren kommer till förrjar utan så att det ger också helt särskilt en tur har en skip väl lagt.
0: Ja. Nej, vad förring har vi Lucas Hope? Bär som väljemanning, men alltså som kipar och ivmän och så.
1: Ja, näckförföringar har vi ombord och det är helt fantastiskt och så välföringar har stått upp om att kipet ska kunna vara och i vinno, hvis man kan kalla det här, vi vinno. Så det är helt otroligt störst och det är otroligt tacksam för det att föringar stått så väl upp om tjänsterna som Lucas Hope ger runt om i hemna.
0: Ja. Nu skipet sankar vi och släpper stället på grund av illväver som är värre eller kämmer hända vägen. Kvärfär skipet att ha något eller färs det?
1: Ja, det skulle så färra till Cardiff i England och det borde ha vi för nästa vart att ha mitt mått. Men vägna av illväver och årskonsäkt så här var det utsett. Så det färra till Cardiff. Det är i en sån bojon i England och i nästa månader och här från färra det så vi är det. Sin långa sjur efter.
0: Mm-hmm. Visst man inte var ombord än, hur man så en chans än?
1: Ja, det är så fantastiskt. Vann och vi sa det i frumannen där. Men vi tar i samråd vid Tejfin, jag lovade att ha åpnet berg och idé och i morgon. Men vi gör det inte, vi fotlar om blåser. Så tar vi upp från klockan 4 till klockan 12 och berg båda den här. Och där är så bokasölan och kaféen som är öppen och där är också möjlighet att få rundvisningar. Så är det också där ute som ännu inte har haft chansen eller också som också har bort varje öntur att säga att jag får ber till till en.
0: Ja. Så det är inte riktigt, det är inte gott för oss.
1: Nej, det är det som är. Jag har alltid att generellt är folk otroligt glädje för vidtjänna och folkar och ja, på några måter har de föringar oja lågat så uppa, alltså ofta till att det är några gamla flaggskip norrna, men oja vi har vi tävat så näck fast och följen som har tant ombord där på en måte och annan måte och vi ber för direkt till det jag samkom någon och personliga och till näck som är sin stora fortsälliga, ja men så är detta ju åkare kipa, så det är så fantastiska stortligt att vi släpper uppleva det för deras rätt, tack.
0: Efter senast så har jag suttit det insavningar till olje med ett land. Hvis man nu lustar här och är kontakt med stolar där, vad gör man så?
1: Ja, så vi har gjort en konto till det och sen drar hemma sin jokon och en punkt som F och sen drar över till brettan. Det är simpelt en affär in och tjäna flytting och nätbankan eller B-banken, Rigelbanken och tjäna flytting. Och så samlar vi det in och vi alla fyllar och i tankarna och i morgon och en kipa för oss det. Så det är att jag som kommer in till att vi får till ett ändamål i att fylla olja i tankar.
0: Ja.
1: Så vi vånar att det lockas att komma och synder upp och upp att oljan är också dyr i nötterna. Men det är fantastiskt och vi är otroligt tacksam för allt som kommer in och våra bönor att vi kommer att lätta till er och synder vi har siktning för dig. Så det kommer lättare vara ut hemma.
0: Ja. Margaret, Tjurus, tack för att du har ringat upp och som man säger, du är näka må nu och så är det inte ganska kvilt att kipa i färd.
1: Ja, men alltså det är en god möje att kunna vara stant i herrens värstebända matan. Det är ju helt fantastiskt att kunna bli passa oss ner till er. Jag är så tacksam för det. Min bön är bara att hända vidjanen. Hon har skapat eller sett sig om egna å kvärt vi kunde göra som människor. Vi kunde ödelbara vi i tändasnet och skapat kivera. Gör det också fejligen för vi i tändasnet vi till och ödelskap vi tar en ögon om vi tar vad vi kunde ödelbruka det i herrens värste och det är bra med vän att för en gång så inte ännu mer till att vi kan ödelbara vi och att vi kan ödelköra mån och kanske en dag vi kallar våra färder så det är helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Så är det tacksam och det är en god möjlighet som sitter i kroppen.
0: Ja. Tack för Margaret att vi kunde sätta upp och framhållande
1: ja,
0: på en episode.
1: Ja, tack för det och tack för möjligheten och hjärtligt välkommen ombord efter.
0: Ja, tack för det. Ja, det har gått.
1: Allt för dig. Ja, som dig.

Ja, vi tätter en samröver vid Margaret Duros som är landslärare för OMH i förrjön. Och lär vi hörde, det fanns tids i uppsignas läder i samband med en café som var ute i Philadelphia. Och det var mannen sin fra Lucas Hope som sankade in. Så det är äckligt aktuellt. Det må man också säga. Och nu ska vi höra Kjell som lär. Det är Torbjörk Jakobsen och Billy Hansen som synker heter Lea. Ett ärvigt rysedöme.

Ja, nu tog jag fel här. Det var inte Billy Hansen, men det var Bill Justinesen som sang. Men nu ska jag ha Billy Hansen samma med Bill Andreasen. Herren gav mig mod.

0: så ska vi säga hjärtligt välkommen till Bente Åker.
1: Tack för det.
0: Tack för att du kunde komma.
1: Ja, men det är så väl.
0: Och nu har vi hört några grönländsk lö.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, och du har hört att du kommer grönländsk.
1: Ja, ja.
0: Då har vi gjort fej.
1: Ja, ja. Jag vill ju knappt tro att jag viker vid Joel här. Kommer hem mycket där nu vikna som får.
0: Ja. Hur spelar det till för upp här?
1: Jo, alltså vi har ju Absson, nu kan jag lugna säga, han är stadväck vid Joel. Och Joel är ju i Skorsbysund akkurat nu. Och det är ju möte i Jörskvölde och för att ha möte i kväll och så för att jag ser klar. Nej, det är konstigt. Vi har alltid haft en dröm om att färra åter till Grönland. Vi var ju i Grönland för 20 år så gärna. Så det var ju så skån vi inte blev än. Men vi har alltid varit alltid till Grönland. Det var det mer jag vet inte om man kan säga Värsleån, men det var arbetsorienter då. Vi Absson är ju politister och han arbetade här i ett sommar. Och vi får så vi i snö och vi att ha kunnat alltid ivrater att vara vi till ett några leva och ett färra vi jovel. Och det här vill säga att nu tycker jag att 20 år har vi när kan du komma ivrater. Men nu skulle det alltså vara. Ja, så nu får vi det. Och ja, för jag vill vi jovel ut i personen som är från Gahotok.
0: Och det är så stor Västergrönland.
1: Yes, det är så stor Västergrönland. Så vi sålde halvt av året och så gick den preskriptionen sunt. Och så upp efter Österstranden och så tar jag ut här uppe vid Tassilak, var är vi? Och så får jag av. Och så nu var han så sålde upp till Skarsbysund och för att cykla hem.
0: Ja. Så ditt flot till... Kanske du flog till Nuuk.
1: Nuuk.
0: Ja.
1: Och så från Nuuk till Gahotok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Innan Rutscht.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, ja. In i landet.
1: Ja. Ja.
0: Men
1: ja.
0: Grönland är så störst.
1: Det är jämpestörst, ja. Ja.
0: Det syns inte riktigt att vi menar att det är inte väl Grönland. Så
1: akkurat. Vi menar
0: att det är störst väl.
1: Ja. Ja. Ja. Och att jag fick vara från Nuuk till Gahotok, det tycker jag har någon annan tumma. Så ja. Det
0: är som här från Lammarknastan.
1: Ja, det är det nämligen. Ja.
0: Och det är Lloyd Petter Grönland.
1: Det är akkurat det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skipet Juvel 2.
1: Ja.
0: Jag har faktiskt också gammalt skip som blev köpt en affär för 15 år sedan eller också.
1: Ja, det var mer.
0: Jag kan
1: säga. Jag började cykla
0: 2008.
1: Ja, 2008. Ja. Allt det var lika som en drömmer till Ola Steinberg. Och så var det vid äldsta ödel och så kom Karsten nu på i Karsten Hansen med Klagsvåg och han är väl vi nu i allt det. Kan säga han är 16 år.
0: Ja.
1: Ja. Så det var nu. Vi tar vi kom och tar vi Karsten stadväck vi. Han får så utfärd det att när vi var kommen. Jag såg att han sa engagemang. Mm. Det var ja, ser då och hur värst och hur hållet ett ja. Ja.
0: Ja. Jag plejer säga det att Grönland har både föringar så ödelik som en fiskskap.
1: Ja.
0: Och men vi kunde inte åktat.
1: Nettopp.
0: Ja. Inte krona öre.
1: Nej.
0: Men en nägar som mer värt en krona öre.
1: Akkurat.
0: Det är rätt sagt.
1: Yes, det passar. Vi åren någon och det som jag hade i eisen, hvis jeg kan bare lukke nevne at her, at nå var vi her for 20 år siden, og Nils og Miriam, som er trobar, de var boet her i Kumiat, men nå er det så flott ut til Tassila. Vi var jo sin samme ved Taimond H, og nå kom Miriam og tver unger, grønneste menn, eisen om bor, av være samme vi og med vi sildte rundt, og jeg snur øst og grønneske øtjennom. Og høyre, alltså nu så gick det 20 år. Och så var det här jag var sen där att jag bodde i Kumiot och så var det flott till Tassilak och det här arbetade jag sen. Men det arbetade här i övrigt. Men tro på att vi ser lika där man alla tog in i sen i mätta. Och det här var något som heter Kajrande, det hade gått i Kumiot och nu har det så inne här. Och det här var Tepsaren Sjall och Tassilak och gör ett kämpigt arbete, särskilt med de bötna och ung. Och sjåvande, altså det kommer ikke fra en og deg til annen, altså jeg heter bare en kjempe samkommet. Men det her som det jeg så, jeg kan adle ærene, og så sutt jeg, disse unge mennene som nå kommer vi, hvor så brennende det her er, hvor så nekker det her, jeg vilje det her. Men det krever nekker arbeid, og det krever nekker arbeid, og det som er hjemme, og det krever nekker arbeid i bønene, jeg synes. At noe har følt seg, og så er det følt seg selv her, som skal noe vi gjøre.
0: Ja.
1: Så
0: Alltså, man undras liv, det är en praktiska, och 18 år har sig besilt här uppe, och 16, 18 år.
1: Ja.
0: Och det börjar cykla i maj månad eller juni.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Och så cyklar det in till nu.
1: Ja.
0: En mer september.
1: Ja.
0: Då är så blir det inte till långt.
1: Nej, nej, det är akkurat det.
0: På is och vidskift och vind och väver.
1: Ja.
0: Här ska manning ombord.
1: Akkurat.
0: För cyklarskipet. Ja. Som man säger, lower craft.
1: Nettopp.
0: Hur spelar det till? Det spelar till.
1: Ja. Och det är nämligen att du är att det är folk här med färgen som verkligen bränner i sina fyra grönland. Och viljan vara vi och ge sin värsten om. Och så hade vi först så kom det i sista löt i affär till fackfolkarna som skulle till. Men det bor till efter i sommar. Och det är stort till det sådär. Och föringar verkligen, jag har alltid föringar bränna för Grönland och då särskilt är det också Grönland är glädje för föringar är inte att komma ett
0: nej
1: och det som ägstnen tar in och vi kom i bor då var det flera Grönland där vi ägstnen som så får i land då snackar jag om Nils och Miriam som kom samma just nu unga mannen då var det nu och säger till några gamla då var det vi kom ut till Tassilak. Men i Solgrönland, jag är från Nuk och jag är uppe från Ilulisett. Då var det Grönland där vi pratade vi med den unga mannen som är ens var här och två unga damer som är en pastor av en samkom uppe i Ilulisett. Här händer ordliga näk uppe i Ilulisett, sa det dig. Och det var unga folk som är det här i 20-30-någon. De var blivit frälst. Og jeg har ikke her, og nå er ikke at hei, jeg får ut og bo evangeliet i Grønland, fortalte de. Og så hadde de hørt om et skip, juvel, til Grønland, her først ikke bare fra Einarbygd til en ære. Du kan ikke køre, og flikva til øyelige dørst, altså ordelige, til en vanlig person, er det spennende kan man gjøre. Og sykla, det er ikke nekva tøymer, og vi vekker skreisene med ordentlig til vilt her. Så hadde de fratt fra omkring, at her er det svart først skip som er sin sykler rundt til alle bygden her. Prøv å vite om de ikke kunne komme vi her. Og det hadde de så gjørst. Det var nok stått til å høre. Tøy, tei og sør sjålvån, yngste bæg og fære lusent nordrette, men øyne sørrette fra Ilulisett. Fyr av bove angelia. De var pastor av ungdomsarbeten i Lundsett, og nå ville de båda vi gjøre. Så selvvandet tok man de vi. Så de var der berende kreftene og tog fra i Lundsett ned til Nuk og ned til Hotdog. Samme vi øren før en gang, så var de eisene.
0: Og målsligt så er det nøyde her omsettet her, tolker vi.
1: Akkurat. Og til det som eisene gjør. Men da man hever Esten brennande grönländer vi så lät man ta ifrån också några år. Och så är vi så som är backar. Och det gör det, hej, då vi kom ombord. Tror jag det hör till sig här ungfölsen vi. Och så ska jag säga att han ser som i världen några år vi. Han var ägstna vi nu. Till en grönländer som flera känner ägstna. Han är mer en mäver uppe i fjörden och trusten. Han är ägstna vi ju förrigen och hever en brennande vittnesbord. Så i stedet for jeg skulle bruke tolk, så lette man til å slippe frem med at og bedre at herre vittnesbord, og så kom vi da ned ved å lukke som til å teke. Til annars så må man bruke tolk alle tøyene, ja. Vi tror ikke.
0: Ja, man husker kanskje at det er sikkert dansk.
1: Ja.
0: Men det gjør det ikke.
1: Nei, det gjør det faktisk ikke. Og her er det opplevd vi nå. Jeg synes det er måned fra 20 år siden. Hade du det sen redan skon? Då du det ju väl nu. Och för vi lukas som har fräknast och snackar sen du kan sälja ganska vid Miriam och inte. Och omkring att säga att som bor här i Ure, att det är väl en sån tog i Grönland kvar Grönlandst är lika som det här målet man ska snacka och till fair nog det vill jag vid ägstning förrjön, för ska snackas till förrjön och det som kommer att locka och det ska lära sig förrest och så sitter vi i Grönland men det som Grönlandan är så ganska hela Det låter inte för kärst, jag vet inte om man kan säga för kärst, jag ska inte stömma om det. Men det är att det är kvart till lärst bötnen känns här angst eller ängst. Så nu skulle det vara grönländskt. Det nationalistiska ut och i, till åkara land, till åkara tjå, till åkara mål. Men det är bara att det är vid ånne doat icke. I stället för att det är så dotter, ett annat som... Så jag har alltid... Och sedan när jag kör mig späcklig innan att vi mot och ett målad träd. För jag kunde kommunikera vid ånder och för att vi kunde njuta att gå av att vi är rutsfällskap någon. Njuta att gå av att nu pratar vi ångländare och ånder i världen i ägstna. Så det var en avgöring vill jag säga. Men det som så var jag sen äldre att det är inte dags.
0: Jag bor uppe i halvfjärsnånt att det är öronläckt angst.
1: Ja. Ja. Och det har ganska det varit ägstna flera av grönländaren som inte en gång tog till grönlängst. Och det är det, man är väl allt kvar i bildtjön. Och så kopplar man över till att skulle bara snacka grönlängst. Och det skulle det ägstna. Men här var ett mål att säga att...
0: Inte gärna.
1: Nej.
0: Du sa inte nu för att kipa och till fortsatt vad den lägger byggt. Här var det inte byggt med den till Silak och solgrönland. Är det ombyggt det?
1: Jo, vi tror det faktiskt en som heter Tassiosak. Okay. Här byggt var det sötte en sejtjanfalsk. Och så vi får ju land här till en av fjörnen här från Norrstalik. Och vi får ju in här och så är man sin spänster på vad det heter som ber och kommer nöker. Och när man är i Grönland så vet man att de små platserna och det är inte större bygden. När du kommer till kajerna så är alltid en handel här. Så vi får in här först. Och det är alltid en finare handel. Här var det färre äldre damer och blöjor. Så vi bjöd av Taimon. Och den ena kom så ägstna till möte. Och så kom jag och säger till han. Så han inte mötte vid köttlom säger till han. Men det här kom fyra folk. Och det var en dejlig löte. Vi sunk och faktiskt, vi hade byggt någon här som vi var. Här visste jag sig att det är en sankhäfter som det har gjort. Alltså, och juvel samman vid en sån stövn som ägstna i Lövestö. Där jag gått upp för någon och här är Solgrönlande. Att flera dotter faktiskt ses att han känner rättliga väl. Det var roligt att sitta. Och så här kom fyra folk i sin lustelbygden här. Och så var vi där i Norrstalik och bjöd och in. Och där kom det så ägstning ombord. Och så var vi in i prins Kristiansund. Och in i Kjönsund, här ligger en som heter Apilladok, alltid där. Ja. Det är sin nöjd, det är sin trobla sida. Och här bor jag en hundra folk. Och det här var ägstning hovalet att sådja gos till strema och till kipa. Och att det här du höjrer och mörster att det är att jag bor ett reservidjan. Det är vant att kipa kommer att. Och glädja sig till det. Och jag hade varit pillad och det var en tvärkvänner som sa att vi såg oss nästa år. En ödlig god känsla.
0: Jag har inte en söv om Kipa var en affär här till Norge och Pernavik. Det hade inte kvar affär. Det är ett näst.
1: Nej.
0: Men så var det omkring som var vi som bosatt i Nuk. Och nu kommer några jenter. Eller en jenta till han. Och hon spelar minst om mig. Nej, det görs han inte. Jag är upp henne, säger hon. Och tid var det här, den sommar.
1: Ja.
0: Och nästa sommar så får vi alltid ut av näsen för att hitta soret och veta om kipet kom.
1: Hicka så
0: att det kom inte.
1: Nej.
0: Men nu är jag här.
1: Ja.
0: Och hon fortalte så att hon har varit en fräst.
1: Akkurat.
0: Ja. Så det skär här i hjärsta allt.
1: Ja. Akkurat.
0: Klarer ikke noe her, tror jeg, at i utskriften, slik som jeg så løsende, det blir ikke tid.
1: Akkurat.
0: Så, det det. Men vi skal høre til nu.
1: Ja.
0: Og det en som heter Naduk, Daniel, og så Amma Rebecca.

0: Vid här vitan är av Banta Åger.
1: Ja.
0: Och vi tar så om Grönland, då har vi Juvel 2.
1: Akkurat.
0: Och vi tar så mycket om det är en positiv upplevelse.
1: Akkurat.
0: Och att komma in från en byggd och sitta ötlänsar vid vi. Och låta över en parstads när det som hände. Så kan man säga, ja men det kanske tog det hände och inte här. Men det är människan som är brått.
1: Akkurat.
0: Som för att mål, lustmål.
1: Nämligen.
0: Som det kanske inte har haft för.
1: Ja. Jag kan lukka att fortälla en sak som jag som faktiskt i en norska lek. Här hörde vi det till så en större byggt. Alltså en
0: det är helt sugerkn.
1: Ja. Här var vi där nu hade två möten som på här.

0: Og her var det faktisk en ung kona, hvis man kan si det, altså i 30-en hun. Og jeg skilte alene hun, hun dødde faktisk rett og slett veldig, så hun var en av timene. Og hun var frelst, og sagt jo akkurat nå, og da førre kveldet pratet hun redan ikke Absalon, og da sette kveldet pratet hun med. Og hun var frelst, og hun les, og granskade, og hun har arbeidet som lærere. Halt ikke hun var ubyggvinn lærere, men hun har arbeidet som lærere, og tog så dørde hun ikke nå, ofte kjølveis nå, hun er med om fyra bønn. Men øyelig søkjende, og et her lærere mer, frelst var hun. Men det var lykke som... Her det kanskje ikke så nekv å vende seg til, og det lukket som det kristne samfunnet som vi kunne heve, ungdommen ikke åkken løsøker hen til ånder kristen, for jeg kunne være sammen på en god måte. Unge familier så ikke eisende sammen, for jeg være sammen på den god måte. Men hun brukte nekv å leide ned til noen. Hon är på jag och hon tar varje uppenbarelse och tar fält det jävla nekt till henne. Och så kan man säga, är det här gott eller är det här ringt? Så är det här gott att man lejtar i Bibeln och är sökande och inte att lära mer för jag färdar samman vid herran. Kvar vid mig är absolut att snacka hjärtan om det här att lära löjva för att jag ska kunna brinna sig i en familj och göra det. Det kanske manklar ett center. Mm. Men här hände så mycket positivt och gott. Och sådär att Herren är till värsta. Men samtidigt är det mycket tjejligt statväckare. Mm. Det hörde vi där snart fler söver om. Ja.
1: Alltså, så säger man, jag hade varit en menighet, hade varit en samkomma. En kyrka hon kunde vara i.
0: Yeah.
1: Det är en folk och kyrka. Det är nästan alla stora byggna.
0: Akkurat.
1: Men hon kunde också vara stark om man kunde ta sig.
0: Ja.
1: Mer om.
0: Nämn
1: det. Här och en börske. Yeah. Men hon är inte när samskiftar vi.
0: Nej. Och tog för hon ner till och lejt där.
1: Ja.
0: Och så var det. Här ligger öliga nek. Nek är öliga gott. Och så ganska nek är sin det minne gott.
1: Yeah.
0: Och så är det här kvar man. Förfärd tror jag.
1: Så hur ska man säga? Ja, vad gör man så?
0: Ja, och det är akkurat det.
1: Ja.
0: Och här pratar jag inte med Miriam om det här Majra ganska att täcka dig att det är vujare. Och det är det som hon är sin yngste nu vet. Ta vid så kom jag till Tassilak. Så kom hon ombord som sagt vid sina två med unga vannan. En på Nujjan och en på Sejjan. Och sen på Nujjan, han var så blev en döpte för två med några sjöjande. Och då märkte vi alla i sina bajer. Där fylltes vi här annan. Men Louis var ju avbjörande för där. Mm. Och det här...
1: Och det tar sig det är nog storbyggt.
0: Ja, yeah. Det är det nämligen. Yeah. Här byggt var en i 1800 folk. Och här är en samkomma som där resten kommer i. Och... Men Louis i dävren ju avbjörande. Så att familjen är rädd här. Och det tror jag, sutt tror jag.
1: Ja.
0: Och det här som Miriam säger är att få en grönländare som kan verkligen färra ut och bo året till grönländare så att de kan styrka sig ut runda och lära att följa sig vid herran. Den här är Nortalik. Hon var helst och frälst. Jag ser unga männer är nästan frälst. Men Louis har sådana att vara avbjöringar. Affären och vujar. Herren släpper inte. Men för jag väljer emot det så må vi det nästan tracka några rött stiv fram av lejene.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Det som du är inne på här, det är att det här missionsarbetet som jag väl tvejt ger, fantastiskt.
0: Mm.
1: Och det som har känt det.
0: Ja.
1: Som färd jag och byggt några lys och sådana.
0: Yes, faktiskt är det här gott.
1: Här är det också.
0: Ja.
1: Och man ränner till känt men så har han knappt blivit väck.
0: Ja.
1: Och så kan det gott vara störst tomrum.
0: Akkurat.
1: Som jag fortalt till sögon om jäntan och i Pernavika.
0: Ja.
1: Som, men det kom inte.
0: Akkurat.
1: Vi får ut en näse.
0: Ja.
1: Och hukte sol, men det kom inte.
0: Nej. Och det var faktiskt det som jag spurte Miriam syndrom. Det är det här, det är rätta meningen vi kommer här.
1: Ja.
0: komma en morgon, ha möte om kvällde, för vi är nästa dag, nästa bygd. Hon säger att det är så nekva mening. Det är så, alltså, och det här märkte vi där i snitt. Av grunden där någon, att jag bor jag och ett råk hon. Men som hon säger, som hur vi är det här nu, och så nekva är, att till en sån ätjan, en sån uppmuntring till åkon att det kommer. Att vara samman vid det kon. Att kunna stanna samman. Hon kom så som sagt vi och färdes till bygden här som är i fem rundan om er. Och ta i så fall när kom jag bor ur den imska bygden och så säger hon, men jag känner du så fall. Jag känner öll, säger hon.
1: Ja.
0: Och att kunna bjåda dem någon bor. Och hon tror att hos alla. Så hon kan fortälla så en vittnesbor. Jag är inte grönländaren på 9 januari. Han har en vittnesbor om bor. Tolkar en tjock och hon har en vittnesbor. Och jag suttar hos dig lust av efter. Så följt sig. Så en äckna följt sig. Och Miriam Eisen som dotter målet. Det var öjliga bekräftande, hvis man kan säga. Det är åter nästan åren som det lust av efter. Så jag tycker vi har en tjärnäka. Og etter her, sangeren, de sunger vi, de kjente, Herren gjør nek her, det trykker vi. Og nå snakker vi det syndromet til å bya. Vi brukte nek for at hun gjør, jeg bya vidt om vår, vidt som vi stod til målet. Vi tødde jo omkring luttla vittnesbord, altså også blitt tolkeier. Men vi kunne bya, og det gjør du vidt alle tøyene. Og vi kunne fortsette ved å bya. Og jeg halte, og jeg sykje at her hendte nega. Herren gjør så et versk, og ta fer ikke bare for boi, og ta nega.
1: Det er ikke tømt at.
0: Nei.
1: Nei. Så, du var hoa fer opp at det?
0: Ja, jeg sier ikke 100% ja, det er noe tykket at 20 år, det var alle vi da i
1: sted. Ja, 20 år, det går ikke.
0: Nei, da ble vi for gammel.
1: Ja, ja.
0: Men det ligger nok etter, det er ikke det. Jeg kan ikke snakke sjokkars, men det ligger nok mer her, men det er andre ting man nesten kan fære til. Og jeg vil si at sikla, det skal ikke si at att här var näka alltså näka stannes vi är gott vi är reisne men så hade vi där isne så det rull
1: ja ja jag har det som är skilda så det inte showgosship
0: nej och här vill jag isne se man sig ta var sälja att vi var ute och upp någon här det var som en cykel upp fram ur stranden alltså det är ju störst upp i här så självan det är tunkar allt där och heter en liten på hatten så Det var rådlig sent.
1: Yeah. Vi skulle høre det lett at han vidt slutte av. Og jeg har teknikker, han ville åker grønlands for åker.

0: Vi tar vid sen och Banta Åker som först åt hon hur är vi en liten tur vi gör väl två.
1: Ja.
0: Nu har vi en god tonlag.
1: Ja.
0: Ett som säger mig så grönt att du väl syns jag att du väl spelar.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Och det tog man väl och då var faktiskt rätt ja, väl.
0: Det flöjt dem i dag.
1: Ja.
0: Stämt i kjort.
1: Nej. Det tog man väl att syns jag lant ju där kvällan i dag.
0: Flott är det.
1: Ja.
0: Banta, du har ju en upp... Du har med dig att några uppgavar.
1: Ja, ja. Alltså för jag har ett skip kan färra runt och cykla så ska jag sjåande fragfolk ombord. Bär upp jag brunne och i maskin en skipare och en stor maver. Säger att man cyklar där länge tajnaner. Och så måste det vara maskin med nejsne så man cyklar i allt här köjrer och att ta in. Och en kocker till nejsne viktigt. Men så är det vid ånders. Det är ju en bruk för däckaren och bejtlat. Jobba till att batren ska bindas och lösas. Och annars är det bara ute i dagliga stödsåga och jobba kotchen hon. Så jag sa han inte kvann morgon ska upp och göra haura grejt. Det är Georgi och sånk då i. Det var lyckas som hon låter att vara vid till att det ska däcka spår och... Så det är nekvar uppgave. Vi var en stor anpassad att hyna var vid nutjefölk. Det vill säga att det var styrmöver. Nej, det var kybare och styrmöver. Och så var det en maskinmöver. Och så var kockaren. Och kockaren, han är en sån allsidigare en som dår maskin. Så han hjälpte till här. Och så var det en unge möver som var öliga kviker berget till att ta skulde upp och att vi kommer fram med att kajen är inte som tycker mot er trots sånt så han då blev sylt till helt inne mot er och så lejp han upp på land och ja det här är en kvar uppgave så var det ödligt svink när jag dött någon binta och absan och ärgå och män och så är det sjående det här som är det antaliga eller det här vi att ha möter och kunna prata med folk och då är att roma folk på att hamma den och vara blivit dig. Det var så åkara mig att han uppgav han att häga möter och stod upp hund i sanchen så som det var grönlängst så röjde man det man kan. Och han säljer uppgaven till mer Absan och mån till mötena och till det man bjöar in och här kommer näckfbött. Och så kom han några vuxna isne. Anke då är det 50-50. Men vi upplevde isne att det var först 20, först procent böden och 20 procent vuxen. Och de som känner åkarna sen de vet att vi har gjort snäck vid familjemöter och vattnamöter. Så vi måste täcka dockorna vi. Och dockorna till åkarna här så helst jag. Då var bäger först. Och grönlängst.
0: Oj.
1: Ja.
0: Det var nästan för böden.
1: Ja. Och vad ska vi snacka om det nämligen? Nu måste vi göra det här som vi kunde lägga i. Så Absan, där vi har snackat om det här, att vi måste få en tvärsanker av grönländskan. Och tar det gott att ha gått för grundan om sig. Vi fick ju också karriär sen när jag lägger tonlägen.

0: barna sanger. Det är min godis och storis och stärskor och gåer av grönländskan. Och han tog annek av grönländska barna. Och så är det en som är, man begyntrar sig inte i förrjarna i sned. Jag känner han ur norsk och när det stormar. Tar bara sanger, fick vi lagt in av grönländskan. Jakob Jakob vi tog lagt någon. Och så fick vi Elin Näsämmar och Karsten Bajanära. Jag syns jag rötten där in. Och så hade vi tjående dockorna här. Så nu tog jag dockor grönlängst. Och det var ordentligt stort lätt att sucha. Hur skulle jag bötterna vara för att här? Och jag syns det vuxna.
1: Ja. Du kunde tänka mig bötterna garvet.
0: Ja. Det blev ordentligt spänt. Och efter jag syns det vuxna. Ta då nu era grönlängskån. Ja. Dockorna snackar bara helt stort. Och andra börjar.
1: Ja.
0: Du skulle lära dig den där sanchen. Och nu tog du släkt det som du skulle och så är det. Yeah. Och så tog det jag lojka väl. Yeah. Så man kommer vid hur som man kan. Men det är så att det fackfalskna som först och främst ska vara till. Och så är det vid ånden som kommer in och hjälpa. Så att de kan ju göra allt. Och så är vi ett tack och åkare tack. Och i mån till mötena och för ut och bjöd in. Och hur du har spelat ett tonlika instrument och så åter här hvis man nu är så vill jag snacka snacka om onkel ganska kunde blev inte inspirerad av på det här att han näka som jag kunde vara vid till jag kan vara vid till för att skipa till onkel ska göra det här han som för att skipa kan inte alla tyna vara vid till mötena han var vivik först det han måtte ens nog som skipa Kockeren, han var öllig när vi till möten i Eisnön. Kockeren Jacobs var Daniel. Han dog faktiskt rättliga väl av Cynthia. Men så först måtte han lägga henne att hon är på sig av. För vi var vi till mötena. Så det ska lukka som en bra vifta av folk. Och på en nudge, tolv folk. Och så var det mamma som hade hulk vid Eisnön.
1: Ja.
0: Och här är det... Karsten Hansen och Klagsvåg som är lukka som lejer för oss att hända. Så hvis man vill... Du blir inspirerad av det också. Ja, tack och det är gott långt mer. Jag har alltid drömt om att kunna komma till Grönland. Vi är vid universitet. Så är det en god chans.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är kontakt med Karsten Hansen. Hvis du fackfolk eller du helt enkelt bara kommer vid stola. Och kanske helt och åker ämne.
0: Ja. Ja.
1: Kanske du och du åker vid båten.
0: Ja.
1: Söndagsskola och så.
0: Ja.
1: Och det är en tolk vi, så ja. Du kanske kan bruka.
0: Akkurat.
1: Så här är ölig möjlighet.
0: Ja, det är det nämligen.
1: Ja.
0: Så.
1: Ölig värsta välkommen.
0: Akkurat.
1: Till Richard Karsten.
0: Ja.
1: Ja. Bantan, tack för att du kom.
0: Gör så väl.
1: Ja.
0: En ära och tid, öll, minnes till Grönland, Abia. Ja.
1: Det gör vi. Och vi ändrar vi att Grönlands läger, tror jag. Då är det klara teknikern tjocka.

Ja, vi tar til Vitsjøen av Bente Åker, og hun gleder fra Anne Vitsjøen i Grønland, som hun vil vi jo vel tve, som gjør mykene arbeid. Annars i det har vi haft en samråd vi maker et djurhus som landsleier for OM, og det var i samband med Anne Vitsjøen som vi har haft i følgen av Locus Hope. Och så var det Bente Åker som sagt. Så vi vånar till att du finns också vid morgon. Men vi är äntligen hängande här tror jag att det är näckat och i lindorna.

Hjärtastarter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Fön mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtastarter klockan 4 mig dagen. All

God morgon och väl välkommen av Bildlång morgon. Ut är det tystare. Och här och i utförstående är värsta dykare Edno Haberg och teknikare är Jekvan Sune Danielsen. Så vi är hjärtliga välkomna i morgon och lördag.

som vanligt har vi i mestadsgrunde. Och morgon får vi att då får vi att ha ett avvärst vid en kvinna. Så för att säga från Imsko Löven så Löven tjasa. Och så är det för att höra henne rött så vita dig för det. Så glädje kom till det. Och annars är sms-kipan öppen. Och till 2.13.24. Och till så hjärtligt välkomna att inte att du kan lära eller skriva och inklockare. Allt är dejligt att höra från lustarna. Så till dig välkommen. Bara skriva in. Jag följer bättre. Och till nummer 2.13.24.

Ja, vi får imorgon att lägga fyra vid sanchen och svika lite er mot hållt och till er gator som Cynthia och jag vet inte om det har lagt att mest, men tusmorgon börjar ut alltid vid förskolan, men så kommer det i minst en snabbt annan. Men nu får vi så höra svika lite er mot hållt.

Hér hørte vi Michael W. Smith vi Healing Rain og I dag kom en bóklingur inn I hvert hús jeg veit ikke om han kom om alla fyrir dag, men han kom så ut I Arjun og det var frelsæra mogen kallast han og det seneste bóskapen til Victor Dinesen og her sender at han fyrir at at kjeldsmessig I år, 2. februar 2021, var trusserligen som Victor Dines var heimklartan. Det har vi dessutom haft her. Då sa vi Ekvann och Lärtsum till Victor Abbiasare. Men så stämde det att 20 månader och Aron Victor Antlais började henne skriva en kristliga grej 14 september och en grej om vikna. Och det var Blästjörn och Lara Mikkelsen som började Victor skriva. Och innan känt förutrust var dessa grejerna givna ut I bok och så var inte print och förutfors. Likamliga veikur ber Victor fyrir senast fyrir evangelium Kristus ut til landsmennsynar som han ikkje langere mentra fyrast til Jeg har hørt at Victor hef veri I hverju bygd og I fyrjun og han var ekkvillig illa gongter og það var ikkje veginer som nu men han verir og han hef berst eina troan I løyfinu og það var að vinna svali fyrir herran Og her vi endan av løyvenum brannhenda troanum framvis I hjertanum. Han elskar sina landsmenn og vildi at alle føringar skulle koma trygg på herran Jesus og frarester. Innanlega byr han og I hessun einfaldi grein öll koma til okk. Okkar einasta frelsar Jesus Kristus og til traktatgrunnen som hefur givet ut og til som det stendur her halsmåa greinar som man kan läsa kvann där kan ska sätta sig fyra läsa ena kvann där så det så att han senaste bådskap från Victor Danielsen frälsare mån här var det I halvtiden vi för att höra sanchen ta Jesu I lovmöjt gav och till Sveine Preskare

0: Ja, her hørte vi kjente røttene til Sveine Preskare som sang evangeliske sangen da Jesus i lov mot gav. Og nå har vi finnet en gjest, og vi får ta oss av en kvinne, og de fleste har kjennet som lurtet å kjenne maler av henne. Velkommen!
1: Takk for det!
0: Velkommen Solbjørg Zachariasen!
1: Tusen takk!
0: Ja. Det var deg du kunne komme morgen.
1: Deilig tur jeg gikk hjem etter og er sånn.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Torst og godt?
1: Torst og godt.
0: Ikke det er kaldt?
1: Nei, man leser jo etter vekk noen. Ja, men. Hansker og også for øynene, så.
0: Så gongt da.
1: Prakkfullt, ja. Ja.
0: Jeg kjenner at det kjenner Ture Verster og Linton Ekvar. Og hvordan er det nå å komme som gjester?
1: Du er før vi hjemme her.
0: Gjør du det, ja.
1: Det gjør jeg inne i hessen rommene her.
0: Ture Ekvar og Tøymer her,
1: sammen. Ja, jeg sa det. Ekvar Tøymer, sammen, ja.
0: Ja. Hvordan kjenner jeg at du begynner å ha sendinger?
1: Du, det i 21 år siden jeg begynner jeg at jeg har sendt til Linton.
0: Men altså, begynner du bare ved igjen?
1: Nei, Linton begynner jeg i januar,
0: ja.
1: Og jeg begynner jeg i mars.
0: Er sant, nei?
1: Ja, og så har jeg haft sendinger.
0: Ja.
1: Åkra pause i midtelen, men ikke lenge. Ferie, sommerferie og så forskjellig. Så har vi alltid glett med å komme etter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du er jo vann for
1: Vanfyrt te.
0: Vanfyrt te, men så du eisende mannet det.
1: Ja, det det samme sendingen. Vi tar sending annakvars mannakvalt og annakvars leakvalt.
0: Ja, så sett. Du, men når vi kommer inn til annere så, her vi ho, altså jeg har alltid de fleste kjenner til av røttene jeg har lurt etter der, men jeg vet ikke mer om hver hentet Solbjørg, og det er ho, vi har til å si, jeg synte fra at du er noen vatten av ungdomsarbeid.
1: Ja, det kan godt, ja. Jeg så av Ertjum, bygger vi Ertjum, og så småkjente, så elsker jeg å gjenge sundagsskolen i gamle Hebron, som ikke mer.
0: Han var ordentlig løyte,
1: ja, løyte hus, ja, men det var fantastisk. Jeg gledte meg kvann sundag til å gjøre sundagsskolen.
0: Ja.
1: Og jeg minnes det, jeg gikk fra skolen til han var sundagsskolelærere, som lenge siden i ferien herfra, og så var sønner hans her på skolen til alle eisene.
0: Ok.
1: Jeg var med hans strenger, Pott var meg altså som mildt til altså så ut. Det var imiske, men bare var lykke interessant og lust etter. Og søvner man hørte, og så til eisene at man gledte seg til å være utført om sommeren. Jeg minnes det at en lastbil kom etter Arjabøttene,
0: yeah.
1: Og alt opp i lastene, og så kørte vi ut i Havnadal, og her var så utført, og vi spalte og hørte det ordentlig og stortlig. Det er noe som er baden ikke glemmer, og som gleder seg til.
0: Ja, det var spennende. Altså, hørte tid utført sammen i Ebenezer, langsammen?
1: Sammen? Mener at det var sammen?
0: Ja, det er alltid eisende.
1: Jo, jeg mener, jeg halte det, ja.
0: Og fått last av
1: bøttene. Ja, ja, fått last av bøttene. Bøttene får først, jeg minns jo om det først får komme i Hebron og Ertron, og så får det jo i skolen, i sundagsskolen, ikke hjemme med sjøen etter noe. Så det er rikva bøttene som kom utfør, og eisende elsker jeg å ta i Nødjørsvarslan ved Ebenezer.
0: Ja.
1: Ja. Jeg gledte meg seg til, og så til å få pakke, det var noe helt særlig.
0: Ja, det fikk man ikke, jeg minns det skulle spennende å være,
1: ja,
0: å pakke den.
1: Ja, helt sikkert.
0: Jo.
1: Jeg pakket opp til å være, oi, det var spennende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så vokste du ikke av det?
1: Og så vokste jeg, og ja, jeg ble større og større, og jeg minnes godt, jeg ble tannarenger, og hei er virkelig nekka strujast vi. Jeg hei en ötta og i mer. Og jeg minnes godt, jeg hørte jo veldig ofta at så ble det skjøskalt alt være så snedig.
0: No.
1: Det var papen min, han var sinne åsikker i meg, tror jeg. Han var en god pape, det skal sies. Og han syrte fyre åkken på alle måter. Men jeg kunne godt se til henne spurninger som han ble ytla vi av.
0: Han hadde ikke svære ganske.
1: Han klarer ikke ordentlig å svære mer.
0: Ja.
1: Og så til enda sier han, altså Solbjørg, hvor skal du alltid være så snedig? Hvor kan du ikke være som henne følt sine?
0: Okej, okay, ja.
1: Och hette hört är åter och åter och åter och så till ändan så tror jag för jag tycker vad du att Eva snetti.
0: Alltså sätter sig.
1: Det sätter sig och jag hejer tan hållningen att om skilter till är så snetti. Och jag hejer riktigt och nog slänga till nog snäck var. Struttigt det vi heter här. Och det var inte förrän jag kom att känna Jesus att jag sa att det var vant för mig fysen här, att jag kunde släppa okay. Över den här öttan och hållningen och så tankarna om hur snettig jag var och att jag skulle omskylda mig vid min hållning omskylda till att jag är så snettig.
0: Alltså det är övrigt tankar eller meningar?
1: Vad säger du?
0: Du har ju övrigt sig meningar.
1: Ja, men jag var för att trycka vad jag var snett.
0: Ja, ja.
1: Och ett eller annat i mig. Det var också så en i mig som har givit avväxt.
0: Ja, ja.
1: Och det har varit här. Och så efterhånden som är blivit tryggvande, jag tänkte mot Jesus, vi har Jesus inom mitt liv. Så började jag att läsa i Bibeln.
0: Ja.
1: Och här fann jag att jag var god nog. Jag var god nog akkurat som jag var.
0: Det är en god bådskap.
1: En god bådskap som du fann. Du fann några skatter, rikdomar här och i Gåsåre. Och det stämde ju att år går till livande och det är kraft. Och det är kvassar när jag tror jag inte svör. Och det fär in och klöver lir och märk. Och det dömer huxande när tjockorna. Och då fann jag och det här tog att Gåsåre kom in. Och det här dömde sig liknande som jag tror på. Älslöjrejtar. Så jag sa att det här var släckt i verkligheten om mig att jag var så snettig.
0: Du och slapp så ävita så?
1: Jag slapp ävita.
0: Gröjning, vad man säger, ha?
1: Jag blev grött,
0: ja.
1: Och jag lyckas som hörde Jesus snacka med mig i samband med att jag säger så, Björk. Du har i länka till tro en här liggen.
0: Ja.
1: Sannolikheten är att du är älskad av mig. Och du är okej. Akkurat som du ärst.
0: Det här var en frukerande bådskap.
1: Ja, och det här brötte mot liv.
0: Fantastiskt,
1: ja. Det här lytte ett åk av mig som jag kan inte förklara. Det kan jag förklaras, det må bara erfaras. Med ett året jag säger.
0: Jag har alltid arbetat för att vi gör så för att jag kan lära. Och så för jag stås om att man hör sig inte att jag var till Hermond.
1: Ja.
0: Det här kan vi satt av. Kväll lär skulle vi tacka nu.
1: Jo, hvis vi tenker med damer så er det vel Paul Wilbert. Han synger Dance With Me, en romantisk kærlighetssang fra Jesus.
0: Å ja.
1: Hører han?
0: Han får vi høre, ja.

0: å danse, så spurte meg, så heldte jeg på at jeg tror ikke å spørre meg, jeg sverre meg. Nå, så færre jeg til en av vinkene i pausene, og så forteller jeg at jeg danser ved en så pen og kjeitje, og jeg spurte han, han var virkelig snedig, han sverre meg ikke atter.
1: Ja.
0: Så sier han denne, var det ikke av at han døver? Hæ? Det visste jeg ikke av. Så nu skilte jeg hvor han ikke sverre meg atter.
1: Ja, og så hokk jeg eisne, men han dødde vel å danse.
0: Han dødde ordentlig, han var ordentlig og god dansere. Det han merkte vibrasjonene fra trommene og alt det her som, fra tonelightene og dansetonelightene, han merkte det i kroppen og kjasse her, så han fylte det hjemme om vibrasjonene.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, så det var ikke problem.
1: Det var ikke problem.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke så eisende at nå hadde jeg så musikalsk båten.
0: Ja.
1: Altså, det har kunnet ha øret derfor til her, men han jo eisende musikalsk familie.
0: Ja. Og jeg minnes godt da jeg egnet for han var nyrre vi tvei med synen til okken, bare med synen til okken Peter og Jan. Da var jeg for en tur ved Norrene. Og så får der okker Tivoli, Jylland, de halte jeg var i Aarhus til Aalborg. Og så kom det til en sånn maskine som sier djev okken til en håndskrift, så skulle vi si hva for gaver talenter du hever.
1: Oh, ja.
0: Og så helt det tært å være spennende til pappa nå, til pappa at skrive sitt navn og køre til å gjøre seg maskinene.
1: Ja.
0: Og så så kjem Sverige ut at du meg et musikalsk.
1: Ja.
0: Ja, men det han nok
1: eisen. Ja.
0: Han hever nækka her. Ja, han hever nækka her, ja. Ja, og kunstmaler og så vart eisen.
1: Og eisen, ja, ja. Han hever listelige gaver.
0: Ja, han hever, ja. Ja. Men hører ikke. Så man brukar teknemål hvis man ska tossa vid han.
1: Ja.
0: Ett läsning eller tydlig, det är tydlig tecken vid munnen där man tossar. Då kan han läsa av munnen.
1: Och det har förslat angst?
0: Han har ju inte skuld i Danmark, vet du. Och, så han har för det mesta lärt angst. Och han tossar angst. Så han skiljer bättre hvis det är angst.
1: Så han får det nya som baden?
0: Ja, han var 90 år då han första fjärde får till Danmark. Då skulle han och Batjan sig över 8 och så var det 2 ärer, en var Sante och en var Nese. Det var 4 David Ranger som skulle nya vid en av kipet. Det var minst inte hur kipet är, men det sällde ur förrjön till Käppmannahavn.
1: Oh, ja.
0: Och papen har ju rätt att förklara honom att du ska sigla vid en kipet längt borster. Och han fortalte mig att han var för en huxa kvärt elekt borster. Så huxte jag ut i horisonten, så jag var inte ett av förskott.
1: Ja.
0: Och här såg han att i luften kom något till Tjeckvin, till världen. Så
1: oh, ja,
0: det är ångstens här ändrar världen, här ändrar det. Så är det ångstens här i skallt. Det var det som han huxa, ja.
1: Ja.
0: Och så kommer det av en tajskullfärd stäv. Och mamman fyllde sig med haunar. Kom til havna vidt han, pappa var til kips. Mamma fyllte dem til havna og får en bor og etter kipet vidt dem hun.
1: Det er ganske veldig drottning, ikke? Det var ikke
0: musulta. Nei, det var et annet. Jeg okay. Minns ikke hva
1: sted. Samme kjær, ja.
0: Og hun kom vidt dem om bor og hun leder å sove, leder ur og leder å sove til det var sent og kveld til en kipet for. Og Hermund sier til at det er mer som heter Hermund. Han fortalte mer at mamma grät, hon bara grät, och han skilte inte hur hon grät, han skilte inte stövna.
1: Nej, så var det.
0: Nej. Och så tar hon här lagt där och battlat där och grät och mossa där, så får hon oss det. Och han också, jag kan förstå mamma, men det kunde inte hända i snäga.
1: Tröjl stöva var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så tar jag, så sa hon att jag kände det. Och tar vakna attor till en främmande dam och säger vilka där kom. Och tar färra upp att det inte tar att hans leda morgon med.
1: Oh, ja.
0: Och tar han kommer ut att det inte, nu hycker han, han säger bära sig. Och han har sådana tankar, han huxar. Kvar är mamma? Kvar är huset till åkon? Kvar är allfjötlarna? Kvar är göta? Han är från norra kvart.
1: Det øyelig, ja.
0: Ja, øyelig enn det tanker. Men han fikk jo ikke svære på det, det var andre som kunne snakke ved henne.
1: Nei.
0: Dødde jeg det her, ja. Og han er helt ikke lært når jeg tekner med alt hva. Og da når jeg hjemme gjør som det. Men det var andre som dødde det her.
1: Tar bare kanskje så innan midtelen, Bajan.
0: Ja, tar bare kunde.
1: Ja, jeg synder.
0: Det er forståelig av hvordan det
1: er. At du skal ikke sette sin øyest.
0: Nei, man dør ikke. Man dør ikke, det er så. Kjølt samt da.
1: Jo, men altså... Men vi tog sammen, hadde man vært øyelig trauma?
0: Ja.
1: Andet opplevelse?
0: Ja. Og så kom det til København.
1: Ja.
0: Og så kom efter en fremman dam og sier, kom.
1: Ja, det var bedre tegn, ja.
0: Ja, og da var det en som skulle køre der til Davaskolen i København. Og det hendte så, og det kom inn av Davaskolen, og så opplevde jeg til at alle bøttene kom og peke mot dem og flenna seg til etter dem.
1: No.
0: Og det var tog at om man er gått i hei, hun har bundet dem utlinta lenka sokker, myrka morgere sokker, og det er helt de disse bøttene var så reallig stortlet og mestelig, så de peika og drillet der ut og sokker.
1: Nei, det er øyne støvast.
0: Det var velkomsten til
1: ja.
0: Taimund.
1: Ja.
0: Men og i Øtlund så, ja, det var så en av tog i Kjøpmannhavn, og så han var der til Fredericia, at det var skolen her. Og Hermund, han fikk en så helt fantastisk lærerinne, som dødde så utrolig vel å lære han.
1: Nå? No.
0: Ljovene og årene, og så Hermund tåsa dangst i det.
1: Ja.
0: Så han er ikke som vi andre tåsa, men
1: nei.
0: Hvis man skiller han.
1: Ja.
0: Hvis man lurtar, det er så to jeg lurtar etter, hvis man ikke lurtar for det.
1: Og du er vanvitt, altså to skiller han ordentlig.
0: Ja, hverst år.
1: Hverst år, ja.
0: Ja, ja, jeg skiller.
1: Ja.
0: Tar man lever langt sammen, så,
1: ja.
0: Så skiller man hver en annen bær så og så.
1: Hvis langt jeg hadde lever sammen, slik ser du det blir gitt?
0: Jo. Ja, holdt trus, vi har lengst siden jeg har haft godt på sitt.
1: Og lengst siden jeg har haft godt på sitt.
0: Det er en 8,5 trus, nu er det 8,5 år siden.
1: Ja.
0: Ja. Tror jeg flyr av sted.
1: Og flyr av sted, og tid har vi ikke fyr av bøten, deilig bøten.
0: Ja, deilig bøten, og fyr av tver jenter, og tver jenter, og... Tvei av bøttene til åkken i åtta landa, den eldste hånd eitre Anne-Marie, og fru tar tilbyggva i Åtense, lukket utenfor i Åtense, til 5 år siden det er flott da.
1: Ja.
0: Og Jan, den yngste, han bor i Malmö, han er gift i Malin, hun er svensk.
1: Ja, Malin sier det, hun synker jo, det kjenner.
0: Ja, og Jan har eisen i utgivet akkurat. Nå snakker jeg om tonelike, han har gjort sin egen tonelike, og har utgivet en av fløve, for noen grofaun og Arsjø igjen.
1: Ja, jeg tar ikke han, altså, vi er ikke fra Nørenfløve, og jeg tar ikke Espen Ommesson og Josfa som eisen spiller.
0: Ja, han er heilende førjen og spiller.
1: Ja?
0: Ja, han akkurat ved noe spalt. Han spalt i eisen til Krabbermanns...
1: Og var han her? Ja, jeg sa ikke det.
0: Ja, han var eisen her, ja. Spalt det samme ved ørene.
1: Så jeg vet ikke hva som hun atlet her, at tilmøttes det, og han dødt for å danse, altså. Så jeg måske kanskje han kan uttrykke seg på tannmaten.
0: Ja, han er... Det kan han.
1: Ja.
0: Ja. Det är det här, det uttrycker sig, det livar ofta åren, du vet. Vi kunde, vi tåsa, vi förklarar det vid åren. Det brukar ofta alla sin kropp att förklara sig vid.
1: Ja, ja.
0: Det är talmonren av en dävon och en hörande.
1: Ja.
0: Och jag får så, jag valde, jag ville lära teknomalet. Och vi var så nere i Onkroskaj och så rätt. Så jag kan gå och säga till att jag tog tecknemalli och jag tog att tossa allt vid han. Och här har ofta varit tolker och så rätt.
1: Ja.
0: Det har vi.
1: Det har det varit, ja.
0: Ja.
1: Jo, men hvis vi inte stod tacka det här så blir det gift. Men du har som bor i Göte.
0: Ja. Så var det här att vi tåsa och bäg om vi skulle för att vi bäckar röj i Göte var ett lag och Hermund till Larsle bäckare. Han
1: var
0: bäckare, ja. Han bäckade i bäg i kökbundet och till Frans Restorff.
1: Oh, ja.
0: Så vi fick vi att veta till att papi Hermund säger till att nu är det att bäckar röj och komma dit till Göte att laga att bäckar röj. Så vi avgörde så affärer. Og det var nok så spennende tog, men det var nekve gjerra, kanskje eisen nekve utfordringer til meg, det er jeg ikke. Altså, nå hørte jeg knappelig en forretning.
1: Ja, ja.
0: Det var ikke bare å si det. Men jag har alltid att jag vet, men vi var ju fyra år så gavst vi.
1: Så du var i handeln någon?
0: Jag var i handeln någon och jag var han som skulle tossa vid det som sölemän och jag skulle ringa till Per och jag skulle ringa till Paul och allt det här, ja.

0: fulla fyrir. Det var december måned. Og vi var her og møte. Og jeg ble så øyelig størst kattla til togjene med henne som møtene var til vår her. Og jeg fikk nesten ikke sove i nattene som jeg kjente bare hvordan god kattla jeg var med. Hvordan han ville ha med i tal og hvordan han ikke yngste jeg kom inn i mitt liv. Det akkurat som jeg hørte bedre av mine hjertehår. Her som jeg la om natten, jeg fikk sjove til at jeg må, altså hvordan skal det bli frelst, ja. Hvordan skal det? Og så kom det til meg at ja, jeg trykker vi at det Jesus, jeg trykker vi at du døger for meg av krossen noen. Jeg trykker vi at du har fyrt i meg alle mine mistøk, og du har fyrt i meg alle mine synd, alt det skreve som jeg har gjort. Og nå ønsker jeg at du skal komme inn i mitt, jeg bjør der inn i mitt hjerte, inn i mitt liv. Og han kom. Han kom ja. Inn i mitt liv.
1: Det var det så, ja.
0: Og da fikk jeg et nytt liv. Da bygde jeg en nytt liv for meg. Det var helt fantastisk. Og det var veldig ekstra for en kvar opplevde.
1: Ja. Du alltså men du gick sånt där att du gick möte du vet att från den.
0: Ja ja men det var allt mer för att vita.
1: Men nu hände något en ordentlig brytning.
0: Nu hände en ordentlig brytning.
1: Ja.
0: Innanifrån.
1: Ja.
0: Ja. Helt innanifrån. Och jag blev en nytt kvinna. Lukas som en blåsjuka kvinna. Ja. Sangren som jag gjorde. Och mina blåsjuka kvinna. Hon mötte Jesus. Ja. Och hon... kan det ta så lyssnat om det?
1: Ja, du ska ta så om du svarar då luft efter den helt.
0: Ja, jag blev så fascinerad för att läsa Bibeln om de här blåsjuka kvinnorna. Alltså hon har haft en blåsjuka i 12 år.
1: Ja.
0: Och hon har rätt alla lacknar och brukt alla pengarna till det och inte hjälpte. Hon var fullkomliga hjälparlös. Och så hörde hon Hon var ikke lov å være sammen ved synen. Så hun var av jødskar lov, var en årein.
1: Ja, ja.
0: Og ble kort og dum byen, sammen ved dem og såkalt av årein og herre. Men så gikk ta seg om at Jesus var av ved inn i byen. Og man hørte om til at han hjelte mennesker, han grøtte mennesker, og han godtok alle mennesker. Aksepterer det akkurat som det var, og elsker det. Og neka føttest i henne. Jeg var hun, og hun ble desperat. Jeg må møte hese mannen, jeg må møte Jesus. Så jeg vet at hvis jeg møter Jesus, så blir jeg grøtt. Og så alt det til lovene, du måst ikke, du skal ikke, det ikke lov, du har ikke lov å fære med til andre folk, du har ikke overrein. Alt det til dukkar upp til henne, men det lukkar som at inspirationen var sterkare og større og vaks upp hon depressionen vaks upp hon allt kvart loven säger
1: ja.
0: Så hon får oss det og hon kommer her til som Jesus er
1: hon tråkas i mitten
0: hon tråkas, jeg husker akkurat som det vil synge og la søke
1: Ja.
0: Det så trångt, du måste bara stanna där en lyota.
1: Ja,
0: eller måste det är problem, ja. Annars måste du allbåat det tjockt. Och så sitter jag henne fyra med hur hon allbåar sig i tjocktun, så hon var desperat. Hon måste fram här som Jesus var. Så, och jag huxar om följtjena som hon nämn vid sin allbån och kapitlar hon ser in och kommer här han den åren.
1: Ja, hon ska inte röra vid den.
0: Hon ska inte röra vid åkna, väck vid henne.
1: Ja.
0: Men hon bara, hon var desperat och hon bara bred sig i tjocktun. Och så tar hon tjena fram till Jesus och så rätter hon handen ut och hon slapp akkurat att röra vid klattnafalten.
1: Ja.
0: Och här är det klattnafalten hängs hon ett duskar.
1: Ja,
0: och hon fick röst vid en sån dusk. Och hon följde till och i somlöte så blev hon grött. Och hon först det. Men så röpte Jesus. Hur var det så nämn vi med? Och lärsvännen är, alltså hallå Jesus, har du inte att följa ni er? Alltså, det är en gud tråk att det är inte en röst. Jo, säger Jesus. Du är känd att en kraft gick ut från mig. Och akkurat blir en grötter. Hvor är det? Röpte Jesus.

0: Ja, vi hørte sangen «Hin blåsjuka kvinna» som Solbjørg Zachariasen har skrivet. Vi ble inspireret til det, og vi har henne her. Det er glede jeg har vært her og i stående sjåken.
1: Og det er mer en glede å være her sammen med tikkene.
0: Ja.
1: Ja. Jeg vil lykke å si om leie som jeg har gjort her til «Hin blåsjuka kvinna». Jeg trodde... Jeg trodde ikke noe særlig av å spille gitar, men jeg trodde noe faggrep og hatt det lege gjort jeg fikk i eisen.
0: Og du gjør det bare i årene,
1: ja? Ja, ja, ja.
0: Du nevnte jeg etter i telefonene som bare lukket seg. Da du var blevet frelst, født av noen her, inn i Gøte, så ble det ikke døpt av denne.
1: Ja, det kjente jeg at jeg døpet meg.
0: Ja.
1: Og jeg ble døpt i Elim og Søltafire.
0: Å, oh, ja?
1: Ja. Det var hatt, Tøyas. Det var fantastisk, Tøyas.
0: Ja.
1: Ja. Det var flere som ble døpt her, da. Det var ut nødvendig og nødvendig, tror jeg.
0: Ja, det er noe år siden, ja.
1: Det er noe år. Sintra vattnet rundt i andre strøen, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og eisen er døpt her.
1: Ja, ja, det er døpt i eisen vi, ja.
0: Så, men så har du vært til... Imiska stävner och så lite.
1: Ja, jag har
0: en inspiration och
1: ja, jag har varit till imiska stävner till dömes i Danmark och Sverige. Samstund som jag har vit av mina kära och här Jan och hans familj så har vi lagt av i kvart rätt så att jag kunde vara vit en sommarstävne.
0: Oh, ja.
1: Och det var långt norr här och norra för Örebro. Och det var fantastiskt att vara uppleva Guds anda som är så nära allas dess, här som Guds bön kommer samman. Och så har vi eisen varit samman vid någon vin och tjamer. Vi var i Grimerod och i Norra.
0: Oh, ja.
1: Det var en profetisk stävna.
0: Någon lektion alltså?
1: Ja, det är några år efter hand. Ja. Ja, det är det faktiskt, ja. Jorn og Kalle var vi, och så var Solveig, hon som pratade, jag var vid mig i Linten.
0: Ja, Solveig Arke, ja.
1: Hon som nu dansar här med Jesus.
0: Ja.
1: Och det var en som är David, en profet, en ängelsman, eller var en amerikaner alltid, som tog sig och undervisste om det profetiska. Och jag har alltid varit så avhåll av det profetiska.
0: Ja.
1: Och jag lönst ännu det efter mig av det profetiska. Så jag orkar säga, tror jag efter att profetera.
0: Ja.
1: Det säger han. Ja. Det säger han i åren. Så det är bäst att tro efter mer och mer av det profetiska. Och här var så minns de upplutande jag är här. Och det var alla stärska lovsanger. Guds närvaro var så stärsk. Och mitt under lovsanger nu kommer en mäver som räknar vid de flesta föreningar vid om han äter även fruen.
0: Oh, ja.
1: Han kommer i till mig och så säger han vid mig, jag känner att Herren säger att du ska skriva. Och jag också säger, okej. Jag glömde det i hjärtan. Alltså. Jag visste inte akkurat vad jag akkurat tog.
0: Då säger du inte ordentligt. Jag
1: säger mig inte ordentligt akkurat när jag tog.
0: Nej, nej.
1: Men så en av tog jag den då. Så vaknade jag i morgon. Nu hör jag ett av profetiet om att det. Hör jag säga att det var med.
0: Ja.
1: Och så är det en dött, en omedött som är som säger vi med Oma till damas väl skriva varför ska jag göra en blogg så säger vi henne en blogg för att jag finner jag det är inte konkret av er
0: ja.
1: Så förklarar jag hon mer till och så jag blev ordentligt avhå och ta visste jag det här profetiet jag fick här, sin profetiska åren, yeah. Herren säger att du ska skriva. Ta upp lite av ljuslivande för mig, hatt det att du ska göra.
0: Du, alltså, det har kunnat gått en gång nekvar fram
1: till
0: min färre
1: profetiet. Ja, det har gjort det, det har gjort det. Det har gjort
0: det, ja.
1: Och hon hjälpte mig att starta den här blödjen. Och jag kan gå se, han är en idé, jag skriver och han. Och ödlig välkomna för in och han. Och till han äter mängd och kvärt till Solbjörg.
0: Ja, mängd och kvärt.
1: Mängd och kvärt till Solbjörg.
0: Og hvordan lenge har du haft den helt da?
1: Jeg har haft den siden 2016.
0: Ah, hver så lenge, ja.
1: 5 år, hver dag.
0: Men det er en ekke som leser den.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg får inspirasjoner. Jeg bygger god, gjør meg noe som, som ett gagn för folket. Och så får jag alltid akkurat.
0: Ja.
1: Ja, och så skriver jag det.
0: Ja. Ja. Verkligen gott.
1: Och så har vi egentligen lagt sanger ut här. Jag har också nödja sanger som är kanske ena för kan komma och synge hela och
0: höra det på YouTube. Ja.
1: Ja, det har vi. Nu kanske en morgon så vaknar jag vid en verse, en sangverse. Och det är bara så, jag nöjst upp. Helt tydligt, klart var sex.
0: Ja, ja.
1: Upp att skriva och det kom flera sanger. Och han äter Vistitl Musual. Vi är inte så rolig.
0: Vistitl Musual, och han heter så spalt in?
1: Nej, han är inte, han kan, han är inte inne i YouTube.
0: Oh, nej.
1: Men han kommer kanske sett en ja. Erfärg,
0: ja. Ja.
1: Tu, ja.
0: Så du har gjort några sanser, och du gör själv notan, reisne.
1: Där ja, kommer vi, läge. Där kommer vi. Ja, jag får läge, reisne.
0: Ja.
1: Ja. Tu. Och så har vi Josva som spelar.
0: Ja, det är
1: han. När han är hemma så brukar han.
0: Ja. Ja. Och det är Jan, är det så kan han spela?
1: Ja, så spelar han, ja.
0: Ørskelig godt.
1: Det er svært, så han har studiet hjemme, Jan.
0: Og hever han til?
1: Ja, han har litt studiet som. Ja. Så pleier jeg at synger inn og her til hånden, og så ivertekker han og gjør tonelight inn og
0: ja, spennende. Smart, da. Ja, ordentlig ja. Godt. Til å høre akkurat sms komme, her til. Så godt å høre Solbjørg i morgen, du er så salva gå. Ja, her var en helsen. Ja, men helst du visste du hørst en sang, vi tar en av tre til her, eller?
1: Ja, vi får godt høre sangen om kvinner som kom til brunnen etter vattnet. Hun ble eisende en norsk kvinne. Hun skammer seg i sitt liv. Og være ved å foreta i ånden annen for, så hun talte ikke ordentlig at egne kastene fra folk og holdningene til teimene. Så yeah. Det kom så nekk fast til brunnen, så hun valgte å fære til ånden annen vær.
0: Det var det sånn som haks.
1: Ja, heitas være
0: det ennå. Ja, heitas være det ennå, ja.
1: Så nå kunne jeg lyst etter årene.
0: Ja, vi får høre han. Hvordan kalles
1: han? Han kalles Løsnesvatn.
0: Løsnesvatn, ja. Thank you.

Gjerstadslottet är tonläggarsändningen för de unga och lindorna. Kvann mycket dag klockan fyra och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Gjerstadslottet klockan fyra mycket dagen. All in

0: Og det så erfaren vi kjent av Johannes Marten Olsen. Johannes Marten Olsen født 4. oktober 1933. Og han født av Stranton og Røyetoft. Johannes, til noen år siden, du finner ikke iverhold 5 år på Lodje.
1: Jo, til på det rett for meg da. Og til jeg fortalte meg, jeg født av natten også. Ja. Av morgenvakten i Stranton.
0: Men stränder till det var så tytt heim kan man säga det finns det många år i livet
1: och ja det är måste badnas där fötter här på Röjetoft och sliter mina badnaskäck var här och jag vill säga det sådär så trägt alltså nu om måste antaliga liv alltså hvis jag ska säga det här som jag bor i hjärtan som är så fick jag mina antaliga forsfädrar alla samlar i missionshusna stånd. Jag minns att jag såg ut och fick en ekko i nera bor i missionshusna. Och jag var så unkor, jag blev löjtare ut till missionshus jag begynnade så löjtlig värre. Och jag minns gott här att det yngsta åren som är berget har jag fått till godshus i kyrkjö och måttarna och missionshus jag såg var bojnen lika längt på avfärna men det är också snilla golv.
0: Nej. Måste vi färra till tutt uppe av oss. Föräldrarna, mamma du, hon kom inte runt.
1: Så mamma kom västern och lejn oss.
0: Ja.
1: Och jag förstår att mamma var rätt ung. Hon kom flottiga stränder. Hon kom och gjorde ett väla hojm som kallades för Röjetofta strånd. Här var något som första gör och höjla tidse. 2 nejt och allt det här och Ja, hon kom in i arbetet och Johannes Röjetoft som inte var några lätt arbetet. Så hon var så att han var så omätlig. Han är så stora motorer. Alltså han var en framurskärande arbetsmäver. Och mamma sätter sig för att jag fyllde honom. Började ta i äpplen och blev nysett. Och ta i så sommar kom. Och så var hon alla tog in av bön och vid honom. Hon var ösning här igen och samlade i torv ihop samma vid en tarnetlodorskast.
0: Men hon är ju nog ösning, finns ju gott i bojn i lejnen.
1: Ja, för så är det inte. Det var ösning vi alla har i lejnen när mamma kom från. Tar vår flöjde bojtjär, Abbi och Christian Holm och Daniel Joakko. Och Jens i Kvivvig och ösning, han var skavmakare i Kvivvig. Ja, och så var det Märin i Smärin, hon var Abbas syster och allt det där. Det var en väl familj och var rätt väl fyrgång.
0: Det är Christian Holm som är en av stora vindlösmån. Han var pappa på tjänare.
1: Ja, det var han, ja.
0: Men pappa då, han var av Stranton. Ja. Kallades Thomas.
1: Thomas Röjetoft.
0: Thomas Röjetoft,
1: ja.
0: De möttes på en eller annan tushpunkt. De har man sett sig i havnen, eller hur?
1: Alltså, det har jag bara råknat vid. Jag fick omkant i orka klara i livet, men mamma var ung och kom och jag visste att mamma var nyfrest. Så jag blev gift och giftes in i Stranton och pappa var inte kommit så länge som hon antalliga. Och det var ödlända första år här, förro på att det. Att hon bär något och det. Bär ju fyrt i batten som hon färna ber om det bästa. Och för pappa att han måste bli frest.
0: Så du är ett bönnabatten?
1: Och i den grad, visst man ska säga att jag går, det är det. Och visst jag i morgon skulle flytta till Australien, för exempel, lilla färdig ut till New Zealand. Och kom ut här och skulle gråsfröja, kvätta ett för en flytefokus som kommer här. Så jag sagt, jag kom i Stranton. På ett antal jag har ju med missionshus, det gamla missionshus i Stranton. Här talade och sunkade jag båtskap med firmer och jag får bitcha mot Louis och allt. Jag var 16 år. Ta i sig vid herran. Jag vill gärna vara tuttbart resten av min liv.
0: Och du är helt ett län där.
1: Ja, nu är det kvar så igen. Ta i sig sen var.

0: Asmannen i färg. Han säger Johannes, jag ska se att jag tar er var onkor om tatuerna, ta i er blod kristen, ta vassa och vit och i taren och i lutta sälj med tjänstust. Som äldre och yngre folk ser och gråt och i vill få frivisan Herre Jesus. Och jag bara säger till er att jag blev så fänkad in av er som bådskapet. Efter att jag bara något far så kom jag till Vox. Och jag har alltid hört att här står vöggan som har med mission i följ. Så det var jag och här kom på appen. Och nu var jag kom så här och Tansmiemostare som är väl. Han var en sann evangelister och hette en antal järnmöver och som vi hjälpte folk innan vi. Och jag stod här en dag och tröttor och möver och helt att det var så strävig att besinna vi ser att sätta sig in och i allt detta här. Och för mig var det som att nu var det färgen av stranden i Danmark där det var färgen som sol i oss. Jag var längt väck. Stod här en dag, kommer en gammal möver i vid skrovstickan när jag stod här. Skulle ojta sig kera gevind och en hos annan dra bostar som skulle bruka till att bli ljus vid. Och ställde han hickor på mina lilla löt och så säger han till Johannes, är du frälstor? Så jag blev svärskild till det, hon kan finnas annars vunnit. Inte så löjs vantamatt, inte så bönlöjs. Och ta bedre jag ett nytt kapitel i min liv.
1: Det hände så några år sedan jag tagit först i lärosor i Vaja. Det här har vi nog vänt att till. Men du är den äldste av tjejsyskon här inne i Astronto.
0: Ja.
1: Och Eiler, som jag minns väl, han var den yngste igen.
0: Han var den yngste igen, ja.
1: Och han visste vi knappliga för några år sedan. Han
0: var knapplig, han var färdig arbetet som morgonen. Och dagt om Norge och i Hösvik innan visste jag här och vaknade i kjattor.
1: Du, att jag tog en session här i Abjongar. Det har du fortalt för mig.
0: Det var syster Nikala, ja. Hon var även av Vojk och Mongola trätt. Och jag minns att min mamma, hon passade i fyra gommel folk. Det blev begriven ut från Röjtoft. Och hon är tjejbött. Och det var inte ontrast i att det är så för mamma sjukhuset och ta sötet där att det var en blåproppor av vi hötte jag mamma. Vi såg kusse trött hon var. Jag minns väl mamma gick utanför och så var det så moderna skrotorg som man kan gå ut nu. Hon hade en trätofflis och släd flöjde på er upp om Arja som trätofflade hon i tonen och tjocken. Och som hon gick och träva i. Så hon arbetade och arbetade för att halta liv i sin tjejbötten och i hymnen. Och så passade sig gamla falsken. Jag är sådana föräldrar och föräldrarna till Thomas, fosterföräldrar, pappan. Och så kom syskene. Så kom först en syster. Och hon hade också en erbjörg till det här att hon hade dessa dejliga sukosjukorna. Hon kärra gommel och och så hällde jag på allt att jag var gift och jag var gift i flera år. Och så var jag så trist som det kom till vera. Vi frattade bara att hon var dig och skulle komma hem och halta jul. Och kom hon kan jag hem. Och pappa kom så dyr och nej av sin här att han är gjort så nej för att undersökt vad man hade varit och inte varit. Och vi funnade hon kan det där ordentliga kossiet. Och så mest till kan det vara. Så kom jag nu och ser åren i av Gynche nere i Danmark. Det är längst ett annan, och nu lejpet längst fram, säger men här möter jag en polist som från Roskilde. Och så lät jag en spårning fett att han, jag säger, kan du fortälla mig hur sista hon dog? Hon dog ju i Roskilde. Han säger, nästa vi vill mötas på er, så ska jag ha ett svärd till dig. Och så heja.
1: Heja så.
0: Han hejer svär till mig nästa fär och tar en utskrift av en politirapport. Och är fattig att ha brot och horen in i lejlöjden att köra henne här i Roskilde. Och hon skulle ha varit vi och en tur i Sorätter. Men det var ju tann som hon hejde hälsa till ta.

0: han var ferdig med sine foreldre, han lukket som glad sist, og hun var ikke vi. Så det jeg sikkert gynkjenner på, helt til å vite, sånn, og løs som var det her, og jævlen og alt det der, så det er jo vidt vant av han har hjem, det er fortalt gjennom før jeg kom, han kom en gang så. Og så er det vi frattet at det er sånn, hun har funnet en dag. Och jag ska säga att så nästan var det här, så har jag en äldre syster och hon har ju sett såg i sjukarna och hon fick sig hjälp för det som hon trångte. Så det blev avgjort för att lagt hans ui att hon skulle släppa nior och samtidigt var det avgjort att henne lilla syster Nikala som var näst yngst att hon skulle få lira upp i gården. Och jag måste säga att jag tar i mamma stå och kajen i haus. Kälter jag aldrig av er som får nio till affärerna. Mamma stå efter kajen och syster den äldre. Hon bär till inkro i knäppen och upp i sågledaren och får in att äta. Och kälter hon och mamma stå och kajen. Vi är nästan en viskustitch för ansikt. Och vi var ett kommit till haunar. Pappa var inte hemma. Jag kom sådana nu var jag. Nu var jag bäst han där. Jag backade upp i familjen och var till mamma och tog. Hon var össemål. Men jag suttade och höjde kallade färdans han där. Gängde omgade veckor och min tack.
1: Hette här är du i altruschen?
0: Ja, jag omkade det var jag. Jag minns inte oss till.
1: Kom den syster när du hemma till Mikala?
0: Hon kom hemma så flöjde jag efter att du pappa. Pappa gjorde allt för att han hördes då att jag får att få hese bönden i höjmastor. Jag och hon arbetade härst vid tog och vi vet att han var ofta en och tog sig vid folk här. Och hon sa inte att jag har hon och fortalte för honom att han är finns lika som vårt han för att hon får att bli och så blev flott efter det följer.

0: vi talade fram, vi pratade om Johannes Martin Olsen. Johannes, hvis vi kom inne på skolan då i Astronton, du gick väl skola här några år?
1: Oh ja, jag fick en väg enkelt till gamla gösterna, la ovanlig vikten, hur vi bor så ovanlig, ut i skolan. Universitetet kallar vi det, att det var flera sätten och allt det där. Och här var två lärare. Och jag minns gott att det första tiden kom här, alltså det i hela förfärdliga svärst, alltså så fick man fyra i skolan och så fick man veta att man skulle då åka dottan ner till katekism och så skulle man då så störst och så var det Petter, stort och störst Petter och nyttjastament och ösen i bubelsövn dottan ner. Så en lärare, han kallades för Johan Paulsen och till hela tjänsten där under förra söv och ja. Jag var han som låste henne av ösen politiskt.
0: Och under 1,5 år eller
1: något. Också det här, ja. Och jag kan gott se det bara nu. Alltså, jag hade så stort i kjolvor. Alltså. Ångande bilar med en närka sån här. Jag minns ögonen av äldre politikerna ska alla fjöra i kväll till säga. Jag var purast osiliserad av politiken. Jag visste vad jag tänkte hos er värld. Jag omkant över vid näkna politiska fond och att köpa tojna som jag skulle färre på i eller inte. Och jag anade jag omkant i näkna om det här. Alltså. Men så minns det att hesen gamle politikern han har haft året här kvällt och han var tilltidsen för att doa väl att bruka sån i år alltså, och sätta samman. Och jag var ju att jag har sagt också till kvällt i ösen som så ofta han finns att jag kom säkert att fortälla mig för själv. Så säger han, jag kvät hon inte skulle ta vera vi har så stranden som den här som är kom nu att agitera. Att man får sätta en tärskalva basen här som en man och lurer här vid steg.
0: Och tar man inte vid Johan?
1: Ja, på all sig.
0: Men han var så lärare, sa du, Atlarne,
1: ja. Och jag ska gott säga det, alltså att Arne kommer i Stranta skola, så jag plejer säga det. Det är då grundsöjlerna under mina kristna tryck. Christian Höj och Johan Paulsen. Alltså Christian Höj vid så stor och bautsen när han gick upp i hötten och skulle ojtas ont och vissa och kunde tro med honom, men rötten knäckade så ytterligare så honom att han drann ur ansiktet och tar den i honom medan han ont och vissa och honom Jericho och allt det forskjelliga. Det har bräntes in i så alla som är, alla böckerna som är hos oss och allt så tar jag i ögonen för vaxtid så tänker jag också om att det är. Och det var en bibel och en bibelskola som omgående fick att måste säga från näka som är pläga nämna som inte förständes. Och det är att jag kan läsa när jag ser det här, första dagar, till Salmon Johansson. Och det är största och bästa bibelskola är minst att i livet och kommer här. För tog man.
0: Det är djunget ditt från Stronton till södra.
1: Och nu vi bor i första dagar här nu. Okej.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ja, vad det helst. Men det blev så tjejer i skolan och Stronton, eller hur?
1: Ja, tjejer i universiteten och Stronton och och så var det att de snackade om era skolor som var i havn och allt det där. Jag ville bara släppa till chips, inte hotla färre. Jag var färre för att bo i 15 år. Jag sa, nej pappi, nu må jag inte göra mig klara för chips. Jag vill släppa till chips och säga att min dronsen. Ja, men det var bara så nämnt att släppa vin också. Vi var sådana kunkar och det var löver som färre och visen snörs. Vi ska då in och allt det bästa fiskemän som var ura byggt, blev vittner och allt det där. Och så var det så helt åt att kipa en natt och Johansson och Stronton. Han följde det kipet som S.P. Petersen och Foklar 48 som kallades för Bennies och en trojmastra Skånars. Och på appen var maskin med och vi här och ja, det hjälpte alltid alltså att han penade så kom han hem och sa jag hade bestämt att du släpper vi visst du vill vi och Solan det var. Då är sonen kiparen Paul för Oysen och Zacharias som det bästa mannet har kommit. Vi tar i ankanlyset här. Så tycker vi att Rutsche funkar åt den fjore så tar jag vi som östen kommer under punka klassan till pappa Fröjrik till pappa biskopet i Jokko.
0: Okej, okay.
1: Jekman Fröjriksson. Han kallade sig Fredrik, han var äster av Jokko. Och vi slog på alla vid Bernäs och vi var där röjna punkar alla. Jag säljade till Evan Ingstor, lojtet till manna och blev placerad i den migen jag stannade. Och tog jag blodlåter på en sex tjejpont och går för barmen sig. Så tar jag där törna i fyra, tar jag två i röst i solans tosk och de kommer och tar man på ropet på appet och kunde ordna hjälpa sig. Jag klarar sig det.
0: Hur ska man vara så? Är du 15 år?
1: Jag är upp mot 16, när det är 16.
0: Okay. Du, det var ju inte sneller, automatiska sneller. Det var vi handakraft, snurrar.
1: Allt var blodtryck. Bara blodtrycka och man drog inte man körska i andra möjd och tar kväll till kom och vi skulle göra rätt till minnes förfärdiga allt det då. Ta fick och besked på att vi skulle föra fram och stanna här fram och alltid checka center och check och kipa så man måste in länk och ställa vår här och män är avhötta och åtta master och flakt och och Eva var en och kreade punkar så lyftes att hon och torskarna upp av bordet till torra fläsa. Det var så att de höll smatrånget till stötta och då är torskande. Och det här minns illa tror jag. Hos det här tröttade mig ut fullkomlig och nu tar jag in. Men åh, det är väl alltid en enkla tandskolan. Alltså kvärt i en lärde som blev onkor till åren där vi var samman vi. Och jag minns gott att det här att vi sötte vid kvarnanna och vi kvar skavut hit. Vi såg och pratade uppe i abatadessen uppe i åkna bati och det är när det gav en väg så tar vi silt. Här lärar vi att bliva män och i mittlen män. Och jag var så lojtet till manna att jag kunde snackas om att jag kunde gå upp med män och allt det här. Men, och tjera och kvarnanna att jag får stå ut för att det så bliv. Och så bliv det här som på upp i hej. Det lärde dem att jag får huxa maskinväg. Och det här får jag sågsen.
0: Det är så taskande att dra upp över Solant. Hur snäck var det, Adrian? Trots fan när det var långt ganska.
1: Alltså, vi fick bara veta att vi var inte vid åtkärna här. Det här minns det gott. Alltså. Kjente døvnen i Øtletøyven Flesjen, det her stod og pur, gårdsfokler og alt kvart og ytter, altså. Men, og så var vi kvarsøtta, ja, nå var det ferdig så mye lengt fra, at nå var det ferdig nere trusfauner, og hittet forbi og tungt å dreie så lengt, det er bedre å dreie fisk som teker opp i sjøen. Og tosken, jeg var ikke, han stimer opp i silten og tog meg opp i sjøen og i bottenen, och det tog fullständiga bär jag märk och bär in ur ögonen. En dag jag stannade och baxade vid ett tjej på en slott och en tosk var ivalästa på agensen, men fick man två igen och så fick man två lippor i sig som talt och tar vikan var av. Så var det lippor där som talt och kunde få känt.
0: Ja. Och allt blev bort efter lippor.
1: Allt var bort efter lippen. Ja. Här var det inte att göra vi.
0: Kjallt om något arbete, vad fälldags arbete till Lunds Röjde?
1: Ja, alltså det var inte bort efter om det är fiskarna jag kan handla in ett ont i fiska. Det måste göra rätt och kvällt.
0: Ja.
1: Att du tar nu till och gör det arbete som skulle göras och tar det här just så kunde det hända sig. Jag minns det, jag tar inte bara blivit syndemål var vuxen och syndemål vant vi är ver och bor. Det har varit en stöjk tidsen ut ur ånen fram i lugaren och tjolkar, kongafiskar och sådana. Och vi unga och vi såg och gramsa och ut och till sista man. Vi ser på det där för att lätta oss. Och sånt har kommit gott via oss. Tävlar och hon har lilla ötter ombord. Och inte fjärnsen och inte rätt till att näka framme. Men alltså, och rätt till konsultet och tävlar vi stor och motstånd. Det skulle inte vi. Då vill vi tjäva så som bor. Men alltså, så är det svårt.
0: Om du säger att det är kibna börjar träget ta framlätta män och jadna.
1: Det kan gott vara. Ännu mittlen lägger mest till att häse männen är alltså. Hattar mojren män, mittlen män. Alltså, hattar rysar och lite rasch.
0: Var det några troar du ombord? Alltså, lyser läster eller möter och sånt?
1: och tås inte vem med om tänka vi ska se att det här. Hesse unge trånkene som jeg vet har 16-16 år, midten 16-16. Da har vi fjord i Brasoland, jo. Og så minnes jeg, så kom Kvile det over det da. Nei, unge med for oppe morgen. Så Kvile det over, og mennene skulle være fri i det. Og så kinker menn her, i tofflene, rett og noen kortklatter og sola, og så hvis det var sol, men... Det var ikke det, jeg vet ikke om det er i Island. Jo. Men altså, det var så avslappende alt. Men så du pratet og snakket om, drukk og kaffe, og jeg var gående over, stål knettet fra kortet, og alt dette her. Altså. Ja, jeg vil si at det var det som gjør det og dronker menn og i midten menn. Og sånn er det, han var så klokken 12 i Løs og Lester, og jeg var ute og døver den. Og så klokken 3 tar jeg i kokken og beker omkring boller og omkring slag kaffe. Alle menn at det bor at det ikke er kaffe. Og klokken 6 var notter og den notter var eten møte at han var. Ta på sin til menn og sier han ikke. Midt i var det bare kjiparen som leste den. Og kvalitet var det kjiparen. Og så var det ære menn som tog år. Det var nok så nekkvis av mannen og bor til åkken, som tog året i åkken. Det er det som sitter aller fastast som er nå i kommen. Ja, men Askas bare, jeg bare nå ikke var, så fikk de hundra. Men altså, det som sitter nærmest som er, og jeg vil sitte, jeg er så glad i fysa skolan der, som har sitt kjær fyrir, her var det som de var åkt, letja årgods inn i gjørstene, av bøttene, og sjømennene fører stav i hesten her. Vi minnes det stod av kajen i Vaje, og en dag da kom det var papper til Peter Prest i Foklafire, han var kipare, og han kom efter vi så inn i kipet, så kallet Fri Harry, og han leie efter i Vaje, og så tar det for å stav. Så fører vi til Åman, og så vi har det, nå skulle ta det stav, tann og tann, og vi fører Åman, Kui, så i Esifin med det var en antal i løst det var sunk og det var flott og døylig og sannsynar og så det var farvel til mennene som føres det og da kom Arthur da var mennesket og sånt om Harry Leiert jeg sier meg med over to her er hver øyneste med over blivet tryggvand jo bor hentet turen og Harry. Jag omgade förstås att omgade för längt att han har kvällt. Hur ser det hon enga säger man allt det? Jo, här som männen har sagt att Jesus så omfatt vart.
0: Turen är, då det var 15-16 år gammal, han har fäckts hos en enda och tog för en ära löj till att komma sig till ända på ham. Det var så, vi kör med och skötter turen. Ja, men det här är det spännande som du upplever nu och vi vet att det är det om man har lött.

0: Vi talade fram i praten med Johannes Martin Olsen. Ja, han syns första turen jag där till Chips, han fick sin enda. Men det var inte snäga dejsiklar du var vid. Du var till det här var ju maskina och här var kvart snäga motormän och bord.
1: Det var två, det minnes på uppe var vi och så var en annan med av Hedlund som var annan mostare vid.
0: Ja.
1: Och
0: det som jag tänker på är att du sedan valde affärerna handa vägen, alltså fackliga maskinvägen.
1: Akkurat, ja.
0: Du först i smilare. Men det var alltså inte, det var inte Nestranton, inte Estron. Du först så länge som du såg det.
1: Ja, det var en särlig söva. Det var så där snart. Jag slapp chips, detta var det. Och jag måste bea mig fru, för jag var färdig och jag lärde innan jag skala. Jag vet så många månader vi lärde att kipa som innan jag skala. Och jag måste för bea mig fru här som mosterna. Alltså jag slämmer affärer i Tora Soland. Och det fick jag. Det var allmäntligt att män för och så 16 år gamla till chips och enkre. Och så kom åter de hästar så skulle jag vara innan till skalar. Då tar jag ju alla betingarna upp och jag var ju just allt sinnar och allt nytt. Och här var för lite arbete till att jag tog och näka folk innan. Och så minns vi att jag var färdig med att pappa om att jag kunde göra. Och så är det pappa och jag kommer att säga vem jag tog. Alltså visst tog alla där affärer handla vägen. Så krävde det så att jag näka mig in till Ejek i skolan, säger han. Alltså där jag tar var och tjau till häs och sen. Och så är det sådana större skolor, tog färdig Holtvig. En kvart Eva i Holtvig, där man tog på sådana skolor. Och så säger han till oss, som jag kan fortälla där nu sen, till det här. Och vi står färs ut och vux. Här startar en teknisk skola, akkurat nu, för första färs. Och han fast och vi. Och en teknisk skola, träsmiläring, så att där. Och det här med ett jävla stor antrytning för det. Jag tackar bara för det, och han säger... Jag är färre sår och jag skaffade allosi och min familj är och ett lärde och sista band som är och med och den där hade plås och tog slags av byggvärs. Och jag minns den där kolnan där jag var alltså för det bara med sig, alltså det är arbet och jag lyckade väl att jag också är ont att han då. Men kan haft han också ja, inte alltid så glad för allt det arbet som blev lagt och i mig alltså. Hon kom, jag slapp att byggva till henne för 100 kronor om annan och ta ett kedeldräkt och vask upp i och allt var runt kläder och höjde och vaskade och kläderna. Så skulle jag inte också om börja betala 100 kronor för kostlossi. Jag var här och i 4 år och jag minns att det så naska i 4 år och så jag kan säga att det var runt 3 månader efter det till 4 år. Ta och hej bestämma mig att i förra maskinskola, alltså han nu måste väl om man har vuxit i det som var en fantastisk tog för mig, alltså här. Tog i bona är så allmäntliga väl antalliga och i vaj. Och i tog omkvarver den här, alltså det här var några stävner som såg ut för liv som vi upplevt och här.
0: Kom så räcklig och missionsen
1: som var. Ja. Här var min fasta plås. Och jag tog mig samman några morgon och för i kyrkje vid Rasmus. Vi fyllde och såg man på en. Han var 123% kyrkje med år. Så det var en känna kär. Som är. Och jag hade det otroliga gott att ta i hemmen. Och fick så. Och så var det kom tankar om att jag skulle färre på skolan. Men det ser vi på appa. Jag har inte råd att lära på skolan. Det är att jag begynner att arbeta i stor smygande 8-40 år om tojma. Och så fick vi 1 krona och 2 kronor hvis vi arbetade i övertog. Men 8-40 år det var fast. Och jag minns gott då att jag var kommit här och då i ta alla röja att jag var färdig en tur. Jag var färdig till att fokla för det här påskastävnen vid ojna familjen här. Han ville gärna nå det här påskastävnen. Och jag fick en och ojna kvinnor här och kvällt i fokla för det. Och ja, jag visste inte att det blev så allvarligt. Nästa månader, 4-5 månader, stod nere kajen jag kväll till att vara fast då vi var färdiga till arbetet i smyene så får jag och Roald Norberg särliga han var en god vän från Kvalpa som också är till i det gammal med år i Vorei han var undergången med år han kom till allt vi, det som hötte honom säger när han skulle göra vid honom det är gjort i han då jag stittlade sig i en drejebank det var helt otroligt som han var en god undergång med år så följde man kajen ett kväll och det var inte minst en god tur att komma här nu såg jag att den där jättan som jag ser några företag för sådana gamla och så igen ser en palant och smyrlig till vux och det är som jag snackade om att det var också som kopplade ihop att komma här. Jag visste Roald han var kvarskvalt och vidtjade sina dam och ena kom jag just att känna som ett otroligt dålig människa och assa och vitt och så säger Roald du kände du näka som kom här kvalt kände jag var inte kvar men vad är hon kände här vad får hon hur kan du kände vad hon får. Jo, jag sa gott kvar för vi är den orsaken och bygden. Kvar måste vara byggt i natt. Och det var det först norran från. Ja, väl, säger han. Så hade jag varit kvar det, säger han. Jag sa att jag är östna kajen här. Det måste vara med utrång. Ja, hon får vi ta emot. Och för västresten i bygden. Så jag kallt västra vatten i här. Och här säger hon för mig. Här bor jag snem. Hur ser folk? Och var stod kvar ska gå? Nu här var vi i bergen, nu börjar vi bara sitta här och prata i kväll. Men vi här var, som vi plöjde att säga, så nu har man kostat samma modell i allt fjärs och här. Och jag ser tog in i kväll i Sochi, och modellen blev utskift. Och till varann kan det vara bättre än det samma.
0: Möttes du så i Vaje?
1: Ja.
0: En strandinger, han ska sådla box för jag hittar en fullfärdagent.
1: Akkurat. Det var jag säga, ta vakna i Österland och Ymmar som inte är inte så öjlig högt upp i annan tid. Att han var vakna till Ymmar och hon får några rätter. Och jag skulle bli oss som hade rätter på att ta var, jag kunde inte så, men det var så besvärligt svaret och allt det. Allt var ävlorsta. Så jag gjorde det inte vitt här. Jag köpte bara skrivpapper och sätter mig att skriva och klara. Jag var inte bara en gång hej i sig mot denna och pennarna. Jag hade bara sett att vi vanliga skoj på pennan och skriva i blätt och kvarst.
0: Det var så knäckt bättre än det så elektroniska kommunikation om han är det. Alltså, det som skriver i blätt, det var en sal.
1: Att det är fullkomliga rättgå. Jag vill säga att vi kolna som är det där. Så jag tog att den danske prästeren han må ha bestämt att han var just och korrekt. Så vet du, det ser man ännu och vi har helt kört allt det brittläpp som kunde haltas det med män och kvinnor här att göra. Jag vet inte hur skvärt det är. Och säger, och jag har inte brittläpp efter. Jag vet inte. Så jag vill säga, amen. Lycka mig.
0: Men det är gift sex alls rush.
1: Och i sexhåll tror jag skiftes vid, ja.
0: Det är 4 månader tog
1: jag. Jag tror alltså, jag var inte så. Det tog animera mig till affärer så förfärdliga. Läckte ut och såg ju gott allt möjligt, så.
0: Men hör, Hannes, Arne till han så först du agenga maskinskola i Havn.
1: Ja.
0: Där kom du oss inte. Därför att du kommer sin där inne att maskinskolan han la ut i Svabeskörde.
1: Ja.
0: Det var inte den sjömaskolan byggde som låg upp.
1: Nej.
0: Det är så här som Tarejhuset som är ja, det var bara omsidningar byggningar som tja mest. Det var som kippas mycket.
1: Akkurat.
0: Det var här du tjeck skolan.
1: Ja.
0: Därför har vi det vända till.

0: Vi talade fram, vi pratade om Johannes Marsten Olsen. Johannes tog komna med kynskola. Och undrar då kvart för allt frusha där alöj.
1: Ja, också. Visst.
0: Ja. Och klantje tog utbyggningen.
2: Hon tog 8 år tog samma skolan här. 8 år var med kynskola. Och tog det här så var livet. Så tänker alla att snacka om vad som ska vi göra nu. Det är en så stor examen jag vet att finns ju. Så heter Mario motorpassar ju allt det här vad man snackar ju allt det. Jag har lika så när vi ser också är bär om man släppa att cykla och fiskeskip. Och allt det är också så länge det så tar. Men alltså jag måste jag lycka väl. Jag måste lycka väl ge också och ta alla flest du har inte lagt en biljett in för att släppa ut att cykla. Och tredje när jag fick så höjda. Jag minns att jag var ut att cykla. Så var min och stod in av våra bostor och att jag var annars.
0: Det var jag förlängt.
2: Alltså, jag tog till mig. Och jag förhandlade så vi visade vad Signa och Jett som vi finns ju på Gärstad och Häcke på. Och jag var byggt mot Louis och alla då i tanken och ta. Och bara så här och jag var kvar. Vi tar till sig valk och hon hade lagt en stå in i vägen för kvart är fan på berg gott och bort. Hon kan tog lagt sig då när jag säger det här och tog. Så hon säger också. Och så gick jag här, vi kom till hus. Och jag kom till hus som har röjt av datter. Och slappade jag ordentligt av som en fru och folk och inte skolig. Och nu kunde jag ge det vad jag vill till. Pappa var en bor och i Ausele Svarborg. Det tar låg här inne i stranden inne i Hultje. Och renovera och motoren allt. Han skulle torkla stävis. Och Millar tog så nu här var kassamänner Hilmar och Jakob köpt en förståndsare ur Lorvuk som kallades för Utek. Och han fick namnet Sjösöke då han kom av stränder och Hilmar och Kass skulle vara kipar. Och plötsligt en dag in i Gensheim jag röjt haft här så säger mamma du kom här och röpte av mig och är väl nere vid husen nu. Kom upp, kom in, alltså, är det med oss som vi snackar vid? Och säger skor, och så jag kom in i gången. Och så heter Hilmar i gången. Och Hilmar, han var med oss som man inte bojade i ett näkran, tror jag. Han var alltid tjotor, alltså. Och så honom var det tojen som talt, och inte han. Det halva var hans tjolöv, det var tojen som talt. Alltså, att det är här vi tjänar pengarna, säger han. Och så säger han det här, om jag är i hoa kommer vissa som har kimostare vid Sjösök. Och han la här inne i stånd och har köpt det och skiftat alla cylindrarna ut och allt nytt och motorer och gjort det så jobbat stans som vi kunde. Och nu skulle jag rika till och färre stäng och jag omkar maskinman och jag ska veta vad du säger. Jag ser Hilmar alltså och det var inte att släpper jag ut här så får jag röjla att jag får tjänast och så blir jag färdig för att jag cykla. Det kan inte sammanlucknas. Det var inte bara. Jag var inte kvart till ett för jag och kvart till hever. Gick ju i skolan, jag pappa då vi avställde så. Och kvart till 100 där av tons som tittade var först. Jag fiskade ett land. Så jag säger bara ja, Hilmar. Jag kommer vi. Och hvis jag inte kommer vi där så ger jag bara av på i morgon. Men det råknar vi att säga av på en komisk från konen. Så jag ska få höra mig vid henne först. Få en grönt ljus här på hvis jag ska färd.
0: Blev det bara den andra turen vid Sjösöka?
2: Det var 2 år.
0: 2 år
2: vid? 2 år vid Sjösöka, ja.
0: Och i mittlar tog du giftes du?
2: Ja, jag ska se. Jag var inte så. Jag kan kanske fortälla det här bara. Det var så lösnare att vi hade bestämt att kunna giftas 12 februari. Och hette Hever Mäste och jag visste också att Hilmar hade också tankar om att göra samma. Han skulle också giftas då. Och så var när vi februari eller 1 januari han skulle giftas. Och jag har inte tänkt att det var så löstar. Jag visste heller inte att det var bara något som kibaren huxade om. Jag såg inte en så kämmer han till mig och var vi fiskade under följningen då. Uisfisk och sildet till England. Köpte frukt och choklad och bad och sådana. Det hade nog gav ut och tog in vi sälde ner till Aberdeen att sälja. Fiska under följa. Och så ser vi Hilmar en dag och säger att jag har alltid vet att vi skulle färja över till Osland och en solastor i Boas. Och vet att vi skulle få upp i båten av saltfiske i Osland i en tur. Det är alltid en god tur att säga att vi skulle få det här. Vi ser kanske Hilmar alltså så. Nu har jag förstått det här. Så släpper jag inte mig. Jag kan inte komma. Vi tar bestämma att kunna giftas 12 februari och tar vi kom till Livra Soland och tar mig helst vid här i närheten hvis jag ska giftas. Och så sitter han och förhandlar med mig om jag visste att tog en kjell bara hon har allt att säga. Jag tog att säga när skulle du giftas? Ja, vi skulle giftas en man och en frutjade eller vara lejer där. Så fast han lade av inte var hon tar vika inte att ta. Och så säger han Johan och säger alltså nu är jag gift för första dörren så igen och alla männen var det blivit läppkramar här sol i havn och jag har inte tänkt över till att det här slett inte finns det vi heller att det är lust och allt det slett inte finns det vi jag säger oj till att säga det kringa för Hilmar för sanns till att du ska säga vi men jag måste släppa förhandla och inte jag. Vi pastar kvinnorna som är rummet där här. Vad hon säger. Och det var så kött och grått att han sa utseglingen av Asiamanen tar råk och bojna vid en skällespanna och hällde täcka och färde vid Hilmar. Så var det två manar bostra gränsen. Uff. Och se och vi det kom det gott igång det jag finns ju där första året och fina förtjänast och i fjör det var silt och 1000 tons av skepp under Grönlandet och en råk tur en råk år i fjör tjåkon och det var silt. Jag var inte samma år i år så jag säger tack för att vi kan fortsätta men så säger han trejten i tann och jag visste gott och nu kommer det tojen så säger han hvis du nu giftas frutjade eller lejer langs her lejer dagen, hva sier du så til å sikla torsdagen? Jeg har jo kvart til tål etter navn og i bokstavet og inn som jeg har sett av etter det, jeg tar lever av det, holdt forferdelig skrapt. Det är förhoppningsvis och innan firma giftes. Så säger jag, han är sak och kossar vi i fyra i möter och växlar i. Jag manar att jag säger inte. Manar att jag är ganska förtulliga. Jag säger, hvis du säger torsmorgon klockan torsmorgon så har vi ett uppskott. Vi har förvist uppskott. Jag säger inte att jag beskriver morgon eller mars. Morgon ska få beskriva från vägen och är inte till det. Eller kom jag ut i kass. Och jag fick så att vita det här. Och eftermiddagen ut av kvölde. Alltså jag är väldigt helt att det här. Självt om vi inte får en annan brittlöp. Och brittlöpsdäger och allt det här. Alltså. Hvis jag bara kan rockna vid att hon kommer efter om 2 månader. Så tar jag sig till.
0: Och så är det splöjta.
2: Och så är det splöjta.
0: Ja.
2: Ja.

0: Vi talade fram, vi pratade om Johans Marsten Olsen. Johans är en tur runt Lysslands vid Kjölsöka. Det var nöjd efter. Det blev en god tur.
1: Ja, det var inte jag säger. Alltså, det var helt ofärdligt. Alltså. Vi fick en fotlandbåt och vi kom att fylla oss hem. Alltså, vi Selberg tog ett årsdagsäck samman som vi som var glädje och lyckliga att kunna komma hem och få ett tjänast och bostad turen. Han kunde väl misslucka vid tjata, men då kom han hem och gav hon. Vi äknade hjälp. Och vi kom hem påska morgon till följar. Och
0: det är sex aldrig.
1: Det är glöjm i tjattor och i lojvån. Kvätt vi. Och stortligt här vi är. Kådan hejer vi ut i strånt och fixar det gamla lejligheten här som vi skulle byggva. Det må alla en kursen och just alltid få in nästa stand där vi kom och jag som är dronning in i kursen där jag kom till hosan där i påskamork och jag stavade en där. Ja. Och gå ut ur fullt kip.
0: Gå ut ur och gå för tjänast.
1: Det kom väl vi. Det kom öjliga väl vi.
0: Du försökte ju bara bräst.
1: Det skedde till att Då kom jag av skolan, alltså, mitt eller annat så snackade vi alltid om alltid tar sig våra skolan. Alltså. Nu kom jag till Lutje Lundebatt han till följare. Då kom jag till Lutje nu på en av vägen. När Västra och Blöja skulle komma till Tofter och på landsen skulle ha var Brest och Bojnes. Och alla skulle söka sin chans här. Och det var det då gjort då. Det gjorde jag också. Jag huxade inte här att jag att det inte gjorde så att vi behöver prova oisen. Jag fick ett kvart från en annan lugn om han vimmar. Men det är inte passat så det finns. Alltså, vi stod inte om det här. Det var det jag tog ett höjd om det så bara att det var utgjort. Fristar hoj och stora motorer och allt det där. Så. Nå, jag sökte jag lugn väl. Och det var så lösna så. Det har alltid varit så lösna. Om du har en gammal bil och kan gått för unkor. Man fiskar ångt. Jag visste så fast det bräckestast. Så fär han igångt. Och jag fick ett ordentligt bräckestast här på en eller annan mat. Jag visste jag inte om hur det var som jag var och hjälpt mig. Så att jag kunde komma på och ögna oss ner på att. Så jag tog när jag fick ett besked från balansen. Att jag slapp vi som annar måste vid bräst.
0: Var det Två maskiner
1: då. Och hans nere som jag skulle vara med mostar vid, han är alltså trutjad av den där. Så han var en driven maskin med. Och så jag sätter mig ut av det att det är läxitet och allt det här. Det är ett litet last.
0: Hur snäck män var vi i Bräste?
1: 25 massor, ja.
0: Och du var här och bor i flera år?
1: Jag var 6 år i Bräst.
0: Från tjej Olfrys?
1: Ja, vi kommer aldrig följa vid i tjejen, tror jag.
0: Så, har du knutit när kvinnarbarn du bor här?
1: Åh ja. Alla 12 männen är här, alltså. Det var en praktfull tog, alltså.
0: Hur följde bräst?
1: Just i ton i Toft.
0: Åh ja.
1: Och en av följas bästa kiparna vill jag säga mig.
0: Och en av slåbrottarna för alla vänner
1: följde sig. Oj. Jag upplevde ju alla som tog innan samma vid honom. Han diskuterade helt fint över Jöknö och främre Luttlomässen det och Dackli om vad han visste om allt det där. Och inte minst om kraftblock. Vad det här var för något? Det visste vi inte. Jo, men säger att Osländare var fan att fiska silt och vi nöt. Och då finns en amerikansk block så då drog hon ut och bara att vi. Och då fick så öjliga fisk vid nöten och allt det där. Så han får snacka på balansen om att få sett nåt i bräst. Så vi kunde fiska silt vid bräst i ösen på andra mat.
0: Och i den perioden du var som bräst.
1: Ja.
0: Ta äldre till att få en tur till norra.
1: Ja, vi ska se att det första året var så dävliga längt som är. Vi var 2 månader i norra och ävmöntade vid bräst. Det var nuttjur. Och kom hem vid honom och så silt i allt det året vi. Och så kom hästen och så säger Borglis i följde mig så tappade jag nu. Så vi bor i Arjuntal och kom från Solaunar. Og jeg føler meg så takk på jeg nå. Altså, jeg må få noe fruit til nå. Og så jeg bestemmer meg da jeg kommer landet akkurat kan ta turen. Jeg sitter på en eavdrangstum, og vi bare bare færre en sånn abritslipstur. Og vi beskulder Norsk. Det for Horst, vi omtrykker en skole her i Ivre, så endrer vi sjøen i Oslo. Og jeg tar meg i Ivre at han bor i beskulder, det er ikke forhengig av det vi her. Og jeg tog seg vidt og atler, og så hatt det her, vi har nærket som jeg kunne huske sammen. Og først.
0: De fører meg.
1: Jeg kom i land, og vi gjør dere klar, og vi finner plass å komme i Ivre, og vi fører i Ivre. Og da stod det vi tog i vær, at vi var så unge, og så var det ungt Per, som da ikke kjente tid av skolen her. Og så kom det å stoppe lærerne her, altså som var godtranta i alle samler, som godsmenn. Da kom jeg til å gjøre neisier og en firma, og en med meg, og så gikk jeg skolen. Han sier jo, da har jeg haft en bestøysmøte i Gjørskvold, da kom jeg til å gjøre neier og sned. Og da var rett at dette førskap Per som var kommet her, at jeg hørte å finne tjonere og for seg selv, og han Alltså, vi tar inte om dig, alltså. Om det är gift och allt detta på kärlek. Nå, han tar mig in, han lämnar inte. Och så ser vi igen den här på en. Han var nog synnerlig och gödlöst där. Och Eva Röster kom och sände en ojta tag. Men det var en första del av skolan, då. Så jag låg försökt att skilja också. Det ska man bara säga. Och vi skulle lägga ut av slottsna skolan. Omoral och allt det där. Det ser till fina stortankar. Jag ska börja ha besked innan i andra kväll. Så vi tar här för biljetten och höjmastor. Så är det kött där om året. Så det får man en biljett. Så får vi driva sig till Köpenhavn. Och så siglar det till följars. Jag har alltid sagt. Sakta så vill jag ta hårdtest. Jag hörde ångarna kattrummet här. Jag körde ena stort. Och sen började vi finna en dålig kamera. Vi är i som över och kona. Och vi blev så omfavna och älskade. Att det var nästan för nej vad det gav på tjock.
0: Hur svär om du var sin gyn här?
1: Jag ska fortälla det här gav. Det var en så stor bit i lagt fyrt. Jag köpte mig böckerna som jag kunde få hända. Jag är professor.

0: Hallesby, vi köpte i samlaget på att ta iväg Köpenhaus och för ner i akvariet för gamla förhandlarna och prova att finna där och av Skogård Petersen. Det var männer som jag satsade på att jag förstod att det var män som gav och så när jag gav sig till Gostrujtje. Här kunde jag få en ägg på sig urs. Jag visste inte tack för att jag hade nattlade vid Jokl. Jag får så bara ivor och prat här. Och då jag kom ivor av skolan så frågade jag professor Hallesby för att sjukhus i Jörskvalt. Han var så sjukhus. Och skolan startade så och detta ser mest i lärarflotsen så öjligt att professoren låg här och han levde i Itland. Och så säger jag i morgonen så får han som var stjärn att ta för skolan upp. Som vi bättre vara alltså en otrolig undergång man. Och i under visste inte och det var inte till att. Det var inte att jag kom ut allt det där här. Alltså så är det inte byggda drönt. Så jag kom ur universiteten och stranden. Jag vet inte var jag så djupt. Men vi hörde när jag innan vår. Och så minns jag den morgonen när läraren kvar upp och så säger han till jag ska fortälla dig att vi var sviten nu. Vi är 5-6 lärare, något om något, ute i hospitalen uppe i Hallsby. Och i något, säger han, så var det som åkte törren. Vi har sviten här i något, då ska jag fortälla dig att näka. Så det är inte halta för när jag går med. Utan näklarna skolan, säger den här läraren. Ta in med något över håll och så var jag så krossad och säger att jag har så spåren inte någon. Man heter Novera Nock som är och Hallesby har röst runt och får känna här iver i middeln norska folket. Helt det där, inne i dig igen. Och han säger att jag blev så frostad och så ställt avvärskad. Så vi fick inte snacka med honom, han hade inte mål. Jag bokte mig ner i ivrarna mitt om natten, säger han. Och fick täskar här till han. Hallesby helt till detta som vi tar för att känna nu i Jögnåssonen jag var. Låg in i dig igen. Och så hörde jag sig att Ljöö kom och Hasa Ljöö kom från honom. Åh ja, Island. Hette helt till in i dejan och tvörster om dejan. Inom förrätt. Jag sa i nästa år i Hörde till Hallsby. Hörde ångarna katt. Och så dör Hallsby. Och så blev begrävelse. Och jag minns att det är för att röna hitta omkring alla som följt sig var öjligt. Innan först var kyrkan fullt och så stod fullt av följt sig utanför. Och en kyrkan mitt och i Oslo. Och biskopsmemo i Oslo skulle hålla tälna. Och en av de största gudsmannen som var i flottet och tar med prästar här i Oslo. Vi minns att han får upp oss och säger han vid inlöjning i tälna så säger biskopsmemo och i det säger han är ett av kyrkens allra största trövun fallet. Och det var inte röst efter Jesumän. Jag minns att här säger jag till Alnes honom. Men jag minns det inte. Och jag huggde och huggde sig. Är ången föringar här? Och jag sa ången att vi näka anledd. Jag var en föring. Ången att vi. Och så lades ända att här är vi miste Hallesby. Och ska gå på pizza fick jag ångra till höjde här till han var danskare. Han läste. Och jag hävdar en bok när allt det här. Och jag tävlar vid undergången människa mer.
1: Jag var helt ångra till att läsa en bok som är Fra bönnens världen. Av Olle Hallesby. Och då var det lärare för att säga honom. Det är för att hitta han nätten och sitta han andast. 20 november 1921.
0: Passar.
1: Ja. Så var vi lärare för när John.
0: Vi förut han där inte lärare för när jag var.
1: Från Bennes världen är omsett till hon är enskund, jag vet.
0: Okej, ja. Han har ju. Sverige och florerar.
1: Men här ser mannen där, eller tror inte mannen där, kan det vara det var norrland. Där finns en enda till för hemmater.
0: Ja, så vi ska se.
1: Men det var också ett i vår Ossensvik.
0: Ja, det var ont. Jag är väl i Ossensvik i 2 månader och tidigare med Odebreste. Och var färna bor på skolan 18 år. Och med en egen skola när jag nu rinner tiga kiparna Kjaldanfoss i Kvivik till mig i Oslo, så säger Johannes, i höjde att tifara komma hem nu av skolan när jag river det. Hever du nekna chans till att hjälpa oss vid Mankla och Maskinman att sikla den och jobba efter oss till följer Kjaldanfoss. Jag säger ja till jag. Till jag lovit att telefonen bojna vägen. Det är väl helt affär handla vid din affär till Köpenhavn och Kjald skriva allt att fjäse i kör i Gärna upp till Ostensvig och sikla hem vid Kjaldanfoss. Och så det slöjt.
1: Så det blev en tikkum hemberg
0: vid Kjaldanfoss. Och kom till Kjaldanfoss till Västmanna. Gå en bil och skrambla i åkens hår och ötna. Men vevren var inte kommande om att havnerna. Så vi såg om att havnerna, det var inte vevren. Och här är det från Jinkofolk om man har signat på här. Och vi kom så gängande om man här. Och vi sa att Brestel var vid kaj.
1: Alltså kallar
0: vi
1: det?
0: Vi kallar vi det, ja. Så vi kom kallar vi det, ja. Och dagen efter minst det en bor i Brest.
1: Inte så inte.
0: Och för jävla tur vi.
1: Ja, det var inte... Då sa man möjligen när det färdas färgen tals.
2: Ja, då var det. Det var en ägbrott alltså.

0: Om det kan ta over mer vi to kvef høyla Johannes her må også til andre være gynsen i 24 at han sier førjas beste chans opp det tar for tår jeg kan si han mente seg så vel han helst det der nu rappler det for Johannes altså. Men så sier han vi med Johannes visst det at her du må inna gå at det på høymater så ska du se att det på inna vägen du ska bära köra allt og en statsvittor, og en han kjemur, og bor i brand, og det har vi sett fram under kvällarbetje, og hvis du så hever omkran her av bakalau, som kan tenke meg ut der, så er det ferdig hus, og er tid kommet til førje her.
1: Og så løs blei?
0: Og det var alt Andreas som tenker meg ut.
1: Yeah.
0: Her som vi kom av bygg. Så løs blei det at alt var klost, så jeg kan slippe hjem til jeg får ut til Pastor Friis, vi färsar och som låter att vi är som är boa. Och så säger det vi pastor Friis att jag snackar med sekreteraren Tjadar Ottsen och han teker mig för fullt. Och nu kommer vi till Tojn och så säger det bara som det är gav. Kanske jag har gjort och han är bo efter mig allt och jag var alltid ute och helst hava möte vid honom. Så jag verkar vara gott om sommar. Rick var fullt i havan. Allt kan tro vi har det där gott där. Och så så sätter vi den här och han var så öjliga sojor och läckte med låren och en sorglig gossband alltså. Jag var mer en missionsmäv och höll det otroligt alltså.
1: Men han gavtog inte förr.
0: Alltså han gavtog inte på en lös men alltså jag ser pacifiska och jag får inte givet mig och jag kommer ner måste kvart till han oss till ångan sagt vitt. Nu ska jag se där. Det är släckligt att inte långa låga där och i master. Det följer. Jag är så väldigt gång. Alltså, då jag blev inte här. Jag tar mig inte tjock och det blir helt allt. Jag väl. Så säger det vi gärna till. Att jag har finnit mig en chans. Jag har ringt honom till Eile Jakobsen. Och spurt han under och jag som jag vill i fyrr. Och han säger, jag har en annan mästare chans till dig. Så vi skulle ha honom så fast då.
1: Var det här Uisborg?
0: Uisborg, ja. Men det var Skala, ja. Så säger han med mig, ja. Jag höjde till Johannes och jag är möjlig så kan sätta min oj. Jag sa nej, det var värst. Att det här omkvävet och kommer från är inte lätt att rista oss.
1: Nej.
0: Så säger han, Johannes. Hvis jeg nå bare spiller ordentlig for meg over det og sier det, jeg spiller ungene etter. Jeg ringer slett til København og starter slett til sekretæren om nærke. Hvis jeg nå sier, vet du, at du skal få en sommerferie som det er i første dag her, som endrer meg ikke ned. Hvis jeg nå sier, vet du, jeg gjør det trodde jeg må annars. Jeg gjør det trodde jeg må annars. Hvis du bare tro og lov meg at du kommer etter gjest.
1: Og til han lyfte, kunne du ikke gjøre ham?
0: Jo, jeg gav ham.
1: Du gav ham da?
0: Jeg gav ham da, ja. Jeg gav ham til han lyfte helt her og her. Jeg sier, ok, please. Hattar er, og hattar lyfte som jeg får akseptere her og nå, så er det ganske avgångt den her, siden det mjuka er kjama.
1: Ok.
0: Og tar i så fall utgjørende uthåren, takk vel til færre fra honom. Så ser man at han amar, så sier han, Johannes, du kjenner at det er verset gav. Jeg vede vil og god, og du meg helst vil have. Tan Solmen, jeg minns ikke, det er en av de som jeg kjenner vel, Tan Solmen, dansk.
1: Men dette ble jo allugget av nyetagningen til.
0: Av gansk.
1: Ja, affæra ur Danmark.
0: Jeg får så hjem, og jeg kom hjem til Eiler, og vi kjørte en avtale på et høyre, og alt det her, og jeg skulle hjelpe på noen. Vi har fått begynt en andre løg ombord, jeg ser. Men jeg snakket med hans Paula, det en fyre, sier han. Og da har jeg spurt han, og da var hørt opp gitter, bor fiskene i øyne, at jeg var møter. Og så er han sier til her at jeg vil så gjerne få et her i gang, da bor ikke jeg mer. Og jeg er før fyrt. Jeg kan spille harmonik og synes jeg sanger, sier han, men helt klarer jeg ikke.

0: Ja, så fördes det och så gick vi då till allt det där här och så upptäckte jag till att jag får inte kunna vara så långt vi här då jag såg till Newfoundland och Hemaravoyo. Och jag bär så en man, spurte jag, eller skulle bli en man firme. Vi fick en strandning affära firme och jag tror att jag manade i till Newfoundland. Och så då kom Astor, då var det så klarer. Då var det kommit Astor nedifrån. Så jag fjorde nedifrån, vi alla.
1: Yeah.
0: Jag kom ner i Sävi Fris, att nu har vi helt emot lyfte, jag kom Astor, säger jag. Men jag klarade det, jag lojka väl. Jag blev viast, jag gick inte som intermissionärer här. Jag har inte något att göra. Jag var unkor och allt det här, och det tredje var, och ja, ja. Och han accepterade så det här, och ja, jag var siktad i mig och allt det här, och så får det, och av vännen som jag skulle skära hem, tack om Billy Graham för det första fel i Köpenhavn.
1: För om Fimmelsrush?
0: För Fimmelsrush, ja. Och vi stäckade vi här, och vi säger att vi bara blir färdigt hem för jag finns ju kurser som är näka vi av oss ner. Och jag minns att vi tablo diskutera och att vi största möten och så. Vi stod ju där som jag var vi. Kvart vi skulle göra missionen när vi ville Graham. Och vi skulle lägga folk till att hjälpa till och allt här. Och tablo inte just. Ången skulle lägga till att hjälpa så ville Graham. Alltså det är så säger jag bara att säga till och med mig. Nu är vi lejs. Och vi fällde Köpenhavn och jag byggde i Köpenhavn dessa vikerna. Som Oster. Så jag tyckte vi att vi fick alla stövnerna vi i Köpenhavn. Så vill jag ha. Och jag var öjda kättor var innast inne vid sekreterien här. Och allt följde det att jag kunde väl komma och bete på Joresson. Så en dag så tog jag mig samman och så säger vi i borgen. Jag är färdig i elevatorn efter här nere. Och vi går till den här i Bensdagsgatt och kör intermission. Och säger på ett farväl vid Stefan Ottsen. Och jag minns att jag kom in och han blev gott och chockerad över oss. Då sa han mig att han ska föra blod och kjeld och ungefär. Det sa jag i Ottsen. Jag kom och jag gav bergen för jag rattade till hånderna. Och jag tackade till hjärtliga fyra. Jag tog och var i fyra mig och emot dem här. Jag sa tojerna som är nu fäktat så svärst att jag måste gevas. Och så fick vi sagt pengt farväl och jag kom hem till följars. För att båda så missade jag för att båda i Uisborg och föra silt och allt det där vid Uisborg.
1: Sundahl, du nämnde Bill Graham, tror jag. Och jag är vid jag en äldre dam och har längt upp i Forsman. Och arbetet när jag var i Köpenhavn. Hon säger för mig att hon var till mötet med Bill Graham och i Forum och innerstånd 25.
0: Är det sant? Ja. Gåa.
1: Så här har vi en förengar.
0: Oh ja, det var det. Ja. Men jag gick och lojta i efterföring och alla tojerna. Så vi fick att veta det. Att det var en möte i kyrkan i det för att arbeta dem. Och det var bara arbeta prästar och andra sådana klärskar. Jag säger, eller jag spett i ojta. Borgen kunde inte vara lika väl. Jag säger, är färdig vi här? Jag snor inte mig inne på onkomata. Jag vill häva att här möter vi oss. Jag klarade så att komma in och sätter mig fram alla, alltså, en trea bank fram i köken och talar oss om. Och jag sätter mig och framför mig. Och jag tänkte, oj Jesus, inte hese med över den här. Hette min främste evangelister som jag varit om som vi lustig efter i Köpenhavn. Och i Danmark. Och jag glömde namn i Ånaxan, men jag sätter mig så lyckas att han firade mig så ut och här.
1: Det var inte bara halvdigt.
0: Nej, han var färdig då.
1: Han var färdig då.
0: Och så såg vi det här och flöjde i ärder och så minns jag innan för att jag har alltid sagt det där att till när jag visste tryckvande män alltså, som tror inte att det är ljupått. Så många kan sitta tia där jag var ute. Mm. Och så tar jag en äckvar och möter upp på kistan där. Och så stänker jag Bill Graham och så säger han hit. Visst, det kan bli att totalt frier här. Nu från nu är och det som jag efter att säga. Så säger jag amen här och så stäck jag här.
1: Det är alltid.
0: Alltid takta och bojna vid det. Det är olja och höjsa.
1: Du hör, du kommer hem att ta en 25 år. Och han rätt att han får dit. Jag och Peter.
0: Aj, 6 år tror jag blir han fått. Det tror jag. sé og gjør jeg.
1: Og det ble enast, som en person din.
0: Ja.
1: Og han bor i det, i Vancouver Island.
0: Vancouver Island.
1: Kanada.
0: Ja, nettopp.
1: Her han gifte vi en dame fra Jakarta.
0: Jakarta, ja. Indonesien, ja.
1: Det jo en son.
0: Og en son, ja. Ja, det gikk så øyelig å kjøtte alt det der her, og jeg sier da vi i Borgel ta i Hammar Komen og Jan Petter, og jeg sier Borgel, jeg var ikke her, fast om jeg omgade vi til at du i Løyven og dette her. Det her var til litt at jeg nødde og måneder i Sonsen og boie etter en arvinse. Jeg skal ikke være til familien jeg kjøkker på.
1: Nei, så det var...
0: Det ble han.
1: Det var ikke... Det var ikke så nevnt i bandsporen om tjene.
0: Nå ikke måneder var det litt sånn.
1: Jan Peter oppkallet etter budgetøyen.
0: Ja. Yeah.
1: Og den budgetøyen, han første sjøen.
0: Han følte av Østersund, og han visste at det var i Grønlandet, hans Paolo var kjipars. Løyver skulle fære sted, han tog den, og jeg var for søgnet til havner og sier budgetøyen farvel. Bo i Arjun, da vi var inne på Skalafjørnen, og jeg stod og græt og stod for i vetsen, tog han løste av piren og fører, vaknade fra ut mot Arjalanten og sylte ut i Nødsjafjøren.
1: Det var det, 2 trusje til her løy?
0: Ja, det måtte ha vært i alltid. Ja, 2 trusje, ja, passer.
1: Slå han ut?
0: Ja, slå ut og bor, ja, og en av nåttene. Ja. Så var trusje masse, det er ikke noen. Jeg rattet det, som ble fortalt for meg. Så er det med om det var postkjøret. Jeg snakket med morsdagen som var foklet for det. Han fortalte firmaen om nåttene. Jeg tenkte hvordan får det ferd til at maskinen røyer løyga i, og han kort i, og alt mål opp og ned over i glateren, og det var så fryktelig rystet seg å leve til maskinen. Det var nesten beidgen av vera nede i Østermadder av aksje. Jeg stannet inn på hva folk til hans Paula, hvor jeg løyga så over i glateren. Og så var en av finnene, sier han, så nå heldte han opp hert, og da stillte han av. Og da ble jeg sinne stilt, og motoren slappet av, og kvilt i sånne løte, jeg leip i leitaren, og jeg sa, vidt okkst. Jeg leip i leitaren, sier han, og jeg får opp, og uti jeg kommer brestande ut under leitaren, nå kommer morstan, og postkjer, og en av det beste sjåmen vi fikk, og blod store maver ut i verden, silt som kipsfører seg mersk, vi konteinerer på atten og alt. Han var stor med vi her, og nå kommer han drønnet inn, og han hever en retteskrans i ære i håndene, og en hespo som åter var frist i henne i håndene. Og han kommer inn og direkte inn til kortsen, skrev i låtet av tekjertlene som var holdt grøyta, og hører hespene ned i her. Og teker han opp at det er noe til henne, og så kommer han alltid ut og gjør det gøy. Jeg sier, Morsan, hva føler? Hvor løyker det så i? Han sier, vi har mistet Jan Peter på 4 år. Og så får han ut av det jøkket og sier, og grøtter rinsen ut, og tar rikka i endeverk i fristet, og at hun er bruker rinsen. Men han sier til Morsan forteller selv, og han kom ut til lønningene, og han sa jo han Peter, og en tår faunar nirri, og i golen oljedass, og lå her, han orker ikke komme opp.
1: Hvordan avvarsker jeg til familien da?
0: Til avvarsker familien som er øyelig harst. Øyelig harst. Vi blev öjlig harst och avvarska i auto. Han tänkte på att gifta sig allt möjligt då. Och jäntan vet han som så giftes vid Jouni i Lampa.
1: Ja.
0: Ja. Så det var det.
1: Det finns ju också en Johan Peter.
0: Ja, ja nettopp ja.
1: Men Lövet här hällde fram.
0: Ja.
1: Jag vill säga.
0: Ja.
1: Så ska det leva så här.
0: Så ska det leva så här. Ja. Nu sitter man här och vi får kvalitiga gängar och ett fyr och annat. Vi sitter en tur med kursen och tar satt rätt.

0: Vi talte frem og pratet med Johannes Martin Olsen. Johannes, jeg kom frem til 17. pass nu i Alfjersen. Du var svejere i Klagsvig.
1: Ja.
0: Det var tvekka år, hittet du fortalte for meg.
1: Otroliga år, holdt det otroligt.
0: Du fortsatte i Runavik her.
1: Ja, vi har fått direkte i Klagsvig. Och tog det så mot Klagsvigsingarna så tog de utdrakna kajen till kvällde vi kom till Klagsvigar som återstod kajen i Klagsvig och följde allt gött och tjocken ombord och i färg som skulle slita och den i Österöjtna så tog för det ut av Sjömasen i Runavik.
0: Var du fyrst upp här i Sjömasen?
1: Vi var fyrst upp här, vi skulle ivetäcka säga, första fyrst upp här i Sjömasen i Runavik och tog kom alla ut i Runavik av vi och alla Klagsvigsingarna. Odli och Olvin och allt fick annars.
0: Så till tiden att han har till KFM och KFM i Klagsvig?
1: Ja, 2 år.
0: Ja, från 1927.
1: Akkurat.
0: Och så är det här som man runnar, vad händer det annat då? Det är att det är ett lagtingsväl till att byrna och ställa upp för sambandslöken till en gamle lärare.
1: Ja, sånt.
0: Jan Paulsen, han för att lägga fram sig som tingmauer. Det var inte, du lärde dig uttala.
1: Ja.
0: Och så ändå lagt in sådan. Här kom här mötte du till den gamla skibaren Hilmar Kass.
1: Ja, oh, yeah, det är sådan jag.
0: Så låt smötas vi, så låt smötas lagarna efter dem.
1: Akkurat, ja. Jag såg det vid Hilmar Kass var formad för Kjøstøslottet då, ja.
0: Jag var just läggs kom vi skulle få göra brosjur till som man säger till politiska karriären men du fick den nekvar a lagt in för Kjøstøslottet.
1: Ja.
0: Och du kom så östra sida flera år av Folketing.
1: Du är nog 20 år.
0: Ja. Och du var fyra, ja,
1: det var fyra.
0: Paul Ellison från Einefors och
1: Einefors. Och så är det.
0: Han blev lagt med över.
1: Ja.
0: Och så måste jag säga Folketing-sessen från här.
1: Ja.
0: Och så blev det Edmund lagt med och du var så han nästa, så blev antren.
1: Akkurat.
0: Ja. Men... Man kan säkert snacka öllan ek om tänkarbete och allt det här, men i två perioder ni är så avgör det ju östen på ett tidspunkt att ja, till sälj till husen ja, och till flottet till Danmark här.
1: Ja.
0: Husen är strånd som tittar till byggt.
1: Ja.
0: Vi såg in av Badenheim kört här.
1: Ja, akkurat.
0: Är röjt av.
1: Ja.
0: De säljde dit.
1: Ja, ja. Så det
0: var snackar vi i Kreppna att göra.
1: Det var bara kreppan som gör det att jag var färna på i Erling. Och jag har brukt pengar av husen som var betalt tjocken och gott. Så har vi säljt det där i Kylta vid 40 000 nu då. Borgen har betalt det i 9 kjolv, alla tog. Det var alltså borster och så. Så kom vi sådär fyra att vi får fall lite vid Erlebrotjen. Fyra mans. Och vi gör det så att det här att jag minns att jag kom att jag var fyra vi skulle få margariner på breje och salt i ett så måste det okkuseras. Det sa vi för att vara lite och jag ångade inte att ta. Jag var inte i någon förskrojaroje. Så jag sa att det är dags att jag roj sökte efter en supervisor till en amerikansk kontrollare som han skulle roja ut.
0: Är det Alaska?
1: Är det Alaska, ja. Och jag ringde till en danmarskare med den mannen och han bor i Hirschals. Han var kipare här och en överför en fiskebåte, 80-20 år. Och han säger, Johannes, alltså visst är tohever ho affär i oss. Och han har här trådlarna i oss som är en dobo så stor som är så gammal och kobabata där i följen. Två motorer och stor och idelockar och allt det där. Hvis du har affär i oss så är chansen att ta in. Annars har vi en lista här vid cirka 3-2 månader från följande som har blivit om att slåppa i oss. Men vi känner oss på er och visst du vill se han så sänd dig till i oss.
0: Hur länge var du i Alaska?
1: Alltså jag var 2 år, jag vill säga 2 månader. I början jag var och när det var säsongen var från julen och ut till januari, februari, mars, april, maj. Jag var 2 sådana turer, och är många år. og jeg minnes ikke, og jeg tror jeg kan jo si det her, tar meg for jeg ble jo omkring løyta, men lukket meg ikke i Vestvar i ved tve feriener, og jeg kom til å være i Lantun og i to måneder, og tar meg ut av Lantun, tar meg da røy, ikke løy vi her var med i Lantun, at han tve år.
0: Var det gått her i vel?
1: Det er 17 år, veldig godt å være sammen.
0: Ja.
1: Da fikk jeg opp i 80 kroner måneder, for jeg var vi.
0: Og da tar tid bosettingen i Randers?
1: Ja, altså til å si at jeg vet, når vi døgnet, vi bor av Stronton, så er det svært. Ja, og for å få litt av Stronton, og at han har fått litt av Stronton, får vi til Danmark.
0: Ja.
1: Det var 2005. Da vi får til Danmark.
0: Og her bodde du så i...
1: 20 år.
0: 20 år i Randers.
1: Ja, Randers, ja.
0: Jeg vet ikke at jeg åkte, ja.
1: Akkurat.
0: Rasmus Haugors.
1: Ja.
0: Rasmus Haugors var
1: jeg. Ja.
0: Her vi...
1: Her fikk vi kjeft henne i hus, ja.
0: Men her har jeg inntrykket at jeg trives godt i Danmark. Men
1: ja.
0: Så heter Folketingsarbeid i Øystein, det tar.
1: Akkurat. Fleie midtlen.
0: Ja, fra Tirstrup og Tirstastrup.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Og i Folketinget, du møtte du nekken gå om Folkon?
1: Rattelige nekken, som jeg sette stora pris på. Jeg var lært å kjenne.
0: Du kjente jo Elva Lofi Ellemann?
1: Han var min gode viner. Han var så gode førre viner. Han er i nekkbruk for alle togene.
0: Og mennesker er det?
1: Ja.
0: Men alt først enda, til å komme, at han har alderskiftet, så kom han til alt til førre.
1: Alt til førre, tror
0: jeg. Nå er det, ja... Konan är fåglafyr.
1: Ja.
0: Och till ända och i fåglafyr.
1: Ja, så tror vi bo hade ett sommarhus efter i Danmark då. Och sålt husen och bo i en sommarhus då. Och så var det tungt som jag själv, ja. Vi hade att bestämma vad kan ta en fågel och nio att ta en få pensionerna så för att ha hemma så följa. Jag vill bli gammal och följa.
0: Och så där.
1: Och så körde vi. Ja.
0: Titta vad trivs väl i fåglafyr.
1: Vi triver så väl för att inte väcka så fåglar finns.
0: Nej.
1: Ja. Yeah.
0: Och kolla din hem sin kyltfölk här.
1: Oj, allt.
0: Och till det kom en för det mesta i kälterna.
1: Ja.
0: I skala fyra.
1: Ja, det kom vi.
0: Ja.
1: Vi kom i kälterna på en av vi nästan när gösten i ända var göstöj. Så kom vi här och vi är här än.
0: Alltså det är ju helt släppt Sjölund. Du är också tur vi ju väl i Grönland.
1: Stackars jag går. Jag släpper omkring det Sjölund. Sjölund är det bästa arbetsplats i Löven och här vi haft. Vi får ju alltid en sån arbetsplats efter.
0: Hur lockar det vi ju väl till som maskinman till Grönlands?
1: Jag kan påtla i Lörberg att jag faktiskt bor med mig.
0: Sjövdal.
1: Jag är väl så lösnare att jag kommer ombord en torsmorgon och ju väl och samlas här i Klaxvik på en torsmorgon och han själv var Karsten Hansen har ju sagt med dig för omvättare här, jag visste inte omvättare han säger till kan du inte komma till Nord och vi tjocka vi sitter här ombord och säger att kan jag kan fyra till vi kände så också för löktingen och bajer så jag tackar er för och dagen efter måste jag upp och bor ju väl och så jag kommer bor ju väl hända dagen och ska fortälla det det är något så stortligt. Så kommer jag in här, först är det till Kristian Marsten sitter och så för en två och prästen här, pastoren och baptista sitter här och en två lärare, Gotland är baptister, så får vi Olle Steinberg, det är han som vi snackade vid, det var han kipar, ja. Så får vi till Olle så säger vi Olle, det måste också säga att jag kommer här i morgon. Jag gick inte på Kjesta, alltså. Det var Kjesta-adressen när jag skulle föra tid. Alltså, det är ju bara sådana gotlanda i bröder som sitter. Det var Kjesta här som jag tänkte. Jag tänkte på Juvel. Nu är jag på Juvel, men alltså, är det så lösnar? Så sen kom jag här sedan och tog jag mig i rum och gör den här. Och sen, Janus, här var det några bröder i kälten. Så jag glömde inte att det här att det är så långt i livet, tror jag. Så...
0: Och så får du att komma, jag minns vi till
1: Grönlandsur. Så torsmorgon kom i norr och så sitter han själv under ferie här.
0: Kibaren, åpne.
1: åttende skipet er nær, og så sier åttende Janus, altså, tog skulle færre stene i morsen, eller jordmorsen, så klarer jeg færre, men vi bor jo etter, vi tar unga maskinmenn, jeg kan prate om 20 år, du beskjed, vi tar bian, han svære, og hva er ikke snakket fyrt til? Jeg sier, åttende Janus, ikke snakket for hørst med meg om at det Jeg så fryktelig jeg kjøter i betale her, men jeg kan godt si det og en ting. I her og fyrir en måned så igjen, en halv måned så igjen, to setter i kjøkken og i Borkild, og sagt vi igjen, jeg vil så gjerne oppleve Grønland fra landet jeg var inne, for jeg har bedre se grønlandere fra fjøren, vater og kittner og fotler, med menn og koner. Jeg vil gjerne se hvordan jeg bygger inn i en ordentlig bygg til Grønland. Jeg så fest og gav en tuber i vil jeg, det var Sverige fikk så sier jeg til er så sier jeg til er så sier jeg også jeg sjokk det bare en vei denne morgen her hva jeg skulle gjøre så jeg visste jeg bare så jeg ikke med ut så tok jeg på sånn nå er jeg alltid færd jeg trenger ikke bare stå over her så hun var et auto og alt det her at jeg er færd men så sier vi i kasten han sitter der jeg sier kasten Hvis jeg vil ha Paul, kommer vi som første morster og teker alt ansvar, så skal jeg føre meg i hjelpen. Men jeg føre ikke vil ha noen ansvar til ikke jeg.
0: Men hvis... Det er for tung arbeid.
1: Jeg orker ikke det. Jeg vil ikke ha arbeid å gjøre. Og etter samme kommer jeg vil ha Paul, grøvende og gallene og inn her som vi sitter. Og han hører dette her, at jeg sier dette her. Og jeg så ikke godt ånen at han ganger bort og har kastet Og så hører jeg sier vi Karsten, jeg sitter i hjørnet ned, og Karsten sitter på ikke ved det om her. Og sier han, du Karsten, hvis jeg har smerten, så vil vi skrive så mye opp på oss.
0: Og så dessverre.
1: Så dessverre også.
0: Og hvordan var det høren?
1: Åh, jeg tar vel. Jeg skal si, jeg fikk minst en måned for langt siden i alt som kommer her. Det
0: Og hette var, som du sier, Sandsson, løy meg øyne for en ut av dette.
1: Akkurat, det er det, ja.
0: Johannes og vi kunde færre ner i Smålund men vi har snakket luncher rattliga luncher og jeg har nästan som hva sier
1: for lunch
0: vi stekker for hese fyr
1: for ikke gå
0: men jeg får se at det stora takk for det at jeg fikk lov til å gjøre så samrådene vitt
1: og ikke må ærta så
0: og så innskje et her og Borkild allt det bästa och ett gott och siktna och blött luftskvöld.
1: Tusen tack för det, Svim. Det är inte lika mycket kvar att säga detta, Svim.

Hjärtaslottet är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra. Och sändningen blir ändå sänd fridagkvöld av midnatt. Och lejarkvöld klockan 22. Och sunnekvöld klockan 20. Och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslottet klockan fyra mycket dagen. Och

0: vidt hørt og her Judy Andersen. Hun bor nok i Jylland I angstene. Men hun sang her for Jokon Trygg. Som jeg sier, Vittikon og Jane, så færer vi til hese morgensendingen at vi gjør et avvist evne, og vi da finner ikke en gjest. Han av mikrofon nummer 2. Nå går vi fra her. Simon Absalonsen. Du et husfolk, men hjertelig velkommen og lykke vel.
1: Takk for det, Aine.
0: Ja. Du, Trygg, vi da var lykke å prate sin til Aren, hva vi skulle føre til oss om. Og nyeste av at her, at hva vi at... skulle du kalla det för att färra till grundläge?
1: Tack
0: som ett fundament.
1: Ja.
0: Ja. Du är att Trygg att känna Johannes 3:16, vi ska citera det. Johannes 3 kapitel 16, du så älskar I godheimen att han gav son sin in einborna så kämna. För att kvört han oj tror och han ska inte förtappast men hava av et løyf. Og utover her så kunne vi si at frelsakere, eller spørningeren om fortæping og alt det her som vi har nevnt, det grunn da at det hotet som vi har valgt at vi gjør I morgen Trygg. Skal du ja, jeg vet ikke om vi skal bare begynne med denne veien og spørre hva du å si om Trygg? Hva Trygg for deg?
1: Og I daglig til alle tar vi to som Trygg. Så hade jag fast kvar ha imiska fätarna och vad det betyder. Och det är viktigt att vi är samtalet att ta I fast tossa om ett ämne att det sånt det är samt att det går att det går så konsensus att det toss om det samma skill på tomatan att Hvis det 2 mennesker tar som trygg, og andre har en definisjon på en trygg, og henne har en definisjon på en trygg, så snakker de fullstendig lengt for å bruke en annen. Så sitter det hvordan er planet.
0: Det jo klassisk, da.
1: Ja, altså, og hadde det ofte det som henter, særlig at det kommer til at folk har en affærdende av hva trygg vi for noe, og trygg at du godteker et eller annet øyne eller utsagt som et fakta, så det trygg. Altså, vi bruker ofte en ord av fakta-tjekkene, ikke sant? Alltså jag säger jag har tagit en rätt som du säger men man lukar kan att lämna huxa om ta jag går till så jag är så jag har tagit rätt alltså nu ska vi som du säger
0: och ändå är det vi ser man andra som du säger sätt upp emot kvarnören att trygg vi är ett faktor ett annat
1: nämligen ja. Nämligen det här och som John Lennox och du plejer att säga att det här var en definition på trygg till er gåttäga när jag where there is no evidence whatsoever, säger han. Och det är några humbug och vröv, säger Lennonsson. Men vi tar oss inte om präck, men vi tar oss om indikationer och avbändningar och korsta syn. Och I tanförstånd är alla människor att göra det tryggvant. Till ången som inte tror på akkurat, inte ögonen.
0: Och det är bara spåren, vad släger präckvån? Är det, om man så kan säga... Präck som vi vill gå och täcka eller är det präck som vi vill, om man så kan säga ge och en evig tid alltså.
1: Ja, till det nu nämnde du Johannes 3:16 som är det klassiska de får fyra kvart han som tror han inte ska förtäpas och här som för en hever ordstryck när kan vi evigt ge oss evigt till det här och ha alla den här kan och det här och här som för en ersikt med oss en virksomma tui at han skal ha et eget liv til å si at trykven virker nærka og flyter av en person og det samme som Jesus sier i Johannes 5 alltid at han tror

0: og sonen hever av et liv. Og han kommer ikke til dem. Han ferien i Rom. Altså, han flott seg i Rom og et marsk. Og det marsk sier at han ferien fra dagen og ned til liv. Så heter det en trikk som gjør mån hun og hun flott ned.
1: At stor år.
0: Her da, men jeg trykker jo på tenktekraften, eller jeg trykker jo på trytabellen og sånn. Ja, men temaet er et fakta som vi kan sette flue på en via, at det flyter ikke så. Og begge tenktekraften og trytabellen fungerer akkurat lukket vel, selv om jeg nok er sikker på dem. Det flyter altså ikke. Ja.
1: Vi kunde kanske komma sin trettning inom hata, men det ständer inte i Johannes 3:16 att han som hever tro hever är ett liv, men han som tror, alltså och jag när nu tror, men jag hade det att vi bara lyser ävne på nu och nyrstånden det att det är det olja största ävne. Så, men det är här vi trunner att det är ju en som hjärtar sig som frälst, väckna sina trygg. Kan det du har sett det?
0: Ja, alltså hvis jag ska se det så är det bra att säga att det är så tjockt upp till god av döma för er, men Jakobs brev säger det att hur du trygg så är det så ska det också sådär snäga sen alltså trygg med sast det är att en människa tror att god existerar så. Och kan kalla sig jag vill tycka vad du tyckte att skivorna så kallade jag existensstryck. Det bröder inte människor på några matan och i sig självorna. Men det är att du ganska, den personen har varit ateist. Inte tryck vad han, inte tro på några. Och det flott sig i att vara en teist eller en som tror att det existerar en god. Men det är ganska stig att det rätta vägen. Jag har alltid till C.S. Lewis som säger att han var ateist inntil 1922. Ta klarer jeg, altså, han klarer ikke å stande med dem, og han måtte slippe henne, eller rett og slett. Han klarer ikke å holde fast i ateismen, han miste henne i hånden, og flottes ivet til å være til han kaller en agnostiker. Og til å være han så, jeg holdt jo en 2 år, eller også sånn, ikke? Altså, han er unga trygg, men han er nok det helt ikke, ikke? Til å si han, du kan ikke gjøre det til eller er nok det, ikke? Och så 2 år sedan så kommer han till nyhetsstöv att Jesus är Guds soner och att han har soffrat honom dig. Ja. Och jag har alltid han kallat det också som han ordrar sig när jag så läser att det mest försiktiga omvändelse i brättskar så vill han när jag kan ta en stund.
1: Ja, att det är det är här vi trunne att geva sig iver till dessa trunna. Alltså, vi är väl öll tryggvande på en kramata. Alltså, öll hava lukas som sett så ut anligt av okkurs. Och särskilt är hot här att tryggva anäka. Det vill säga att du gruntar tunna tillbör anökertinka. Hade ju rätt avhåverst för att vi skulle alltid diskrera vad tryck vi är för näck.
0: Jag läste en för en bok från svenska teologen och Stefan Gustafsson. Jag minns att hos boken är, men jag minns att jag tog telefonen och fotograferade en syn i boken. Jag minns inte gångs boken är, men det var ute danska utgaven. Tid upp och nej, hon är utgivna av kredo för dig. Här är nedskrivet som säger, alla är troen. Då säger Gustav som säger, vi må alltså konstatera att alla människor är troen. Alla är inte kristna, men alla tror på något. Det finns över 6 miljarder troende människor på denna planet. Därför är troende måske inte den bästa karakteristik en kristen kan ge sig själv. Därmed betegnar man bara egentligen sig själv som människa. Och det framgår förhoppningsvis i förväg. Alltså är man nerad med. På samma måte är betegnelsen icke-troende egentligen missvisande därsom den beskrivelse icke passar på något människa. Nu vet jag gott att året troende brukas om de kristna i det nya testamentet, för exempel i Apostlenes gärningar 2:44. Alltså alla flockor tar som har kommit till sig. Och därför må betegnelsen troende selvfølgelig sägas att vara legitim. Men, så kommer det, i det nya testamentet är sammanhängen mellan troens objekt, Kristus, innlysende på en ganske annen måte enn det kan være I vår kultur. I det nye testamentet en troende et menneske som tror på Kristus. Når mennesket I dag betegner seg selv som troende, så det selve trosakten som psykologisk fenomen det står I sentrum. Hva troen mer precis retter seg imot, som regel mer eller mindre underordnet. Derfor det viktig for kristne at kommunikere hvordan de troende og hva de tror på.
1: Vi ørner en trykker ikke et fluffy ting. Det evidensbaseret, om man så kan si. Det søvelige grunnen.
0: Det nemlig altså bitra evidens, ja.
1: Og det at Gud så har gjort det så løsner, at han flyter evidens, prekker vi på at omstående synder og dom til vysendelige, til han jo spesialister, som måste få der troer brillene der oppå, troer eier, Tui at vi hava jo som mennesker hava jo vanlige eier og så hava vi evne I salen jeg kunne umynda på nok men I hjertan hon, her finnes det jo et eier som vi kallar for troar eier og det vel her og hjertan hon troblegen at vi blinda I hjertan
0: det jo nega vi det jo nega fattelige kjæren
1: ja. Da en menneske sier vi skulle selv være god der, så får du gardiner nye, som man så kan si.
0: Ja, altså, og I skriftene så leser vi det om, eller så som skilder, at til ymslo av matar som god åpenberer seg, eller nå nevnte du ord evidensbaseret, Guds ord tar seg om generelle åpenbering, det som du sørste naturen, ja. Da du leser I salmen om at himmelen kunngjøret dørtgods, og året blir, nei, og kvalget blir bå om handverk, han sa. Eller I Rambrand og etter at
1: det så klassisk, ja.
0: At det som vidt kan omgå til å ligge menneskene opp igjen. Det sørste jeg skapet en hemsyn, og menneskene er unge avsikene. Det finner jeg snøy og jobbspåk, altså her blir det, her bjør han det, og sier prøv å hikke at naturen, ja. Hegg at skipa du lower himmelsins og alt det der og for å tilbura halvt ørande jeg leser det igjen for å ta oss om beg makrohymen altså alla himmel og stjøttentekten og alt det der binder du band om tjejstjøttene kanskje løser lunchen her av Orion altså det den stora og den kan si globala åpenberingen av god til naturen og alt det så kommer det han spesielle åpenberingene altså god på et tidspunkt og I søvende til mannen at han ble inkarneret I en menneske som Jesus Kristus ble født inn I den heim og god klatte seg I holdt og ble og altså menneske skal ikke være andeligere men det god som andre som ble materialiseret og I et holdt og et likhama og ble og tok bygg med noen fotverdene
1: og sammen så kan jeg si god og I åpenberinger for meg
0: det nemlig ja hva du I Kristus som da jeg tjekk her I hjørnet og ta oss av dem spesielle åpenbering og så ta oss av dem om god til å åpenbere seg gjennom noen profeter og skriftene og hva så innan så kommer henne spesielle åpenberingene god til å åpenbere seg for en menneske og da vet jeg at noen kritiker sier men altså at her vi åpenbering altså Putta har jeg også sier seg av åpenberinger og Mohammed har jeg også åpenberinger og så vil jeg klassifisere altså det kan øyne hver passant at det da Det Peter svärar Jesus ja. Herre spyrtar kan se folk människor som är alltså så ser du är Kristus sin son I hans livande gås alltså det hur spyrst du om sådana här det pur inlösande alltså det han inte snacka om alltså då säger han vi gärna säger aldrig efter Simon son och Jonas du håll då blå här och uppenbara det där men färg mun som är himmel och det tas uppenbara som näkva förengar och det här uppleva och I hjärtan mitt land to är
1: Og man så kan si stor nøye at det overhøver blir til til at det ikke en sjalsvits.
0: Nei, så bestemt ikke. Da tar du ivergivet det til nøye.
1: Ja.
0: Jeg tenkte på en av da du leser Johannes 3:16 I han. Akkurat han som tror han da for hos meg jeg vil så vil lese en skotska trooper John Patton som Vi ska ja hybrid någon alltså nu hybrid någon för Australien innanför, han var här med mannavatarar och allt det där.

0: Og Søvann sier at han han setter en kratje og han tar litt fødner opp fra gulven og så sier at likhansvekken fullt, ja. Han spyrer seg da innenfor den. Hva gjør han jo? Og han bruker så et uttrykk som betyr at kvila vi alle er vekten, ja. Mm. Altså, du, at kroppsvekten kviler, ja. Det var det jeg sagt når han brukte, ja. Mm. Og det brukte han så til Johannes 3:16. Att du så älskar god heimen att han gav sån sån i nöjnbarna. För jag kvart han som kvillar i alla sina väckt.
1: Ja.
0: Och Jesus Kristus ska inte förtäpa som han har och det är ett
1: fantastiskt och flott. Ja. Att det här är att det lyser där väl. Vi må är sin spelare sin tonläge och i hans här sändningen för att kvilla öjrarna. Och to ganska valt här och kurs omkring sang.
0: Ja, en sang som är alltid att öjra väl till er Jag menar när det står under tror jag Bill Gator som heter he touched me och det nämnde det vi att kan hända det här vi du får den beröring or touched av en skon alltså när man för det är också det täcker ju ordet här det är ett annat nyans någon och mal någon som he touched me till ödesstäst
1: vi får höra Elvis Presley synja han då sanje för jag

0: alltså berörningen kan också vara från människan så ju
1: akkurat
0: emot
1: hade gått
0: frälsaren någon att kort han och jag kallar namn Herrens han ska vara fräster och där kunde vi se vi att det som lustar er som är ju i omstånden som kunde vara trådlar att kallar han med tanke att det har varit i tumma varit nej
1: och kallar han indikerar att nej är uppe
0: till nej är uppe och det här när vi touch alltså en beröring en rättligast stärsk mynd kanske inte stärskast i evangelien är en blåsjuk kvinna som har brukt hon har brukt alla pengarna och palacknar och sjukratsrykt för när hon åker så hon måste betala hon har inte ett
1: hon var så point om man så kan säga
0: ja, och, men hon säger att visst är jag norm vi bara klein till Jesus så vill jag så hon alltså är bara affären. Han har brukt alla pengarna upp, men nu alla han lyckas som är att stjäla sig så gröjningen av outshapes, om vi ska säga. Om vi skulle bruka det. Och sen den där gav sig allt. Och hon säger, bara nästa vid falten av klän.
1: Inte en gång går man i kjolla.
0: Nej, alltså, det vet jag. Det är att vi tar vår födelse till den där vid nervsystemet och kunna göra. Och det är inte samband med kroppen och alltså nervarna är kläna. Nej, här. Du följer just den där nästa bara vid kläna. Det är inte en pastor av nervosystem. Så hon kom snudgen attan fram. Hon nämnde vid falten av klän. Och rökning hon är rolig steg. Och tydligt. Och Jesus stackar jag vänster vid och säger Kvör touched me.
1: Yeah.
0: Och så säger Peter hade det där sin jävla serie som jag falsk och och fast jag tror kanske next så tamo haver en ekvar kontakter på tamat han ekvar beröringar onkel Alboy kommer när jag var stött ett långt axel och såna där. Men som han nästa vi fallt när klar så. Kvör närmar mig. Och ta han så ser det till att fast jag tror kanske. Onkel närmar mig. Du är kände att en kraft check ut från mig.
1: Det går.
0: Han brukar röra alltså griskon dynamis. Det är kraft och myndelag ofta brukar för två matar att uttrycka det från allmån exosia och dynamis och man ser att exosia är en kraft eller myndelag så här är det kraft att du to ärst eller att du to hur finns jag myndelag gymna hvis du också är en lagreklamana så är uniformen eller ett politiskilt till er exosia till en ett präckfyrt här att han ombårar en myndelöjka. Ja. Men revolver har han gjort nog allt det. Det är Donamis. Tar han fyrran till värska och han...
1: Utinne han.
0: Han är utinne sin myndelöjka till kraft. Ta er kraften virksom alltså. Ta er myndelöjken omsätter till konkreta handlingar. Och det som jag kände att Donamis gick ut från här alltså. Han kraften gick ut från här. Whatever. So I say it was a touch from the heart.
1: Yeah. Det var det som gjorde det. Det är det som är avgörande, ja.
0: Ja, men det var det som bor i hjärtan, kan jag säga, kvinna. Det är nej i Europa, ja. Det är utlöst, det är utlöst dynamis, eller krafterna från frälsaren och själva.
1: Ja. Och hon gjorde det uttryck.
0: Ja, han säger ju sådana tryck till hur frälst det är. Han har minnen är nämligen öjliga, stärska. Och da Jesus stender i for Pilatus, så bruker han egentlig akkurat det som ja, Pilatus sier vi han, altså, du tar seg slik vimme, jeg vet ikke hvor det gjør, altså. Så klarer vi det at jeg har eksosia, jeg har myndelag, jeg har myndelag. Og så sier herren vi han, du har ikke unge myndelag haft hvis jeg ikke var givet der romanen fra, sånn. Og tilkalt han seg atlan autoritet og i atlan heim. Och då är
1: det punkten.
0: Om det är tinkarnes eller yeah. Joe Biden eller Putin det är så yeah. Att kongar kunde falla rydde knusas brott men Guds år och jävlar därför att visa sin mått det är det det är en kvar myndelag här i hjörnet han är avmarskad till tog och till steg och sin pilats
1: ja det var hårst men han tryckfen och hjärtan till henne. Han sa att hon säger så helt otroligt alltså och säger nekt till oss att rätta vid oss ut i trygg alltså kvad är det som vi tror efter som manglar ganska i våra liv är det ganska just det att vi inte har kommit till det här punktet än Her vidt, ui ei mjugleika, kunne rakta kunne ut. Det sendte klatna falten, tals ja, hon hever alle helst bakse nye, da.
0: Ja.
1: Etla det hukkma ui okkon som sier, halta trygg vi ikke på.
0: Det kan det være, ja. Og jeg spør når hun kom, hun man kan spørre meg si, hun kår det senka. Man mest at, åh. Og på tammatan kan man si at hun kunne ikke bruka stoltlag eller nega som helst. Det er det syste utvevra. Og han stekker her, og han var ved til, en hus for en jenta som var 12 år og kom la og struttes til det syste. Og følte jeg at det som ambulansen som var ved til at det var rommet. Det var første hjelp som fjoltas, kjennet. Og hvis han drar deg inn i hos henne, så kunne det være for sånt, og jenta kunne bare dodja. Så kanske vi sitter där kvar du synagogskjöver och sånt här som han säger Jesus, om man förklarar, men han förklarar det så stäcker han bara upp mitt till hela och vänder sig vid och spyr, hur nart vi med är, som han säger
1: Ja, men det är ju Jesus. Det är Jesus i en nötterskall, alltså.
0: Och så kom han, och i gasa inför sånt, och i han kom fram till det som var känt han dig, ja. Och hon var 12 år gammal, och egentligen är jag känt han liv och lugga land just med den kvinnan jag har haft blåset. Och det är tillvilt att år 12 eller till 12 år när nämnde bara för. Men det sänds så här.
1: Anke till vilt att läsa till ni här. Som ja du har ju talar från när du har 12 grundstenar i men just där någon att 12 tror jag så allt det här att det är ett halvt stort i hus själva. Men hon handlar. Hon handlar ju i trick. Det var det hon gjort. Og ofte det tar jo i mantosar om trygg, så kommer en togstøve, og onker nevner togstøvene mittelen Paulus og Jakob, og Jakobsbraunen. Her og Jakob fyrer at også om vismer trunna. Altså, en den handlingen, jeg skal av verskon munnen viser det trunna. Så det er mer enn bæra til at det bor en eller annen ett eller annat hjärsta om det, jag har aldrig bestämt att det är så. Men hon kommer och att stå i att hon slöjer ut om hjärsta. Hon fer ut i handling, ut i värsk.
0: Ja. Men så ligger vi i detta åt han andre, och så tycker vi dig åt han värsk. Det beskyller våra livande människor och inte ha en annan långa funktion eller andra. Så trycker vi ner andra drottaren. Det är en nejarop som hon häver och vi först skulle vilja säga här till att till och med när det utvävras kanske som att
1: då har man ju rönt allt annat att det ständer om att hon har utsteg en ägg hon har prövat alla möjligheter och i 12 år och brukt alla sina resurser på det och det är ganska här att människor oftast må komma för i röver att kunna uttryck för att rätta sig ut till frälsaren, till Jeshua. Det är vissa
0: man säger god fröjliga att alltså kristologi eller till läran om Kristus och känna att vi kan inte ha en kristologi och skriva ner på papyrer utan att det blir till liv för oss. Men här är det inte sagt att här är det inte sagt att jag ska efter att ha en kristologi än att skriva jag lär. Först och mot i allt.
1: Ofta när man hör att säga ja, men du tror skrift eller hur man skriver teologi eller kristologi och tog du är du inte frälst. Det är sån ting man kommer in på. Och så är det avvis och sannläggare du grundar dig ut i trygg och helt skarft. Så är det i den galtan. Men det är helt hinn så igen. Hjärtans trygg, personliga hjärtans trygg. Vad gör du vet då? Handlar du på att det hävdar rätt ut i dig igen?
0: Det har vi sagt om det här röntutrymna. Att han testa jag tryckfunna. Den tryck som är utstegna. Och att hon är särliga dyrabär för god. Det är rakas med henne. Ja, god lov är rönt i eldnorna. Och tryckfun som är utstegna rönt. Hon är till som gymstegna. Och jag går stegna.
1: Och när det är jaksbräv i Janet. Han tåsar just om sig här. Hessa trunna av värskon. Men att han har så fel han tåsar om två människor i gamla testament. Och till Abraham. Ja, jag vet, jag tror att du bråsar att jag nämner Abraham. Det är rönt trygg som vill näka. Men så nevner han ikke nære til Rahab. Men skulle du lykke til Abraham først? Til ja, hadde vi haft trygg til at offre akkurat og sånn. Sjående, det hendte ikke på en av veien, men til akkurat som vokster ut. Han begynner vi at Abraham vil tiltale av og god kjøver om noen lyfter. Men så det at han bøyer etter lyften. Og han blir, kvart, blir han hos hems, du kjenner søvnene.
0: Ja, hun tror jeg. Og Sara var hos hems. Men det også interessant at Jakob bruker Rahab og Abraham. Det også noen så himmelske bakgrunn til jeg.
1: Totalt.
0: Abraham bor i Kjölton, altså Løyv. Og for ångan dina, han blir ångan dina bojarmänniska. Då kattlar han sig över till en byggd kjöld som Hebrea var rädd att säga. Och byggd kjöld om samma vi, Osage och Jakob. Samma arvokon, hans samma lyft. Rahab, hon var i högsta grad av bojarmänniska. Nej, jag nu bor i muren i Jericho. Helst när vi påstyrkade vi är folk färande kom in och ut. Och så kunde hon ner
1: det var ju inte torr att nämna starv så en.
0: Ja, no, jag testade det att hon till värre bra. Det var skötsa. Så huset Chani och Lia som steg att det var värre teferande kom vi fram vi här. Så lite av prostitution men omtala och i Hebrevan 11 som man tror är det här. Här stände det att vi tryck slapp skötsan råha på en gängel grundar som man vinner man tycker. Då vi inte åker fri mot nöstar.
1: Hon hefur vel finnst på eller hørt om hese fæltsjene hette fæltsje som Israelsfolk som var kommet ur Egyptalandi og hefur gudstyr haft ankre evidensbaseret ja, grund til at tryggva på hese sætsjene
0: Ja, og de talar fyrnjøstar, hendingar som talar ut fjördar atri duin
1: ja.
0: Som var lutja folkamon og Jericho
1: ja. Og hon tror ju på det
0: Hon tror på det, ja
1: Och hon handlar i en sån här mån på att hon faktiskt sätter sig däckna liv och vantar. Då tar ju vaktarna kom in att jag spelar ju hver jag ser här njössnare är då. Så om man så kan säga liv runt en bant upp i ena. Vi alltså hade där upp det så var hon liv alltså. Ja? Det är så ordentligt.
0: Det är så ordentligt. Jag bär ju hon och Abraham är som man säger att där fredrar till Jesus.
1: Ja. Truar, ja. Truar grundtalet i Jakob.
0: Ja. Hon är mor Jesus här kan man säga.
1: Ja. Och hon värst ägstning att Abraham han är ju lustig som det här minster personen som bara är lojen och gör det som han ska. Och så Rahab skötsan. Man ska inte glorificera henne mer än vad hon är. Men hon är hittrygg.
0: Ja, og hinvegen kan man også si at hegget du et løven til Abraham, så nekk i løven til honom, nekk hendingar og nekk som han gjør som kunne benta at han var klædrik.
1: Ja.
0: Hun kunne snakke om han førte i Egyptaland og hennes annan han måtte så likva og kvarsa seg nå.
1: Ja. Og enda helt fra Brian, ja, og han skulle færa heimann fra ham, men så bilsett han bare sin langt norr.
0: Ja, og kæra han, nekk var han.
1: Nekk var han.
0: Vill katt kommer är för tillan.
1: Ja. God han röjne tryckvåkare och han gefst inte, visst det. Han sälla värsk vid fullförst och men till grund då att runda. Men han är muskonsämst och han är nöjrisk. Då klockan hon flyr och sen skulle vi täcka ett läträtt. Jag vet inte vad du behöver huxa om.
0: Men de har väl väl sanjen tja och samhällsen av norsknöderna och Jesus, du som fyller allt i alla. Men det är de klara utgavar han och förskå. Mitt land har synkert henne Lutzen.
1: Oj. Skulle vi förra prova?
0: Jag vet inte om jag inte blir löjv i arren. Men...
1: Vi måste ändå finna honom fram här. Så kommer vi finna, ja, en han. Vi kommer till att veta kvart i Hesson Sankrens Jesus.

0: Dette var så en sanker. Og sammen sen her så skriver han av Jesus. Du som fyller alt I alle. Jeg har jo hatt lyst til å som en kærleks sang til Jesus. Men til lort her etter sendingen og bilder langt. Vi sitter her tværmanns. Søvn Absonsen og Henderson og vi tar oss om hodtetje trygg. Vi tar vi kjente vi Vi hodet ikke den her, eller hva vet? Ja. Om trygg.
1: Jeg har vist også om, om trygg som en gav.
0: Interessant.
1: Ofte en halda fast trygg til noe som, altså til et eller annet som jeg skal arbeide opp innan noe mer. Akkurat til som en kamper, altså. Jeg skal opparbeide en trygg. Hvordan man har også gjort det? Til så en annen spørninger, da. Men vi kunne ikke prøve å ta seg en trygg som en nøye gav. Ikke som en antans avvokst, men som en antans gav. Så lest vi øren til en trygg og I samme. Så vi gjør en trygg og I samme antan. Det sier bare at evne så veldig størst. Og til øyne et gateført evne, altså. Det et mysterium vi er inne på. Altså, jeg kan ikke stille meg frem her ved en mikrofon og fortelle at jeg har... Lost alla spurningar og sagði trygg að gera. Ég standi sjálfur við nekvum spurning og það sem blei trygg.
0: Og til að veksa við trygg, altså, at búnast við trönni, altså, hún byrjar væk, om man så kan segja, og så skal hún, og til það som Gud vil gera, tá í hann raunir tryggvokkara til fyrir að få hann að veksa.
1: Já, hún til verið samanlokna við musklar, þá veksa ekki utan þú brúkar þar.
0: Og tar man hela för gott ganska och så hör man ju grunt att bruka musklerna ja? Så sätter man sig bredvid en bil och då ska man bara dovna och allt det här till kanske inte för en man kommer oj ranter att troar muskeln verer bakter och övna över tid
1: och så att han följde du att det du för att göra någon det rykar ditt liv och gattar en som säger att han utgör dimensionen
0: Han det här är och så det är jag tror att det kände tar man är och inte det just att också om att att det är som färdig köpt nu jag vet att det tar först så att det kräver en kvartryck men att man då kan befalla sig det kommer så att jag befalla sig
1: ja det är ett uttryck
0: ja det är ett gott uttryck jag vet inte hur så att luta sig iver
1: jag vet inte hur så gott först är men man vet att det är så Det danska var ju en pastor av kontoren så men det var ett trick för att Jesus säger vid Peter att Satan vill leva det, sålda det men jag ber för det här att trick för en inte skulle switcha och ta ett och ena vänder om styrk så att han brör till den alltså Peter har inte pejling av för att stå på spel i hans liv han är bier för honom Frälsaren bär för att tryggen inte skulle switcha. Och det är så ena vänder om. Alltså, det kan bli en situation. Han är I bruk för att vända om. Från kvarion. Ja, till så där. Men perfekt är han inte. Det är så jobbigt. Det som händer på ett annat annat.
0: Han säger just, Jesus säger så ledsen att Satan vill det syfta till. Som kvajt. Och ta det syfte kvajt. Ta den ätskilna som för fram. Mittlen dumpen av.
1: Det var sålda.
0: Det var sålda, ja. Agnarna skulle bortse av och ofta är I någon steg I en hedge ganska här det vinter och öppnar över ganska som man upplever sin löv ganska är det just just för att få en skillna att hända I New York så att skifta ja.
1: Men för sådana som praktiserar och prädikar I en livande visksamhetssikt så är det just bättre när jag grötte in vi som sett lämnen vid fackredir och andra som skulle stanna skolarat så säger han att det är vid namn Jesus Kristus Nazarea som till krossfest och så säger han utrunnig av namn Jesus här hever namn hans här grött händan och tryggven som virka är vid honom så tryggven som virka hon hever just det här
0: aktivera
1: ja
0: Men hade här hodet, nu nämnde du navn här. Alltså, hva ligger I hodet som navn? Du tror du på navn?
1: Jag nämnde ju gärna att här vi förstår också att det är en politiuniform eller ett politikilt, ja, alltså att du umboar myndlagande umboar lövna och lövar den här navnet. Ja.
0: Det är så att navnet är allt rutsch som det är.
1: Alltså. Det är allt rutsch som det är och vi säger alltså, och i navnet mynden och i navnet mynden ta akadla du eller ta papper av du jag har varit den högsta myndlagan att de fyrt och rutschen som existerar. Och i alla universum.
0: Det vill säga, i verkligen tryggven, hon flyter till ett hjärta ur en rydse in i en annan rydse faktiskt.
1: Det är nämligen vad hon gör, ja.
0: Och hata uppleva människor än i det, om man så kan säga. Det är något som jag har upplevt just det här, att det var mest. Kanske i samband vi, ja, till ymmärs och matar, om man så kan säga. Man hör på hur människor blir frälst, men vanligtvis är att det var kommit lagt i sin liv. Att det måste börja sig vid galkatant, så säger man förut. Ja. Och ta flott, ta blir det flott.
1: Jag säljer också när man tar vi äldre människor som har livet ett längt liv och vi samma vi frälsar dem. Alltså, du ständer ju för någon som du slett inte kan förklara det. Alltså. Du är att heliga kanske och trus av fjärsar att det är väl fjärring samma vi Jesus, ja. Det är näka halt till en så knusande stärka vittnesbord och säga.
0: En söder ändje, alltså.
1: Det är en söder ändje och du kan slags diskutera med den vittnesbord, alltså. Det är slags till, alltså. Han kan stanna ensam allt och han tål det. Han ständer som en dränger i brymmen, som man säger.
0: Och du sagt ju av dessa människor gå så trygg eller ja, trygg det är ju i trunne, ja. Men frier som bara bor i en ljus som inte kan förklaras. Alltså. Det är helt fantastiskt. Och det här, detta kunde människor uppleva än i dag. Alltså.
1: Jag minns en affär mamma och min skulle låna i vår stad i Klagsvik. Och hon blev en också trygg för att hon, så säger hon men jag har ju där Klagsvik sjukhus av Vidja, en av vinkon. Som var rättligt sjuk. Hon säger vid mig, jag vet inte om jag suttar natt den här gången. Men jag må ut här Arnefärd launar. Kan du inte komma och köra mig ut? Jag säger, tänk han gott. Så jag körde han ut. Lags och sjukhus. Och vi får in en sjukhusstånd. Där kändes det väl. Och det blev sista för att jag sa oss. Och jag sätter så. Jag stod framför sjukhusstånden. Och mamma min sätter så här. Och där får jag prata. Och jag sätter mig lite som borste fra. Sådär här. Jag minns gott hans samtala. Nu gör det ett stort intryck av mig. Alltså. Det var då sa jag om Louis och Vinnerlea och Bo Samman och sjunga en salm till Fanny Crosby, hvis jag minns rätt. Och sådana grejer. Och så en farväl och kläm och så förvita steater. Och då innan vi grattade. Det var det. Och så tänkte jag att en god läsning handlar om honom fri. Men det här är en frier som står längt upp om det som jag kan förklara. Och jag kan gå och se tandlötarna i sjukhus som jag säger bara, det här är alltså hon gammal var en nekva prätikra av djur.
0: Ja, tryggven som jag vet inte om Örenheit ska färra och hinna med en, att det är ganska nek som och ganska onker som lustar en av oss som ganska hoxar i hej i hessa trunna ena fjärs. Men hver får frieren? Ja. Hver får det som man kände? De tror vissa som vi är. Du kan ta så en ganska omkring fotland som du möter ålasöker. Vi nöjde sig med till örmänni och lommalösten hinmän. Ja. Bara som nämnde jag då i Dösseldöme. Men här vi kommer att du säger, jag hatar.
1: Ofta kan en flamma minka och vid kvart kan det vara en liten nöjtje eftersom nästan inte sast, men som är det här lugga. Jag tror inte att jag sätter mig till domare över hästen tingen här. Jag vet att det är faktiskt som att det är som en lugga kippar och trunner vid vittjande och tidsigt att det är äckliga trobult ämne jag kommer in på. Men jag tycker att vi är rönt och att hon färs en avbjörngar till äckliga välkänt. Jag också om en tillbord i Pilgrimsfären sa John Bunyan. Jag vet att du känner väl Pilgrimsfären.
0: Ja, mån inte.
1: Det är någon klassiker från puritanerna och skriver 1600 näka.
0: Det är ju först.
1: Också, ja, du var stackran. Han nevner så, jeg minns jo som det kristne og vannrygg, eller kristne og trofast som spasera og prata sammen og tørk mat oss om en som jeg tror var ikke. Hvor sa jeg ikke vi var, han ble anloppen av en noen av trimme personer minns med hva det er ite til. Jeg halte at
0: han var vært nøvn, hva sier
1: han er at han er at Ivi og han er at Øtti og Oksjørnæg og tar tog tar tog et imska fra han og Bokrottlene og Jimstøynene og alt det der. Og så
0: Bokrottlene til å ha passet jo han, ja?
1: Nei, jeg halte det. Altså hvis jeg er så hvis jeg minnes det, så sier han er at han med å prate med TSE det var godt at jeg tar ikke tog og passet fra han.
0: Oi, det var så
1: ja, men det var gammelt å ha nødvendig sted.
0: Ja. Men det vil si han var et pass. Han
1: var et pass her på akkurat mat. Ja. Men han ble da lukkelig menneske. Ja. Ja.
0: Men ikke mange være her?
1: Jo, det alltid. Kristen og vannrykker opplevde jeg sånn til at det en av fyrløkker som virkelig ble kjellig og dårløkker som helst skulle være av løgene for jeg ferdene enda fløtte og enda inn i marsjene til risene som kalles for giant despair, vannløse.
0: Vannløse riser, ja. Boka i der.
1: Ja, han ble gatt der fengehus og vannløse riser henne og kone som er mistrest,
0: ja.
1: Ja, minst, ja.
0: Jeg har ikke kjørt av ut der enn.
1: Ja, da så det fyra der og i snir. Fink kvarts i vatt eller torst og igjennom stinkende fengehavn, ja.
0: Ja.
1: Ta fordrar vi bia, ta bo en hela natt og ta sig i kristen. Jeg har vært en dag. Jeg har en lykkel i barmen som heter lyft. Jeg hadde ikke hukk som ta fyrir, ja. Så da prøver vi ta. Og han prøver så, og lykkel passer, ja. Han passer ut, plopper ut. Og han passer i alle rorene,
0: ja.
1: Og jaden parstre for røysen jo.
0: Ja, fantastisk.
1: Så kom jeg ut av
0: det. Ja. At det her at det sånne frasøkner som godt fyrir jokken, som trykker man gjør, at vita sånne ting, skulle vi tacka ett lä att rätt kanske vid det släsch liv i ävne än, men du kanske häver akkurat lä här och listan så där ett lag vet
1: ja en sån grej han valde med men en annan är Why Me Lord vi valde han med
0: ja
1: Chris Kristoffersson ja. Han har en starka vittnesbord om akkurat hans hans hans hans hans hans hans
0: hans
1: hans hans hans hans hans hans hans hans hans Ut ur det blåa.
0: Nej.
1: Att det är som sagt. Att det är år som är fett innanför.
0: Ja. Vi får prata om det efter. Oh, I'm in a word.

0: Jeg har her hørt en klassiker til å være Why My Lord ved Chris Kristoffersson og til å lort her etter Abilslångt. Vi tar seg her Svimmel Arsonsen og hendelsen om Trygg. Vi tar være rettelig av uge, alt det man kan si, Svimmel. Vi tar være uge omkring. Grundalegi fyrir, hvis ég að segja, textgrundalegi og tusen við tryggfa til þið fyrir evangelin til nægða sem dokumentera, til skrifa til nægða sem skrifa nýra til sövulega kjeldra til að færa oss nýja allup og það frá moderna teologi
1: og sættum underversin ég ætla
0: ja, men det særlig að underversin hvis du skal og moderna sövukritiska granskina hvis du skal gautaka nægða fyrir sövulega korrekt så ska det vara hänt och hur ska man säga och till naturligt in i till naturligt hemmen och på naturliga matar och allt det där va så utifrån någon så överkrets konjunktur med så mamma bara en räka men så läser vi Chelton att en person inte vatten och in ja men så är det ju räka på jag måste säga om det text kritiskt helt då så hur du långt här brudde du lavna hvis du kan uttrykke det som korrekt tog at det brudder vi trunde på naturlavna er konstant der at det ikke ondant her fra dem
1: det øyelig grunnspring som vi gjør for at kunne om man så kan si bort og forklare alt som ikke passer inn i denne kassan her som man har sett jo
0: ja, det nesten kanskje ikke skilje det høyelig som man gjør kast vi at lese evangelien og prøve at förklara dig så läs att du tolka dig så läs att det passar in i en naturligt ram du sa att fast inte där Jesus gör runt var det undrar det blir det blir pura som man säger det är så just då profeter i resten mitten har en vilja faktiskt kraftar ger runt var ska att det där är gjorda och så att man kommer så det vänt om sin annars det är annars Och Isaias profeterar i när kontrar undan om Messias så kallar han för ondor fotler. Alltså han är fotler av ondrumma. Och hur ska du borde förklara ondrumma? Ta han är fotler av ondrumma. Så hvis han inte gör ondra och hvis han inte kan är herre och även naturlövn ja, så är han bara människa. Och han är inte mer än det. Men det är just präckligt för att han är näga mer än det.
1: Och det största undrar var ju upprättningen alltså.
0: Ja, ja. Vi ser det alldeles.
1: Vi ser det alldeles alltså.
0: Det är inte om man har allt. Men hela en vill jag säga det. Jag kan gott skilja skeptikare. Alltså, jag vill säga det till större månader mellan skeptikare än kynikare. En kynikare, han säger klar, han har tidigt stövd på förhållande.
1: Det är nog det.
0: Han säger bara, det är nog det, känd. Men jag tycker det finnas det finnas ärliga skeptikare alltså, som sätta spurningar och tävla i man så inte bara möta VCM, du ska bara tryckva i sånt. Du må möta skeptikern här som skeptikern är. Då. Han kan vara en ärlig sökande person. Ja.
1: Och troar år som jag säger, ur årgods här var ju brött med en gammal så det är fink och trunna och köpt någon år ja. Alltså, ja. Och köpt någon vittnesboren och köpt någon som det sökja uppleva jag något annat människa.
0: Ja. Det är säkert tryggvinner en gava. Ja. Men tar du hever dessa brillnar på som man ofta hever från det sökkritiska så fär texten och när det här är viffer än han annars vill det finns. Ja. Man säger att han fär nästan en chans. Man nästan läser. Man läser det här vi tar med brillnar på att det är så ständigt. Det ska hjälpa för allt i världen inte passa. Och ta blöda djupt oseriöst.
1: Ja. Ja, man vill nästan ha att gröna och gråta. Jag vet inte hur man ska göra om grumsfringen som vi har gjort.
0: Jag läser en affär att här jag läser sin del av jag borde bli kritiskt i historien för jag anbefaller för att jag gör det. Men bara för att vi vet att man också är. Jag glömde ständigt av Johannes evangelien och Jesus är dömd till dig att han bär krossen själv. Så läser Lukas att han var dömd till leja. Och så är nu Korene bär krossen. Så säger aha, här är ansökningen. Det hänger inte samman. Då är en evangelist säger att Jesus bär krossen. Och en annan säger att så är nu Korene bär krossen. Och hvis det bär Hasseberg i stället. Och hvis inte annan var det visst om det här. Så är det steg som en en abending om en ansett. Ikke nei, du ofte kan et eller annet vise seg å være en ansett, tror vi vidar for løyt. Vi vidar faktisk for løyt om det. Og så stender det som en at du brukte ofte en apparent contradiction, altså, en tilsynelatende motsøk, noe just nere, sånn. Men det ikke visste en motsøk, men det gjør det så i hessenføren. Men for at du så leser Matteus, så stender det her, at av vi ut av Golgata, løttet der hånden av en mann som kom her marskene, som er synner inn, han løttet der til å bære kloss.
1: Det er ikke vår sønn.
0: Nu är knappt på sån tror jag att jag så för en sista tävling som nu kring den bergkrossen kusso ser det sista petet. Går det så bra inte visst då? Jag ser Mattias han kommer tekniskt bli det vad det är. Ja, nu blir knappt jag med sån. På nu fast mer av vita. Ja. Och så kan det vara vi någon tänker när Kristian som ser ut att vara en ansvar.
1: Ja. Och kanske blir man akad den lätt och för att läsa för vakt eller bara hava finnja en briller på som sier vi godtaker bare alt som stender men Bibelen, hun tåler nærlesen
0: absolutt, ja og ansøkene med den jævla evangeliet Matteus og Lukas altså at andre gang finnes jo alt og Galilea og det finnes jo bare altså samspillet med Galilea og Judea som altså ikke samspillet men vi vet ikke hva det bor i her
1: ja trygg, ja. Det det som vi vet ikke, da. Vi har sendt ikke ned. Det var en spørning, at det stender også at Jesus undrer seg og drunner seg den.
0: Ja, det stender at han undrer seg. Nå nevnte vi den blåsjukke kvinnen, da. Men selv er det høvesmjøren i Kapernaum. At ta henne av ved og skal grøde tjenere. Och tjänarna, när tjänarna var kommande mötte Jesus att det behöver komma, det måste komma. Och så att vi frälsar han att han är väl värter att du vet jag. Han är, som jag sentade sig, han är släck bidrar då som hos värter han är. Han har bara sagt, be han komma. Och nu får jag då till frälsaren och säger vi han, så tjänaren till husman säger, alltså han har virkelig oppåbord et besøk fra det her. Ja. Men du beder, han får ikke diskutere det, hvor det er verdt og ikke verdt. Ja, men av jeg til husen til han her, den husmann, kommer han nok delegasjon og sender man og sier, og merker at de ikke sier her akkurat, du er ikke verdt og du kommer om til mot deg. Men sier bare dår, så vil han her husker. Ta sig såna trycker jag inte så.
1: Och heter en romvärje. Alltså att det är hersättningar valde Jattenhallen som man ombor, va?
0: Heter tur som har Tigeland. Romvärje. Han är Chester och tryck i Israel. Men det sänder oss ner att han undrar sig tryck, men det sänder att han undrar sig oss ner vad tryck tar att det gör från klumps jag säger ni har en bygg.
1: Ja. Ja.
0: Så titta som för han att undras. Tryggfen og vantrygg.
1: Og vantrygg. Ja. Det kan du vidt så sjående at jeg sier et amen til at kanskje særlig noe av døven og er sånn klok og døven at man undrast av vantryggene etter håndene vet man ikke hva trygg vi er for nekker vi unnekker om for rundt og at vantryggene er så store alt skal prekke fast og fast lever i en teachersheime digitalen teachersheime og det uppvaksande atterliga som man undrar sig om det är behöver för att häva drunna och det ständer att det är så skrivs det att ta i här en kymmer man han finna man han färre att finna drunna och gör och jag har ju en svär vad det är jag vet inte om man trycks
0: och jag när troblare situation som människor kunde vara bläga i knappliga och så kan vi röja förtvilla det. Då kommer vi så vara så upptryckna av noen och problemen här nu. Är man glad med lyften? Ja. Vad säger han då?
1: Jag är som Lee Chilinton.

0: Ja. Han säger att er vet inte alla det är. Lycka till ända till er under. Är problemet för att komma upp i ångar. Ja, men det vill alltid vara. Men det är stadig ut i vattnet. Och stormen kommer. Och badren är vägen att färra, som man säger, färra under. Att färra till bonds. Till enaste fär och jag till evangelien att du läser med Jesus väv. Alltså. Han la oss vid av en katt och i bergskogen mitt i den här ödna och tar väck till han och sa att läget var inte oja, vi kan gå bort och han röste sig upp och han hörde vind och allt och det blev blickalagt och så spyr han där kvar er tryggtäckare och kvar ställer jag också mig kvar ska Sverige vara på något sätt vi vet att upphast med över och fullkomna troar han la oss Han la sig av i bergskoden. Men jag har vuxit Anna i samband. Arda för Lante. Och för Ibrom. Då säger han, vet där. Nu färrar vi Ibrom. Och så lägger han sig att sova. Han har sagt, vet där, vi färrar Ibrom. Och när han har sagt att vi färrar Ibrom så blir det ganska bort.
1: Lyft i värre här.
0: Lyft i värre här att vi färrar Ibrom. Och i kaos i ötten, ja. Så hade jag glömt att han hade sagt att vi färde alltså i Roma. Så rörde han sig upp sig i kvällsriktikarna. Och till det samma i situationen som människor kommer ut i. Det kan vara sorg, det kan vara sjuka, det kan vara lyngar och sådana. Man ska inte glömma det att han har sagt att vi färde i Roma. Och jag vet inte att det är lyckat att du gör.
1: Men vi glömmer det.
0: Vi glömmer det i orkanen och i vinden och öden och i kaosen som är under maken.
1: Och så må man väl färdigt till det här att ja, men, så må man minnas ju att färg i årgods läs på alltså färg samma vi till någon troar syskon och höjs gåår rättesår
0: han är pass med över och fullkomar troaren där för jag brukar tycka hebreerbrevna. Det är att du får ångande mördtryck för jag hittar nöjd i kjolvan eller hittar ett omstånd jag där.
1: Det är flott. Vi kunde köra det sitt i lunch jag tror men jag har inte att jag gör det så gruliga nek av att träd utan ganska att du ska släppa välja där att lägga träd som en och jag vet inte kvar du är
0: Ja, vi får man sitt liv. Jesus är ett enaste och han har lutsen. Mer damer och medelvält han sänker. Han är en favorit till mig.
1: Vi är färre att lörsta här så kommer vi där runda att han har.

sanger här vid Kathy Tricoli. Great is thy faithfulness. Som passar väl till det ämne som vi tema vidgörst. Och jag säger morgonsändningen nu, hon är färdigt ända, nämligen om tryggf. Vi har sån åren så färdigt jag spänner sig att tusen tack för att du vill lust att sända den. Hon blir så intressant klockan tjej och något klockan fyra så kom dit. Vi ser det kanske inte har hört alla dessa sändningarna för jag absolut att vi menar att dit höjrarna samrådar vi som Lapsson sen om tryggf. Og vi har sånn åren så færdig, jeg sier tusen takk for at tid vil du lortet. Takk for det.

0: Gjerstadslottet är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra. Och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt. Och lejarkvöld klockan 22. Och sunnekvöld klockan 20. Och månadag klockan 5.
1: Minns till!
0: Gjerstadslottet klockan fyra mycket dagen. Och lindorna.

0: om det. Og i samband med det så yngste vi at ta oss av etikken, tog at kanskje at det flere mammer, jeg har alltid vi vet at det flere mammer som, unge mammer som gjerne høtte yngste vi har hjemme til bøttene, men så ikke sånn kan møløke hvordan det skal komme og henge sammen, og her er det at det fortsatt som spiller inn ofte. Men kanskje også det sosiale, det er ikke at det er selv og mammen og ikke bøttene.
1: Ja, akkurat.
0: Men så er det til at jag vet också att jag kunde ganska gross fra hur tid jag just har över hur mycket till krabbötten och så kunde vi bara hästbina börja vid jorden först.
1: Ja. För mig har det faktiskt alltid varit en dreamer. Alltså så gärna jag var små har vi alltid huxat. Åh, det ser så läckst ut. Tjöt. Ja, alltså bara vid hur mycket och inte för att lära på oss. Eftersom jag följde det inte då, men nu har jag bara upplevt att det är det inte. Ja. Jag klarar det simpelt en ischi tanken om att köra han ut av stån. Alltså, att köra han om stånden så att jag kan föra ett arbets efter. Då jag är själv har möjlighet att passa han. Det sa jag bara om jag har mening i. Och, ja. Och jag har faktiskt varit lärare då jag blev på vägen. Och skulle börja efter i april. Men hej, jag spalte faktiskt vid tanken på en av en, jag visste att det var på vägen att jag vet, mega gärna vill jag vara hemma. Och men jag visste simpelthen inte om jag helst skulle ganska bara lära li och starna för att vara hemma och jag är två år efter lärare. Så jag bär till god som han måste visa mig också tecken om att jag ganska skulle vara hemma eller kvart jag behöver skulle göra. Och jag kom bara inte så här. Och jag bojade och bojade och inte det var sista löjtet till att skulle säga från alla ärplåsen att jag inte kom efter. Så med en kort bild knappt en dag in så kom ett vers till mig. Jag säger 8:11 och det är något om det att man ska inte lust efter vad det är ett långt sida. Det är något sagt till mig. Ja, jo, bara för lärlig och fest så kan du helt enkelt boja på den nattarna. Inte för extrem någon gör det som du själv helter. Handlar det här verset om vad som brukar ska lista. Och det här var en klarstation för mig att okej, så är det gott nog det som vi ska säga.
2: Vi ska bara läsa det, varsågod.
1: Jag har faktiskt inte.
2: Ja, okej, vi finner det.
1: Jag läste att danskan där på vardagsdansk. Det är väldigt gott.
3: Ja, det har inte
1: jag. Jag syns inte mer skyldigt än det för utgavan.
2: Säga 8:11?
1: Ja. 11-13.
2: Ja.
1: Så jag så säger Herren vid mig, ta jag en tröj fast vid mig och värda i mig vid att gänga ta loj som heter folkgångar. Kattle inte höjlagt allt det som heter folk kallar höjlagt. Till skulle inte öjtas för tog som det öjtas för och inte rias det. Herre höjligarna, han ska vara tycken höjlagar, han ska vara öjtetyckare och han ska vara rassladyckare. Det var synd om att jag inte var bortre att du dansade.
2: Ja, hade jag förskott.
1: Ja. Ja, det var faktiskt.
3: Ja, som är det så är det inte annorlunda. Jag har inte förställt mig att det är för att vara hemma. Men som annorlunda så också jag syns att jag bojar till när vi är åtta. Jag bara skulle ta på att jag tog mig. Jag bojar till när vi är åtta eller något sånt. Men men så tar jag så fick han och alltså tar jag upp att när är lutet han var färdig att ta en touchman och det är en ekf alltså ta också jag okej touchman att han står eller att där här han står till så lång tid men så hade han var 6 månader och så där så sa jag på Facebook faktiskt att onkel är dolt och stum alltså det är inte kritik av oss när vi kör vuxet och vad man kan och alltså är bara unga de hörst kritik att vi fyrer eller kanske inte intresserar mig fyrer du men nu knappt jag hej jag har fyrer du till jag själv skulle till att köra stående men men så färger jag det hittills en mor i nöjet er, alltså i nöjevna och säljer jag två danskare som jag har snackat med om då, tar ut av Olli Henrik Hansen, Per Schultz Jörgensen, tar ja, tar ganska barnagar och vuxit av ögonen och alltså, ja, ganska bönt faktiskt, alltså, du vet. Vad jag tror att tar er egentligen, men då snackade jag om att det är från 0 till 2 är det alltså här har bäst jag vet inte vad man eller att jag alltså att jag får äldre någon eller så och där fick mig sen att huxa till det breda sen där utifrån att hus med annars är helt det, alltså jag också säger alltid att jag bara skulle ut och jag vet inte vad jag huxar om jag huxar sedan jag kommer. Men jag husker att Gustav är det samma att det här var hemma gänget, det var inte så dum. Det är så här, det som att nej, man bara hemma gänget, men det fanns det här, det är det inte, det är så fäckat bara själva. Men ja, så färg jag snackade med Karsten om detta, och jag har inte lärt några äventyr själv, egentligen, jag får bara att lufta tankarna och sånt, men han, alltså nej, han hälsade att han skulle stå och sånt. Och vi känner oss rätt nu. Det är bara släckt där långt. Men alltså, nej, jag ska stå och se, okej, okay, alltså gå snacka tog man dagen helt och ganska, han var inte tjej eller så bara, oh, alltså, men han är alltid det vanliga. Och det som jag ska till, han är ångan du vill ju bandläggare eller vuxen eller näka, han för inte lycka som ut kan man säga för han skulle i skolan. Så jag var inte själva kvar han och hur han vill så gärna ha det här, men vi flänner sin rätt nu och tar till öra fjärrsfråk nu. Men det var faktiskt början till det att jag föreläser sin dröm och heter till Knud, gos jag bara knut sig till föräldrarna och gos han till Knud i sin aktion väldigt bra att ta i vattnet för att stå honom då, så här, alltså kände att han kan stadigt knuta sig till mamma, alltså det är inte så svart och kvitt, men men helt av något rent och helt av världen gick för att kompromiss vi och snäcka okay, som att hitta efter okej kanske hade turn chef för äldre någon eller att jag mamma nu är på att nu första hon eller att man släpper ut att det eller ett eller annat, men det är inte turn chef att någon affär innan jag var kostar eller att det är så det är faktiskt det som ja som börjar det hela. Ja, det är bara inte helt av rätt faktiskt. Ja, jag följde bara i hjärtan att det var så rätt och så får jag säga att det var just nu i mest vissna lite att lägga som ontbygga till det. Ja.
0: Så man kan säga att det var Jerry var outgör så det kom på hon.
1: Ja, det följde så jag går sig.
3: Ja, jag läser så allt det här fram för god och jag som till viss själv, alltså jag visste helt själv själv om jag var så säker på ett er väl och så, alltså jag var inte ändå så absolut och Karsten han var helt så vi på det, men så tar jag fortalte för Karsten som kan det helt och kan det huxa i och så där, alltså då så får vi börja huxa om det och men vi är alla samt om den nu, eller? Ja.
0: Ja, det är säkert långt och svär att ta nästa som vi sett i ögonen. Att kunna tacka det gör det kom fram en ontan. Men det har också jag just nu med att det är olja, nej, vad tackas det till? Tror jag att det är en hel intök,
3: ja.
1: Ja, jag husar nämligen i samband med att jag skulle lära dig att det var så nekt som sagt att du borde kanske hälter och lära sig att det är viktigt att få en utbildning och allt det här.
2: Jag får ta lite kvar till lär till.
1: Ja, jag lär till frisör.
2: Ja.
1: Och jag älskar det. Alltså, jag älskar det här och jag älskar det när jag till sminka och allt så rätt. Men jag vill inte att jag skulle täcka mig själva fram om törven till Samson. Och jag håller på att möta eller att det är den viktigaste tojen att det är som att tillknyta heller att täcka det här har man gängat nu och så ganska kan ni lära att hur sötna i lövnen alltså hvis jag vill ta så det här, ja jag tar kanske att det från mamma in jag ska inte tänka någon till att alltså jag ska kunna handla stå för att jag kan följa ut och göra det som jag har ihop till och för att jag kan betala att han går att stå.
2: Ta kan så helst välja 12 tojer.
1: Nej, eller ta vad det kan man kanske, du vet.
2: Så ska ta skola och
1: ja, jag tänkte gå på kompromiss vid det att som jag ska lära vi får göra vis ska hålla tojer. Ja. Där med så.
2: Ja.
1: Så ja, jag valde Jevast. Och jag har inte ängrat att öjna löjt. Än,
3: gussi.
1: Ja, och tankar var självande just om det för att gänga fortfarande. Men jag tog ju väl lärd och så fick jag faktiskt inte några pengar och var varsel och fick det samma. Alltså vi fick bara gussi det man, lärlingalön. Så månaderna var inte så realiga när jag som affär så rallade ute. Så visste långt och är runt att det var att livet är inte så rann i kontet nästan att lönen jag kärsar för till lån och så som vi där. Så visste faktiskt att jo, det får jag gänga. Så att jag var mycket där.
2: Ja, fantastiskt.
1: Ja.
2: Jag har också öst om det är ditt nu gänga och himma och eller inne och så. Hur ser du en dag till det här? Alltså?
3: Ja. Ja, då är det synd i mig sig. Alltså det är annan på om vi har planerat lite. Men det är allt för nöjlig att avslappa. Alltså vi sa att jag inte vill. Och kört med röjning ofta kommer till upp. Men det är nog släckert. Men så vaknar jag tycker alltid att jag så tror jag inte vann när jag klär på ytter. Men ja, jag vet inte, vi tar allt det roligt och går hon ett morgonmat och spela och så ofta får vi ut och göra forskjelligt. Alltså vi som alltså ju längre man är och ju sån ju större nätverk kan man bygga service, ja. Alltså i början kände jag ångan, du vet, men mamma och sin själv är en insats att komma att känna folk och du vet, alltså, känna folk som aldrig råknar i man kan ska för att börja samma vid den extra där. Så vi har faktiskt också att göra nog så ofta. Och här är det onkeltiltag man kan föra till exakt. Så vi blev betesta. Här är mamma kafé eller föräldra kafé. Ja. Och det var mycket där. Fra 11 till 8. Så hvis noen foreldre har kommet her, så er det velkommen. Her ordet hun av det. Her er ikke bøtt noe innsyn alt sånn. Frutje det er ved å bøke sammen nå. Her er forbøtt noen skole, alt det kan frutje det.
2: Hva er klokken da?
3: Det er klokken halv og nett. Det er ikke alltid at det er noe kjip. Altså, vi først er i vokstår, eller bare noe kjip for sjanke, eller kjip for ja, spølensør. Men det er ikke alltid. Annars er det bara uppe. Till hon har lyft. Ja, fast det har blivit att jag har en kafé i Bethesda. Det här är också bara vanlig kafé. För ödl. Och det är en snöld hon har lyft. Ja, det är faktiskt det första tingen vi färd till. Och annars så här vi spelar jag talar vi åklar vi först.
2: Vet jag dig var det är och sånt?
3: Ja,
2: jag
3: vet.
2: Ja. Det är hyggeligt.
1: Ja,
2: det
1: är lycklig.
2: Det trillar ditt nekv.
3: Nej, vi trillar inte nekv.
1: Nej, det kan
2: jag inte säga. Får du inte ta konti innan?
3: Det är inte jag överhör, nej.
2: Nej.
3: Nej, jag hör inte.
0: Är det trillar inte så mycket väver, Edla?
3: Alltså, vi öppnar manna nu.
0: Ja, ja.
3: Så är jag inte.
2: Så var bötten så inte ute helt det?
3: Nej, faktiskt inte. Det har sagt ni nog nekv. Jag vill inte trycka svävvågt. Men han vaknar, alltså att han har en tumme och så är han mördes när den syks till ersta värst. Jag måste bara vara inne i två tummar.
1: Det är samma Samson. Jag prövar han också ofta att han vill lite lätt lägga han utvåg. Nu får jag chilla, men han ser så rädda stort. Och han ser väl så gott att han lägger han börjar åka sång. Han kan gå så trutsa tummar. Det är så det mesta som han är så. Man vill ja, två tummar syska. Och jag har alltid simpelt en släck. Så får jag just när vi är inne och självt sen för det med trilla att låta
3: Ja, det är ett dilemma, ja. Det är så tvärt. Vi jar hook säger, det var något läx svär vi jar hook säger, det är väl läx så han är så vakt.
1: Ja.
3: Men så trillar man och så vaknar han till han kommer hem och så är det liksom, ah, du vet. Så är det smart. Så är
2: det sorts som mer att du kommer.
3: Ja, det är akkurat det.
2: Så det är inte lite julen är att vakna.
3: Alltså jag vill säga att trilla faktiskt nog snäck och jag inte har skift jul av vakna och mina
2: fyra. Jag försöker bara att jag kunde också att det är så rädd att jag kommer allt för att trilla.
3: Ja, nej.
2: På konti.
3: Vi tar var ju sådana trillestål som vi brukar vi först. mer kastet som brukar hand handskar på honom och så. Men men när vi ska till life hacks nick för men det är ju slag. Nu kom kan så så.
2: Pappan är tror jag för att ta att det tar kom hem och på och så.
1: Och ja.
3: Ja, ordentligt alltså det är ju att han tun som tar på samman eller så här och ja. Ja, det är faktiskt ordentligt dåligt till att så blev vi lika som färje fru än och lite. Alltså, så jag kan, jag vet inte. Jag ger allt med allt så. Allt så grunt när.
2: Och det slappar du ganska av?
3: Ja, det är då ett flapp i allmänt halt eller då vet jag. Så man kämpar med allt, då ska man också snö. Så, men det är ordentligt stort lite. Ja, jag tycker jag är så glad att han kommer hem.
2: Ja, stort lite. Ordentligt stort lite. Ja, hver är det så, hver kan man säga, är det fyra månader vi har varit hemma och hver är det så vansande? Det har också sett mer om tikkun som personer och det sociala, men också när det är fortfarande att det har vitt att det har fyllt sådana här tjocka
1: nötter. Alltså jag följer att fyra månader tjocka är att vi tävar allt och tog. Alltså vi tävar alltid goda tog. Vi prövas ångande jag ska inte åka någon morgon eller för så som kvällt jag får det är sådana så tror jag att jag ska till jobb och jag är alltid så läckert att jag får göra när att i prövs jag värsta klockan 20 eller 8 eller när det ska vara om man så för sig klockan 11 så kan han gå sova till klockan 11 morgon efter det är ett sånt problem i skolan inte det går och alltså jag följde så jag gått att jag är alla dyr om man och vet hur jag har det och jag kan trösta om jag ser en tjätter och du vet det. Att det inte är att han kan skriva ut i ångstande och kanske blir man när vi står på nu och så sitter han tjätter och gör nu och du vet. Alltså det är extra att det är alla dyr om man. Och jag har vant fyra månader som är att jag älskar över hemma och jag har inte mått över ensamhet vid honom alla dagen, du vet. Ja, min tarver är alltså bara är då att jag har behov för att ha samband med folk alla tog eller så att säga.
3: Men alltså är du rastlös? Alltså jag älskar att samband med folk och är så social och ja, jag ska helst ha också att göra kvann det eller skulle ut kvann det och förutla. Ja, så jag är faktiskt tann som inte ordliga. Jag är inte klar över hemmagängande. Jag är tjätt med sån där faktiskt är ju tann men jag är ju hemma gång ändå men det kräver bara att jag ger en större insats för jag kommer ut och tar gångsoper och vet du, man lär oss nu bara att okej, nu måste jag bara vara ensam inne, vi har någon nu är vi öden för lunch så vi har oss bara vi inne förra parstar och det är en utfordring för mig men jag var inte så rädd att vi bygger vid Klagsvik till så här vi är svärfamiljerna och har mina familjer och sådär så det är rädd att men jag är också en fyra månader är helt säkert att jag man, ja, alltid kan tillpassa det in som man vill alltså hvis vi jag brukar slappa av så är vi hemma så allt mycket annat här så men och ja, alltså bara det här, ja, att kunna liksom göra ett törv någon eller så här, alltså usch, kunna skunda sig till er så rädda dödligt.
2: Ja, tid här och nu valt ikon några sanger. Victoria, du kan ganska valt en sang nu.
3: Ja, bra. Ja, jag valde en till Casting Crowns. Who am I? En känd sanger.
2: Ja.
3: Ja, och ja, halvbarn är gård.
2: Du är halvbarn gård, inte bestämt orsak till att du valt att
3: komma. Nej, alltså jag halvbarn sanger säger allt, eller så vis. Han är gård, ja, och han går alltid.
2: Ja,
1: stackare.
2: Who am I? Till Casting Crowns, vad vill du höra?

0: Hatta var sjankeren Who Am I til Casting Crowns. Og vi av Bildelongt i Klaksvik. Og vi tar var Victoria Nesammer og Jørgen Agrarbe som gestirer morgen til åkken. Og der har vi vært just av at vi er hjemme til bøttene. Det som vi tar som morgen til I samband med det kjærke som jeg og Astinke sier opp, da tar vi om over hjemme til bøttene. Da har vi ofte lagt større dentro av bøttene som ikke er dagstånd, og kan ha å spille vi.
1: Ja, Lala. Ja, jeg alltid et sere av oss. Spennende evne. Jeg vil spille til på, hva fire måneder vi velder, og hva vassene? Veldig av tidser som familie? Ja.
2: Snakka om fyra månader är en sanning I tanke på att lika för Lutzen då är vet du att att jag har bröst.
1: Ja.
2: Det ger ju en och kött man är allt annat där. Och jag följde det som är fyra månader vi har hemma att, att han kan då vi så lunch man vill. Det kan man så inte östra stäger ut. Men, och jag följde att faktiskt han är ett störst behov stadväck för att få bröst ofta om dagen. Och det följer det gott. Och jag nu gänga, alltså vi är unga och jag gänga ungdomsmöte och det är ofta vi där man vi, körs om det är så sånt om kvällde.
1: Mm.
2: Och det är nästan fyra månader vi har hemma att alltså ta bilar och man lunch upp sån kvällde att han kan så så lunch med man har varit nytt till det. Och jag alltid är så rädda läckst att han, alltså bara kunna täcka en vi faktiskt hade sen som är färre.
1: Mm.
2: Øysene, om vi skulle føringer det, så prøver ikke skundokken høyen klokken 8 til oss, som det var en sång. Vi kunne tenke av hele sammen. Og det, ja, så er det lykst.
1: Sånn det Øysene, vi er først etter ute vi nå.
2: Nei, så er det ikke, nei. Det kjennes ikke.
3: Nåttarånden.
2: Ja, ordentlig nåttarånden.
3: Ja.
2: Men til dette jeg venter ut med John.
3: Ja, her det sånn annerledes jo ikke faktisk.
1: Mm.
3: Alltså han jag vaknade klockan 6 eller lika va. Det var så kvärt. Så vi måste till hem. Så jag tänker in faktiskt med ett vatt.
2: Mm,
3: ja. Med ett vatt. Ja, till det är liksom mm. till sån grej. Vi först.
2: Ja, det är så där läckst att vi kunde för vi kör som vi tar hotell och alltså om när som är det och visst ni har ju med så vi tror ofta att ju då när vi går vidare där. Och Ja, vi kan gå I sin mamma-kafé I Bethesda, föräldra-kafé. Och det bilden I Runavik här samlas I sin föräldrar som är hemma. Och,
1: vad ja, nu är du från Runavik, jag är från Runavik.
2: Ja, så jag är också där ute med tischa. Det är verkligen stort att jag börjar att släppa spela här på en.
1: Mm.
2: Alltså, jag älskar det.
3: Ja.
2: Och, ja, jag är också med kälten och kan flytta där I sin Det har man gängat föräldrar, ett av sådana som är hemma flyttat där, så det är inte det som är hemma gängat som skol. Så jag tror det är så dåligt att komma ut och få syndra samband med folk.
3: Mm. Ja. Ja, jag också om att du snackar om du eller om när och så där. Mm. Att det här har de östen är så dåligt att man har mer tog till familjerna och så man har, alltså han I morgon är han så fast sinne. Och det är ju ofta samman.
1: Mm-hmm.
3: Och det är lite stort lite att det här var så gott. Och till hon har ju en sån flexibel där på. Så vi är ofta om det är en och sånt här. Och ja, och vi, alltså, man kan vitsa så rann jag folk. Eller du vet. Mm-hmm. Och jag som är också till den också. Kan man säga bra I socialisering. Då snackar man inte om socialisering. Och du ser att här vi är bötterna. Att man inte känner att spela vi är så förskilt att det är man ofta bänk för e-hooks är ofta show så att han kaffs nu, någon kan här spela vi och så eller då är det men alltså han har allt annat, han dör sig spelen alltså vi man måste minnas till att det är inte ting som vi talar är bara tog att mättan är så ser här alltså tog jag till vantla karvöxt och hade er gjort där så håller vi ett om vi på hur många spelar vi ett eller annat då vet men alltså vi ska också bara ni är ju fött vi är ner alltså bara ni var ju inte kan det vanligt och inte ju och kara men alltså så här det var ju inte jag att det ikke spiller vi nærkran, eller at det som at det ikke samme vi nekom bøttene og noen tvømpedagogene eller et eller annet, du vet, altså men det bare så ser vi da sett opp her eller så er det jo ikke sånn du snakker med Joe Prost og han alt, alle kan det en tjomaner, du vet, og altså ta också jag snärka som har också att till lunch eller något men typ att jag vid här är vad vi inte att alltså vi jävas det låt vad det för men det är ett som man kanske kan börja huxa och som är också befriande att det är som att okej mot baden det är bara fukt vi nu kan jag se man instinkten och det alltså det var ju inte att jag har normen hon här eller jag tar man tänkt så vidare så bonden att du vet och det utforskar Luka som eller jag blir också inte här och mer till dem så alltså att det är som åh du vet men mina sel att inte bara huxa om att ge det här som öll gera eller som är det vanliga men ge det här som är visliga halde är gott och rätt eller så att säga.
1: Jag följde faktiskt att det är du som bestämmer alltså att det inte är andra bestämmer i vi
3: Ja, faktiskt ja. Ja, och till sån det är en sån process att komma till det eller så här. Men ju mer man sitter kan man säga bryter vi närmare det läget som så blir det alltså bra.
1: Naturligt.
3: Ja, naturligt om man alltså först för alltså minst det är jag gjort att skulle vara hemma. Jag tror inte jag ser det. Nej. Nej, alltså han fyller juni, ja. Som är bara så väl gjort och i kväll april eller maj eller kan det och så ser jag när vid färgkören vuxit och vid 18 sommar och det här är alla men jag var bäst att utsätta bara till det här det för att spyrja
1: efter det. Jag trodde
3: det var så pundigt. Jag har inte bäst att säga att jag är hemma en gång då till att kanske att man hör en sån mynd av folk som är hemma eller mamma som är hemma en gång då till jag som sa en jag får inte kväll hemma en gång husmöver. Ja. Det var så där så skamligt.
1: Men är det inte en god känsla att du själv har släppt att välja det?
2: Jo, fullständigt ja. Och jag, alltså det är så jävla lojt ju att andra hållt om det. Och jag är bara glad för att mötte vi alltså positiva
3: ting. Ja.
2: Det är det jag får som action spirit så kvier så höjma kring att det är som en munch ger det långt går det så säg.
1: Men är det näka så spirit dig hon alltså som hur hårt ger det lucka som tid? Mest att det här.
2: Alltså jag vet inte om egentligen hårt ger det lucka men kanske har du ja, jag har hört yngst, men det säger jag att jag kanske inte blir till och sånt.
3: Ja, morse säger det. Akkurat som ofta hör man ja, så tycker jag att hjälp, hur ska jag bli till? Men det är inte så akkurat som, åh, dåligt att det blir till så att det blir till så. Typ man kanske hade varit hever och ta som hur säger man, det kan man inte bebreda följt sig att man ger upp på förhållande eller så säger jag att du var ett alltså att man får så gärna att vara vita att det spelar till. Alltså så när man har ett färgintöker för att köpa hus så bankarna kräver ju ett färgintöker, det gör det inte. Du vet det, så.
1: Ja, nu snackar du till. Jag har också just nu. Nu har du en intöker. Hur klarar man det? Eller hur ser jag? Alltså till och så ser man alla barn och utanför handlande atlases och försäljsavarta. Alltså, hur ser det här stövan? Känner du gott?
2: Alltså jag köper rädda lojde av kläven. Nej, jag köper faktiskt ångan kläger. Men det är ju inte att jag inte köper råd. Jag tror bara att jag köper kläger.
3: Nej, akkurat, ja.
2: Men visst jag vill så färg blakar och spuna eller sen att jag köper inte nu slå. Jag älskar inte nu slå. Visst jag har bruk för någon ting som jag också tar man kläger faktiskt. Så färg jag alltid ganska allt ona eller också en hitcha fisk som det är om jag får i dag. Inte nu slå. Och jag älskar gå mot ting så det är alltså väldigt mer lärt det här inne vid dem finner jag också.
3: Ja, jag hade inte det här varit en sån vän jag måtte bröda till mig men det här vi just fyr eller du vet alltså, det här hände så är jag fick tryck va men det var ganska van vid att köpa något när jag fick kläder och bara köpa ting som man köper då. Men jag hade alltså att jag fann det av Alltså när det är sånt där alltså think Jerry så en glädjant och vad det men att det är dangerous nu på ytan eller då vet att det vid vita där väl men också som andra kan man vi men think Jerry är ju en glädjant det bara fittla och du brukar några pengar och alltså jag var nere nu i alltså i oktober eller något sånt och vi gick ju i sån shoppingcentrum och jag fick ordla ett hödde till jag följde jag som åh det var ett rätt överskrävig skola att att kunna vara up to date eller så säger jag. Jag som okej, vi ser tjej bästa trotsna som jag hade en också pen. Kostar 600 kronor eller något så är jag glad för henne. Men också hon är bara cool och löt och så också my shape är nutcha då vet jag. Jag som jag var inte så till er så här ach ja, jag var bara glad för att jag inte har det. Här. Och alltså tar man först för Jeff så är det faktiskt inte så ringt. Alltså nej. Men alltså när jag heter Leo på en intag så är det att faktiskt Karsten Märchammer han arbetar just nu i en grill annan kursvikskifte och det var så vi kunde spära sin mor upp och så försälta och sånt där kräver kanske andra personer arbetar just nu mor och tycker alltså tycker ett eget tag på att han var att han hade lagt sig såhär men jag hade lyckats inte att det går ut över familjelöver till att ta han är fri så är det uttryck vi alltid tök eller så säger han och ta hvis han är en fri där så har vi ett tru fru var han alltid samma som familja han är fri eller då vet
1: du du ska inte ut det han kommer
3: nej det är akkurat det här så och jag hade alltså och det känns något som jag huxar mig om att alltså nu får jag att jag ska få det hos samma pappa sin eller så säger man i hade inte att här när du får ring eller så säger att han är på rösten till mor eller så säger jag och man kan också ni alltid jag vet inte man kan färre vid alla är på så att han lyckas för att bo i hitta och lyckas som ja, inte att han passar av den och det låter så här men ju man gör några fördjälligare brödingar höll sig först, alltså.
1: Bägar ditt nekosort hemma eller att du är nekom med att, alltså?
2: Alltså, jag vill säga att jag är nekom med att. Jo, alltså, jo, djur dövrar och sånt där. Men här är det helt det att pappa men jag backar och djur drar någon så här får vi nog snäck och brej och ganska mycket på som vi har bruk för det och mjölk och sånt där. Så till rädda läckor.
1: Det görs bra väl.
2: Det görs bra väl. Och jag tror att jag så har alltså där som arbetar där spyr jag också till mig om jag kan ta kontra vakt om kvällen är och jag har fast av vakt fjorda kvän sonde morgon så här har pickat lite insikta till mig och till kvällen är till kärsten det finns fru så spyr jag jag tycker jag ska lycka kunna ha samstånd så jag lycka för att klara oss det är ganska en fyra timmar det säger jag sig om det är faktiskt också inte läckst att lycka sig på ut eller så lys så ja för mig syndra pengarna så rätt här nu också just nu för jävligt så alltså där som kom gröniga fjall för bönder och sånt så vi får ett litet kött för dig imorgon eller att för det så för att han brukar ut i snäcka pengar på att köpa kött och fisk och allt sådär där alltså jag vet inte om det är för som gör det men
1: kan jag göra det väl?
2: Ja, det har jag gjort det väl man bara lära sig att tacka i boxen
1: ja, men vi får lukka köra alla och en sång som tittar yngst.
2: Ja.
0: Du kan göra det ganska välja så roligt.
3: Ja, jag tänkte just nu och inte Casting Crowns. Det här är en som heter Praise You in the Storm. Det är en sång som jag har lust att utsjulja när jag väckter. Och det här är så att i 2016 tar varje faktiskt på vägen. Och jag skulle ha jobbat, men vi missade det. Och ta alltså det sangren säger man så högt och sådana äkta alltså man prysar god i och i sin storm och i förrän i djöken och en otrolig herran storm då. Men det prysar god i legal och då vi var till av ett launar i bilen och då jag fann det att jag mist och blött som jag vet inte vad ta lust dig efter sin sangren av ett launar alltså det är ansvar jag sitter och gråter i bilen eller vill jag ytla den äka jag också bara god i och man bara prysar där jag får ju inte annars just alltså så ja, så sanker sig mig redan ikv.

0: Men jeg kan godt sakne startfiller allikevel, eller så, hvis det ikke er mening. Altså, til de andre hjemme, så det ikke nærmere man bare synes. Det kjenner ikke bare at jeg tar arbeidsplass og møter fullt av folk. Men ja, karriere er så forskjellig. Jeg er alltid med å lese. Jeg tar ikke skulde i vokstovet. Men det slett ikke jeg husker om nå. Så det så reelle ut, og fyller reelle ut som jeg. Men jeg skiller vel at jeg kan fylle den ikke, for hvis man kan skal tage en lenge utbygging, eller hvis man tog et ordentlig brenner for just nu. Men man kan arbeide, ja. Kan man se om man kan arbeide på en måte, altså man kan kanskje få oss her ut. Et mer fleksibelt arbeid, det er ikke bare å være man slett urhørsarbeid, men man altså, jeg vet ikke, vi tar også lærer om ting som kunne gjøres opp i pengen, og at vi arbeider nå, og får penger for det til, eller noe, altså, vi teller ikke noe som arbeid, så man får penger for det, eller synes jeg, man kan bruke sine evner på sånn jeg var mat der, for ikke endelig å være en arbeidsplass, og til før jeg skulle fast penger for det, og så forskjellig det, altså, men jeg hadde jo også noe, jag vill göra ett arbete, men vi får inte pengar för det, och alltså, nu måste vi inte skulle få pengar för det, men alltså vi huxar ju om bara att allt kan inte göras upp i pengar och vi tusen vi kunde via ett lag som man säger, alltså men det var inte jag i förra spåren nu, men kan inte
1: alltså jag saknar absolut hellre kött arbeta faktiskt heller inte att jag har särskilt som det gud och gräva och här är ju så rannig folk och vi kommer nog snäck samman så det är mega honnadigt och så är man hon röstna hållt och gör, har man gängande så hon röstna fru det är mega läckorst och snack om att inte arbeta och så är det där alltså, nu var jag lärare som sör och ta dem till ordliga väl alltså jag älskar det här så hört. Och när jag är hemma så gör jag faktiskt också något vid det här husen. Och jag har ju en dröm om att vara alltså, självständig och kunna göra förskälligt. Inte det här som en frisör gör, alltså jag tror faktiskt inte väl klippa och farva. Det är det som man lär den när jag så långt, för det mesta. Ett av bättre det är ganska, då jag gör uppsittaner och ganska gör brorar och sminka och inte gör något lösna. Och det gör ju, jag syns inte jag bara har man fra. Och till det så har en prickad lite intryck att gå ut och krigskifte och så är det som också ska i brytluckan ska och det är faktiskt fint att få lutsyndra pengar nu för det just nu. Och ja, jag har alltid rädd och jag drömmer ner att jag var ganska en lutsla salong så här som är ganska pyntig folk eller åkost. Men och nu då är det inte mer gus jag ska få tänka sig man. Utan att jag kan ska vara en kväll där i Kerstan när jag kommer hem och jag kan ta och göra det här. Så han är ju Samson igen. Men det här är vi också en dröm om att få hänga samman och sväkna. Vad är det så.
2: Ja, akkurat nu är det bara att det är så lite, men ta jag bara att det blir tre år så kan ta också näck.
1: Ja,
2: och mamma kan också näck med en och det är bara att
1: ja,
2: det är jeg har alltid ofte tatt vi er ung og stand og isen her vi små om bøttene, så da har vi kanskje ikke alltid suttet frem i tøyene at det brøytes øyelig kjøtt.
0: Ja,
2: at mulighetene tar komme nok så kjøtt. Kjøtt der igjen. Vi tar det yngst kanskje. Tatt tøyene ferdig.
1: Ja. Ja, jeg har nemlig også om det nå, altså. Hvordan bonden er verdt han var nå i finger og faktisk inntil han var ikke nesten noe. Och hur spelar frukter är nu? Alltså han spelar själv nästan alla dagen och då hyckar så här och då är det så läckert.
0: Mm.
1: Att jag kan hänga kläder upp med en han spelar i kameran och då är det pjörs att lade i att undra allt det här och så är det. Till och kanske just nu. Jag syns inte om en vans att man faktiskt må ha röjna att aktivera det. Jag syns inte rätt så lös. Men det är faktiskt ja. Ordla dölt.
2: Kvært kunde samfella i just fyra termammers och tejböden som inte färre

0: stånd. Så lös att han blev lättare och han var värd där. Hade det något hos gått?
1: Alltså jag är också om att alltså samfleda politiker när ger och just den här är en törvare. Och du kanske, jag vet inte om det är värre en törver lunch eller kväll, men jag vet att det ofta är framme om att pengar ska följa vattnet och så förskilt det. Men det är också, alltså nu är den också grått. Allt det är, alltså du vet, det är vilket för det är om mamma som är hemma och alltså jag har alltid bara det lyckas som komma flöjer som inte är det och vilja det och det är flöjer som ska ja men ta bäst till köttlån och så är det då är det som för Mary och som mamma kanske är yngsta och sådär. Men jag har alltid hört säkert att samflöj är ett lyckas som jag akkurat politiker eller så att säga. Raffest är ganska dagstånd och är väldigt högt. Alltså det är raffest väldigt högt över flera badnäckare bygder och alltså redan nekva pengar för att tilltäga. Och man kan ganska högt efter hur man kan östengöra det gott för det som väljer att höja mig. Till lyckas som om att som man väljer till hemma så okej, men så får du ånga hjälp. Då vet jag till också nu har du pura ensam att lära. Och det är också om man ständer vid öna intöka och betalskatt för ansingar stånden eller vad det är. Man betalar för att andra kommer bland passa i. Kändes det är det en välfärdssamfälle att betala för en annan eller så säga. Men man får åndkört för det eller vad det är. Så, och ja, jag vet inte. Det är ganska dåligt att slappa betala sin skatt. Jag vet inte. Vi spärar oss i samfället och snäck vi inte.
2: Absolut.
1: Att ha på nästa gång. Alltså det är ju helt att kräva att man ska arbeta så snäckt för att kommunen betalar för det ut dagstånd och plåsa. Du kan faktiskt gott vara hemma gängande och kommunen betalar stödväck och har 4000 eller kader om man har för vattnet. Så man behöver äntligen vara en intugga i challenge något för att jag vet inte. Ja, jag har också syndrom. Hur man ser böten och hur man ser familjerna som en källde till en intöke eller så att säga. Som jag alltid är, så det ser ut lite skönt ut hemma och snöks om boskapen och så förskällt det. Men alltså allt är för att handla om, alltså man vill halta på ett skola utan att socialiseras där det är åktar. Men det handlar vi bara till att vi kör att det bara skulle lyfta. Då jag tar sig i landet. Nu har du först inte mer pengar från honom. Så nu måste du ut och arbeta. Men också man och så hällde man, åh jag måste bara när vuxna och klarst och så är det. Det är inte som, tyckte jag kanske ville tänka mig på att jag ville ut eller ett eller annat. Men det är inte det hon alltid att det som ligger attan för nekna sig, det är bara det att vi måste bidra till vuxen att låta vara det. Det hade jag snivit också om att kan man gånger på kompromiss vi ofta att låta sig så här för att kunna vara en persa vuxen i Safland eller att buska på den vuxen och jag hade helt säkert att landet kunde sparsht så mycket stanna och vi inte pjös att betala sin egen skatt eller att vet inte.
2: Ja, jag också är också snäder som är uppskott nu att batten eller pengarna fyllda batten. Att säga vi en jävla god hjälp. Tjocken som är röjma. Om det så bör vara lutsynter, alltså om man fick omkring sol. 1000 kronor månader är det mer. Alltså en stor månader. Tja, det är så mycket för att lösa oss. Så ja.
0: Ja, och jag syns rätt socialt. Hva kom til?
2: Yeah.
0: Jeg hadde et hosko til kommunen, at jeg kanskje anker på litt gjør jeg akkurat morgen. Skottet vidt.
2: Det er anker spilstover.
1: Ja. Spilstover. Ja, akkurat der også, når jeg så tiltøk for å høre meg gangen. Men også, tror jeg ikke föräldrar som arbetar ganska nysett att tog som måste ofta ha tog klockan 2 om dagen. Alltså det lägger mig till någon ett tilltag som var på ett jul.
2: Mm-hmm.
1: Allt är klockan 5 om dagen. Alltså, och inte som är färd allt det här. Jag kommer att arbeta ibland. För jag kan vara en kast och komma att arbeta och ändå se om man färd eller när bo på konsert och lockar. Det är inte så lösa.
2: Mm-hmm.
1: Att ganska lätt och tilltag så så att ha en tillträckare folk som är hemma.
3: Tillträckare,
1: ja.
3: Och hur är det fruita? Och mamma, som är köpa fotlatt.
1: Ja, tack.
0: Är det flera mammor, unga mammor i Klaxvik till dömes som är i hemma lika som tid?
1: Mm.
0: Vet att det är de flera?
1: Ja, det är nära.
2: Det är nära.
1: Ja. Ja, det är några, ja, men alltså det är inte...
2: Kommer sig att lösa en examen vid Ötlund och betala.
0: Så hvis det var ett höll så kunde det själva kipa fyra Ötlund in i här?
1: Ja, ja, alltså det att det ska det mycket knäpp till. Hvis det var ett höll, så att jag kunde göra kaffe och allt.
2: Ja.
1: Ja, bara det här och jag kanske ska lyssna till löjktöj, vara där och ta hej. Alltså på ett hugga så här, så nej, bara man lyckas. Alltså det ska det inte röra nek till, alltså. Ja.
3: Bara samman.
1: Ja, bara samman. Ja, vi vet att samma för att Tommy bott någon där ska lunch till. Så kan det få ni också att spela vid eller ett eller annat. Yeah. Pjöss är inte så rannig.
2: Mm. Alltså vi tar en spelplats i Klagsvik, men det är jävligt ofta ringt över. Så det är ontsamt att det är ju... Det kanske jag får inte haft också innan då. En ja, rushbanare eller akkurs, du vet. Pjöss är så störst.
3: Nej, jag själv.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Nei, Taljóar, av að verðst som tíð, húsgott som tíð hefa og som Tori haldi nefndi at politikarni tar handla að það er sjukkjum törv eða það er það verið nevnig við ósvars på en törv og þetta er syns að vera drak að unga mamma ekki röyma
2: Allt er mormor
0: Ja, det er ordentlig gott
3: Það er það hann fyrir gæra
2: Ja, absolutt Danmark er rævlen
1: Ja.
3: Mm-hmm. Det såg jag östen till att det välja några ting fra för att vara samarbeten.
2: Ja.
0: Ja.
3: Och där kan man sagt att jag tror ju alltså
2: absolut.
3: Det tar gång så kött.
2: Mm,
1: ja. Ja, det är så kött. Det är bara att
3: tro. Ja.
1: Ist så permanent eller vad man säger. Alltså man
3: kanske östen till över ommer så för att det kanske också om att
2: Mm-hmm.
3: Att det är ett att tacka träin upp ta en passa om och bött.
2: Ja.
3: Så är det det som alltid är gjort.
1: Ja.
2: Ja.
3: Det är så att jag ganska själv att det är.
2: Ja.
3: Ja, vad det är att gå om mig och
1: snö. Ja. Allt sex, ja. Ja,
2: ja, det är väl gott. Jag kan bara ta om det. Att haft om mig som jag vill ha i mig. Och tror det är lyckligt.
0: Jag ska väl ta en sank nu.
3: Ja.
0: Victoria, du har ju tagit att välja allt,
1: ja. Ja, kvart... Kada är valt. Ja, jag valt Angelis Burrold. Lustigt att det hände var lite faktiskt.
0: Ja.
1: Han heter G eller J, jag vet inte om det är norsk. Han är också fiktig, för jag lustigt att det är Lise Burrold efter det här effekttryck var faktiskt. Han vattnar flöva. Men faktiskt är ju sangren Renek och han är väldigt enkel faktiskt. Han handlar bara om att djeva och att... Ju mer man gör, ju mer fin man det här med att alla bästa är att göra. Så han är också fiktig faktiskt.
0: Ja, vi tar höra Lise Börrot vid G eller G, jag vet inte vad det
1: är. G?
0: G, ja, G är norska.

0: Her hørte vi Lise Børot, fitte sanker og legauer, som Victoria gikk sær som hun lurte etter hun var lytet. Og ja, mitt av gestere I morgen, det Victoria og Jørgen som vi tar på morgen. Ja, vi tar som etter at her har man gengen mammer, unker har man gengen mammer, så det spennende.
1: Ja. Nå det også lurt der som gjør på verst vi til at vi leser ikke sms'ene, men til at vi tar gjøre, men skulle vi gjøre det ganske mye nok stedet?
0: Ja, det kom godt, ja.
1: Ja, men vi kunne føre først bo gjøre her, da løtte vi Victoria og Jørgen. Ja. Er en vidt for å lese sms.
0: Ja,
1: ja. Ja. Jeg har tid noen gode råd til de mamma som kunne huske seg i hjemme, men som ikke så kjønner seg noen sånn mulige forskjellige et eller annet her, alt dette. Ikke det høskende et eller annet her. Det bengene for at det for ikke kunne gjøre skaldene til arbeidsmarsene i noen. Jeg har tid noen gode råd til de mamma som kanske innast inne I hjärtan virkelig inte så över hemma men sådja förengar runt om sig och utifrån.
2: Ja. Jag också när jag kommer här. Och man ska alltså man ska huxa och hitta det när jag vet att man brukar pengar på och så där nog så förtjälja. Och då det nästa som säger att vi tar så störst lån vi måste vara inte kul och så där. Alltså man kan prioritera hvis man ordrar mega gärna vill ta och häver ett alltså gigastörst till salon eller också där alltså för big young boy där eller dvoid det dvoid ordla fräckt kan ska säga men hvis man mega gärna vill ta och inte kan så kan man gott där och vi tar två bilar vi måste ha två men kan ska alltså du behöver ha dyra bilar du kan köpa dyra billigare bilar eller dvoid där Men hvis jeg ikke så må jeg, jeg tykker at jeg har gjort, altså vi tar hus og vi tar bil, og det klarer vi et fint. Og bilen I gøy stand, og den spilt noe faktisk. Men jeg har ikke mer etter reaksjon. Månårlig, jeg kan skakke og bruke penger på alle døms, alle Netflix og Viaplay og Spotify og alt det der. Det har vi faktisk akkurat nå slett. Altså, Jag har språk för att betala såna här pengar bara till så som kanske inte brukar sådana här sorter. Och ja, de första gölderna som bara färdiga avkostnader som man huxar om det kan man gott titta på. Och att kvar betala ju faktiskt för det, du vet det. Och jag har också sagt att jag vet att alla föringar det gör så där. Det är faktiskt en intryck av sig själv som man inte har pengar. Och det Vi tar väl för pengar och inte saker pengar och det är verkligen läckert att ge sina pengar inne till det. Så också jag önskar jag ofta att vi färdar vi för pengar där själva. Alltså, åh, I årsut skulle jag även hundra på sig till kvar jag fär. Och det blir över Janik så man gånger den här för pengar där. Så jag har simpelthen gjort upp min själv med varskatt. Alltså, faktiskt vet jag faktiskt att jag är hemma gängande och det vet jag att jag är faktiskt inte rann några pengar. Eller vi tar vi inte och jag hoppas det. Så jag har gett mig några ting att jag är inne som bara tar sig vidare för förhållningarna. Som är gå, men inte så dyrt. Alltså, det kostar inte 100 kronor. Ganska ankor om man folk för en liten kämt och gå under skladda av att det också är där. Alltså det är pjörs att kosta 100 kronor. Och det, ja, är alltid gott.
3: Ja. Ja, vi ger faktiskt upp att han hade annat Vi skriver alla utrustningar nya. Alltså ja, så ofta kan ska eller för vikna eller ja, näga för vikna. Så ställer jag ner om kvällte och hitta efter när nätbanken då här ser man alltså alla utrustningar som är förnära och skriva nya. Och här var ett Excel ark här som till er kategorier, kategorier till att kläder eller inköp som är inköp. Ett kafé eller kadda nu era här som vi skriver ner och här man får eller gott I utblick att nå en hela manna kan man bruka pengar på och så tänker man att bruka samman så på ett och att och det är ordla till ordla gott till att hvis du köper bra och kost alltså en ett lite köp så måste alla gå skriva ner då man ser att det hoppas upp eller så här så det har hjulpet ordentlig til åkken, og faktisk hjulpet åkken at suttje hver det at til gale, eller hva det at vi kan skal bruke for noen penger, hvordan kunne vi spørst, og så der. Karsten började på det här innanför och det var faktiskt, genialt. Mm-hmm. Men Karsten började på det och han att göra trutja manar efter tyna eller ett annat och det var i september eller så, så spelade han med Victoria, vad brukade du trus kronor på i maj? Det var inte så. Men alltså men det är genialt. Annars bara ja, små bröjtingar. Alltså faktiskt för jag att nämna att bruka töjblar till sitt bad. Det är rejäliga, eller det är öliga ekonomiskt. Vi köpte blar för det kanske 200 kronor. Och vi skulle köpa efter det, då vet jag. Blar är en stor utrustning annars. Så det går ju att man kan köra när vi snackar om småbötena. Men jo, annars så får jag inte, bara hitta efter kaffe vänner man häver.
0: Och just du maten till botchen, alltså det är ju så när du köper det forskjelliga och så.
3: Nej, jag vill göra ölen jag har mat hemma. Och ta lär man oss nu, alltså. Ta lär man oss nu att prioritera tog och pa och att fyra gassindur och så forskjellta.
1: Hittar vi alla tillbån?
3: Ja, hittar jag tillbån, ja. Det är ju gott och ja, faktiskt, alltså när man är kommit in nu i tandvänan att göra med att kunna det och så kvart kväll så röjnar vi alltså vi röjnar och lägger att det är så lätt att tjejpa ut eller ett eller annat och vet, alltså kostar det otroligt mycket, alltså jag också för jag och hon tror kan det gott kosta jag kvart 300 kronor eller så att tjejpa ut det, ja, och det kan gå för att dörra till en vik att det var visst man tjejper alltså tjejper in eller så att säga. Så mäter är helt säkert några som man spär inte visst man gör det själv då, och också som man hör oss inte in att hylta faktiskt då, alltså att
0: ja, att bäcka
3: och ja, att bäcka och att ja, att göra med att man kan kjölt inte alltid är så lätt så då är det inte att trygg var på men jag kan stans bara vattna med en eller ett annat, jag vet inte det, men det är nog så hyggligt och jag huggs ju om att att alltså ta pengar när man kanske brukar och på något som man helt man spärrar tog i eller så säger jag, visst jag huggs av för tejpa med en kväll tror jag tog att orsa göra det, och det här kommer sig just för jag kommer först men tar pengar man brukar ta, tar arbetar man för några är det tog jag eller så att säga, och ta i

0: med om du så tar en eller två timmar eller kan det göra så är det så är vi tillsammans och familjen lyckas väl och att det är hyggligt ska du vet det
1: så jag mår inte
0: ja det gör man inte och fick igång kanske tror jag hyggligt och smakar och gör också annat och så det är nog hyggligt och det är så viktigt att hyggligt med det det är en chans där eller så säger jag alltså det är några ting som måste göras och att som vi är snäll vid att som man kanske är bänge för att ett land av inte torra över hur många gånger dödla ett land att det var ett tät ja, alltså nu tycker man helt kanske av men Emma, så ska jag ordna varskläder och så ska jag ordna gärna ting menar jag hemma och så ska jag göra mat och jag släck tog ett land eller du vet det, men det är alltid också viktigt att bara suttja till en att det är några ting som måste göras eller så och att östen inkludera det ute ja också som och jag husar om att vi också har mer där familjen att det handlar om inte bara barnen inte bara ochkon alltså det är också som jag vet inte om det är mening eller så säga men också som att man tar hänsyn till alla och ja, jag vet inte om det är någonting som är sig faktiskt.
2: Jo, det är bara att ni ser att det inte kommer allt bära sig själv.
0: Ja, det är akkurat det. Ja, det är och just nu är det här att jag lär er att alltså, man snackar ofta om att som är hemma till er bara tror det att man får allt, men det passar inte.
3: Nej, det passar.
0: Det måste bo över kurset. Tryggar för ofta vi, när mamma lägger till det här och ja, mamma ska också lära sig och mamma ska också säga ner till här för att det är
2: sånt
0: som ja, som kommer naturligt ja. Plus inte konstigt omkvar att säga att det är alldeles
3: ja, nej, nej, ja, och det är bara gud att man köper en ny ting till dömesdebatten ganska det spelar fort vi grudlöcher och i skuffen att det var ett alltså man behöver inte köpa att känns lektöj och sånt Och då färdig första gången jag gav oss det är alltid det. Men du bjöds inte köpa det där. Och just bara jag också tar jag var på vägen att köpa att lynchen som jag väntar i för jag bruk för åtta. Alltså, nej, man är inte bruk för snäckan. Alltså, man klarar sig vid lite.
1: Vid lite,
0: ja.
3: Och snack om man brukar batna vaken så där. Efter jag samsade någon gång, då tog jag mig lyon och så säljde jag nattor. Och det var fint. Och så, ja, vi köpte en av Viklaren. Är ni åtta? Och det har vi brukt ordlande. Det är simpelt en så läckor. Kika batten och vikla en bjöse.
2: Det här har vi sett. Mött Victoria också. Ja, det ser så läckligt ut.
0: Det är så läckligt.
2: Och den där kontakten och så. Det är så jävla mammeligt. Jag blir glad att det är så kört. Det är så simpelt en så läckligt. Du måste kanske alltid bära batten.
0: Nej, det är väldigt hållbart. Yeah. Nu är det, nu bryr jag mest om en sort transportmedel eller som man säger det, men det här var ordentligt lojigt till det var det simpelthen så gott det här var till han tyckte inte väldigt vågen, han grät kvar för det vågen. Men så är Karlian och jag, och han, alltså han stött sådana kvar jag för och det var bara så vart, jag vill ju att lätt jag sort det.
2: Är pappan kunde jag spela dig?
0: Ja,
2: det är
0: så
3: jävla
2: vettigt. Sånt problem är för på fjäll. Pappan ber det bara. Det är ju en kultur och att gänga vid botten. Jag vet inte för Liberia, jag gänga till stora systrarna.
0: Ja.
2: Till systrar, där systrarna bara, det var inte som det gänga oss Liberia av botten, ja.
1: Läckst.
2: Ja, botten får en sån närkontakt.
3: Ja, det är så rädda
2: läckst. Ja, det är så avvärst. Och oss när jag såg jag hur grejer det är för det var allt som det var tidigt som familj. Det är allt det Eller stått litt, og eller godt som det har lyst til, og også til at åndekene skal kunne ja, kunne kanskje kontakte deg om hvis det eller hva?
0: Ja, endelig. Altså, skrive Facebook eller akkurat. Jeg heter Victoria Nesammer.
3: Jeg gjør å sove, så er det ikke jeg greier på.
2: Ja, men endelig. Du bor og finner av sånne på med for jeg fant ikke den her.
0: Ja. Så ring bare, nei så.
2: Det er ikke det ungeste.
0: Jeg skriver helt ut
2: til noe. Og også hvis dere mamma som fru en bestemt an det og vikene og hun kanskje at
3: hva er på en samme tikkene eller
2: vikene.
0: Ja, vi tror alltid.
3: Alltid. Er alltid klare.
2: Ja. Ja. Vi lette oss ned seg etter ut av Høymasvinn og Kjallentene.
1: Ja.
2: Og nå under Kjallkån, så at, her finner jeg det ikke nøysene. Hvis jeg finner linten.fo.
1: Ja. Skulle for å høre til, ja, er vi for at enda.
2: Ja.
1: Ja.
3: Jeg har valgt en sang til Blått Græs, som er et sanggrunn til sonen, eller høysa til sonen.
1: Ja, ja.
3: Han er så rædlig av ord, og min var om det, samt som var lydel, og da, og hukte med, og spalte med meg, og det var et hensner oppe i andre det, og sånt.
1: Ja.
3: Ordelig av fitter.
1: Ja. Blått Græs. Nå skal vi få høre Blått Græs, vi er sanggrunn til sonen.
3: Mhm.

0: Her hørte vi et blått græs vi Sanchin og Sondren som Jørgen har ekst gode sanker og ja, vi tar hva Victoria og Jørgen her og vi tar komme med et enda noen og jeg vil ha kjent ikke det om det at de har valgt at vi har hjemme gang at mamma og så tykker jeg bøtt noen og ja, som sagt, vi tar komme til enda det noe annet som noen styrer kunne hoksa til kun hva skal du på i er vi til enda
1: Ja, jeg husker jeg lykker å komme sin gjerne etter etter vi vi ofte tar jeg tjeje kjem opp om etter er så er det ofte at som er hjemme er isolerer eller er altså ungene spiller vi og så forskjellig det og det husker jeg også jeg fyrt jeg var i det vi ikke så var jeg 18 og en sånn en sjefringer og snakket jeg om og fikk det ganske jo og øyne som om jeg som er bare gjerne til at bøtt elsker meg sammen med bøtt noen, og bøtt som er bøttene gjør hava, nek var viner var sammen med vi, og fikk det kanskje jeg som, og bøtt som er hjemme hava ikke til, tog jeg at mamma ikke hjemme langer, man kan ikke bare få ut av veien og spille, eller du vet, altså, det ofte til argumentet, og jeg husker jo øsene til øsene, noe som jeg husker om, eller som vi først lukket som, kan man si, som jeg følger lukket som, så er Iva ikke mer, eller så sier det, Tyr man så rädd i emrumsutbatten och är skiljet ordentligt väl om man huxar sig så här. Alltså man så rädd i emrumsutbatten på att han hade annan dags som okej, okay, värda till er sluga som ödlin i akran i ödla då är det och värda analogis och värda för att värda åtta för eller happa eller något annat. Till er ju också som alltid öten känner man med eller att hon vet så här. Men jag också säger bara som att Hva det som styrer dere? Det det vi der bensjen? Det økte som styrer dere? Det det helt sikkert som er hvis det så hei hun sa Nei, nå har Karan vokst og tog at han må spille gangene Det veldig økte som hei vært som det som drar ut til gjerne eller så sier det til gjerne
2: Altså en økte som kommer ut fra ut til samføring
1: Ja, akkurat da altså, Og jeg også gjør det Det en ek som framme om det, så pedagogfella som framme om det. Pedagogfella ju en, kan man säga, en, alltså något som har större avskanna, tror jag att pedagoger väl uppbundna och så förskilda. Är det också som, det är skott för bötterna bara vara hemma och bötter som kommer sånt, det älskar bara att spela vid andra bötterna och så förskilda, men... Men nu också är att man kan kanske fokusera på att gå av i över hemma eller så här. Att man får en bredare socialisering eller så här. Att alltså man när vi möter följs ju ett från allt som eller så här. Och ja. Ja faktiskt då är snitt TV socialisering. Ja. Bøtten og mennesker sosiale og natur, ja. Altså, man ser det, altså, det var jo trygg og konkurrer, og snakker vi ødel og høyser på ødel, og det var jo det, ikke som er det spent og følt, og det at matis, det ikke noe som skal tillæres, eller så, så her, ja.
3: Akkurat det, man bør ikke være 20 timer eller 8 timer stående for at kunne sosialiseres.
1: Ja,
3: akkurat. Eller at du var ute, spille sånn ikke vi bøtten. Alltså, om inte norskare spelar i tjej till himmel, eller hva? Nej, jag är inte norskare. Jag också är snett. Jag gräver på hur så rädd böten, så vitt, alltså, att böten är spelar så är väl samma när det är ute. Till tjej till himmel, alltså, samt som man kan så bestämt de kan spela, hvis man också är om det. Och vi kommer nix samma vid mina familjer och till Runa Vöjk och samma vid Victoria och vår mamma och nedlagsvika just nu. Och vi tar också Janko med böten, så det måste spela just samma.
2: Ja. Det är gott och lustarspyr. Som var akaringar vi möter höjmakengan mammon, hvis vi skulle kalla det så, är att det är bara för miljoningar. Kan jag säga till det?
1: Det är det bästa
2: vi möter. Det är till miljoningar.
1: Allt annat än det. Jag känner inte kvinna, men helt det här. Alltså jag har också finnit en gång i mörsning om det så igen, det har vi gick och vad är Och Alltså, jag är 22 år och jag har inte en intryck.
3: Nämligen.
1: Men nej, det är det inte.
2: Det var ju inte kanske inte blev jag inte ska ut och där rika säger hej mamma Victoria men där var hemma
1: mamma. Akkurat, där var hemma mamma till det här vi körde när jag stä på nu men vi flyttade om en vecka. Men där var just det här, jag säger vi där vi eller nej eller vi inte kring vars vi heter hemma till mamma så då vet jag. Men så känns det ut som ska mamma pappa där var fyra eller något sådär men så ser det ut som att det
2: är för här. Så det ser
1: ut som att det är ja, så ja, men
2: Tänk kommer vi att jag står där flott i husen.
1: Ja, akkurat. Hej till min hus.
2: Och ta kanske hör vi till Tävit nu har pratat vet du kom att vi har ju sånt insatt vi utan och tycker inte vi blir kvar klack så. Ja. Familjer vi är av det kommersna. Att titta har köpt en hus men titta inte köpt det dyraste husen. Mm. Så titta leder kom till.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ta vem man nåt till.
2: Det man nåt till. Det har jag sagt, ja.
1: Mm. Ja, ja också, man kan inte få allt. Man kan inte få en hus som är tipptopp stande, ha garage, lite mitt på inom ja, jag var ju inte ordentligt. Mega stor och allt sådär, du vet. Så om man vill ha det här så mamma nog att vara en tökare. Ja, det är det. Men alltså, jag har inte ett problem med färg på kompromis. Alltså, jag vill äldre ha mitt barn hemma när han har garage.
3: Ja, jag ser nu att jag är miljoninger, alltså människor är ganska vanliga på i försäkst, alltså min är en halvmärska lön allt, ja. Och en av mig gäller inte och ja, rävliga nekar jag också som lever jag och att man ska för till lån, jag vet. Alltså, ungen helt rätt är en hus, men jag kallar det en hus till att det är gigastörst, så att det är challenge att göra det. Och vi tar alltså köpt därför att man åbyggt ut för nekar pengar. Så vi tar väl en störst lön som ska betalas. Och alltså, det rikar. Mm. Det är bara, vi må bara spruka sina pengar. Så du bestämt dig för mig, eller ju, så var det inte att vi säger miljoninger, så... Så är det ju, bruk mer pengar, eller vad är det?
2: Men tid var tid att investera miljoner och uttrycka på
1: det. Ja, ja, absolut.
2: Jag har också en lycka att ända vi. Kvarja kvar tryckning här utav för tycker att tjuna lä att tid har gå att tro i hemma och kvar här utan kvar tryckning här utav antalet för tycker som familj och tycker på. Mm.
3: Ja, faktiskt allt är att det är väldigt stor antutning bäge för tjunarbandet och för det antalet tog jag ett upp till tjocken och just nu att det kan vi visa vid inte för att möta och sånt. Ja. Som vi för ungdomsmöten kvällen är. Ja.
1: Ja, jag är också för tjunarbandet. Just nu att ja, alltså jag har bara stött kärmer till att jag röstnade att det är min stress. Och alltså jag har också sagt att det var det jag har värst att hon såg Susanna... Vad kan jag? Att hon var ute i Vika.
2: Susanna Olsen.
1: Ja, Susanna Olsen, ja. Hon snackade med till att det är så rannig... det flesta som skiljas till att säga att jag har jobbat under 2 år. Till det är stressande jag har jobbat. Eller till er harsht arbetet jag har jobbat. Och till er frustrerande över kvörst. Och till er liksom, allt möjligt att jag tror att det bara kräver något. Men det sätter ordentliga... Hur ser man? En dämpare att säga att Anna är hevig av att hon och ja. Ja, och högst ösning om nu heter det för alltså högst ösning om att åka arbetsuppgaver eller allt och allt alltid ja. Och nu för jag vara ordentligt gammaldags och sådär, men jag var kläder och äter mat och är ordentligt hustlig ja. Och kanske arbetar ute och sen har jag gjort till han som har hemma, men det är som det är ordentligt väl fördolt och jag högst mig nog inte jag personligen har inte haft det så hvis jag har arbetat ute att alltså jag skulle inte ha mält oss det är helt varmt så jag också är som på att hamna att han för åkom till det här ödelförn att vi tar pura fri vi att jag är under hösliga och han försöker åkom eller så säger det och till er ja till er nog skamlags men det fungerar det väl lycka
2: till er skamlags det är alltid helt åt där och det är så gammaldags
1: gammaldags är
2: ofta något så gott det är något som man har i någon ölder görst och det fungerar så att man har lättat näka när jag blir jag nästan så lustar efter och någon morgon så är det en möjlighet att vara hemma och köpa någon och investera i det själv att jag vet här några avbjörningar men det är inte visst att här avbjörningarna är så lite spännande det kan gott komma sporter och jag skulle hitta ett Efter Excel-arsen kvar av vik och hur snett man har brukt. Och
1: det är nog spännande. Gånger ordentligt vad händer man.
4: Men jag också önskar om att se att att jag nu sitter och visslar jag blir en ökande så försälta. Och det är visst inte för att folk skulle följas ytterligare så här som bäjar på eller ett eller annat. Man ska inte följas ytterligare men man ska visslar bara veta att det är en möjlighet att det blir till. Och visst man följas ytterligare eller hvis man kanskje øtlande, jeg vet ikke, føler seg rektende eller øtlande, jeg vet ikke, så bare hukse om hva man gjør det her. Så vi først er det finnes det å føle seg rektende, jeg vet ikke, jeg føler meg rektende, og tar man til tegnet som jeg les, som gjør det at jeg tog seg av gjerne. Ofte skal jeg synde det og provokasjon til at man tegner det av gjerne, synes jeg, men ja, ta bare til.
3: Jeg tar ikke lykke hvis jeg snakker om at det ikke er bra, eller prioriteringer. Jag vill kände pengar och sånt. Alltså, hvis man prioriterar rätt så kan man faktiskt ha en ekva pengar till livet. Och ja, vi har faktiskt att vi är utomlanda. Vi har vi kan Kanarie innan vi kom. Och det blir östen till. Alltså, vi har spärst och samman så igen och prövde för. Och halka det var läckst. Och aktion, det är något som kan spela tv och helt och välja också annat. Men vi tar med det här för väl. Och det är lika östen. Alltså man kan östen rösa så att man hela tiden inte. Visst man bara också kvar man brukar pengar ner och spara sin samma
2: ska vänta på en öja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Och jag tar och lägger det också. Ja. Fast när kunde det.
2: Och det hör man kanske stryta vänta på en öja tar man är ju någon Gerans det är här som man ringa tror ut att skulle ta på
3: sig. Nej, nämligen. Direkt.
2: Ja. Tid har bättre tror ut till hitta ett kvarn öja och vänta kvarn öja.
3: Absolut.
2: Ja, och det var ser av värsta höra till honom morgon och vi får fylla ögonen och syns upp kommande höstmorgon ta för att vi att ta sig vid en mamma som och sen gör det av att vi är hemma för att ni är nu vuxen och om att vi har kommit undan om det här ögonen som hon tog och tankarna som hon gör sig om det och kostade vi inte. Så man vet att det är gånger inte lika till ödlån. Vi är ödlån. En stök människor och det är ymmet som blivit tjocken. Men vi drivas det ju att han ojlövan till Jerry det. Hon får komma bötten till att de går här och till att de som familj.
3: Ja.
2: Så vi får inte att de kan ha en siktning. Gå och ätna vid ödlån.
3: Tack för det.
1: Tack.
2: Och Jesus är kärlek.
3: Tack
2: för
3: det.
1: Sommars.
2: Och vi kan ända vid ena sankarna som tid har valt det. Jag vet inte om det är Victoria som har tör nu. Först tror jag spelar alla som.
4: Ja, men jag har valt en till Skywalk, Lovsang. Det är dagst. Mitt hjärta som bolig. Mitt hjärta som bolig. Yeah. Han är lika vore då. Det handlar om att God ska inte bara vara en gäster men han ska ha ett höj med åkra hjärsta.
2: Och den tredje sankar till Valter, hur var han, Jörn?
3: Det var en Toby Mac, backseat driver.
2: Yeah.
3: Det är om att lätta Jesus förra. Alltså lätta han vara chaufför när jag lovade. Då nittar han sig kvar som vi färdar alltså vi mår väl att han står i rödhet
2: ja vi får nog också tog jag spela han sötna tar vi till Alicia allt det som vi skulle läsa och på RVG tusen tack för dig till bar vi får höra en sanche som vi tar i vatser mitt gäste som bolig till Skywalk.

Gärstadslottet är tonliga sändningen för unga och lindorna. Följ mig i dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sundkvöld klockan 20 och månader klockan 5. Minns till! Gärstadslottet klockan 4 mig i dagen och lindorna.

Vars granne nu är sändin till Borgin. Till Ólafur Jökladal som lägger till rattis. Vid höra med en annan klassiskan tonlike och solmasang.

Jögnun svara röntur yste Horatio Gates Spafford Sanchen If Peace Like a River som Philip Bliss hefur sett lær til. Spafford miste sina fyra døttur om Atlantshavet vid damparan hon vill du hav och i hesson omstövun var det att han yste om frigör som flowen skall fylla med her. It is well with my soul.

Och så kommer vi till den fjärde sängen. Och här har vi så valt att det skulle höra Sancha Alex Berntsen, som efter minnet inte är en av de bästa som han har sunnit. Och det är en gammal med vår andra just i var. Och hentan Sanchen sank är och lärde mig att jag var faktiskt helt ung. Och jag var alltid helt gärna så gav jag helt det än. Och hessen sankren lärde mig omkursväckna att inte mer att här var ett gott omdöme. Självt om jag är gott lär i det att jag har inte kontroll om någon omdöme, men jag hade till absolut något som man kan strämpa efter. Då är det helt att det är nog så coolt hvis jag har samma kunde vara gjort om jag är självt om jag inte har några kravioner att leva upp till den gamla mannen. Och Alex Berntsen är nog hemma och vara förra bästa sankare och ett laver. Och han synkade han simpelthen så väl, så han skulle till Töjra.

Så får vi ta den femte sangen. Og her har vi valgt sangen nummer 555 ur bøkene sangbøk, eller nødja sangbøk godsfalks. Og det en sanger som Astrid Berghammer har skrivet og gjort lær til. Og hvis jeg Alex Berns er den beste sanger i førgen, så Astrid Berghammer best komponister ett lag vad vi ska säga han då bästa Jerry Sanchez helt jag tror det alltså så och amentliga gåvor och multiöser och väl sammansätter och hesen här är inte undantag efter en av de monarcher channeln han öter all nya gods är det här och det är akkurat han reklam och som häver sett sig till mig

bestämma näka som helst i förhåll till kvar är född, när är född, om är född som jänta eller dronker, kvar min förälder är det, kanske enlagar till hava, kanske uppväxter är färg, kanske enlagar i hava, kanske våren är det och kanske mät med damer. Det är allt, allt givet. Och då ska man alltid evera emjuker i mån till vad det är för gaver man har finnit och brukar där så väl som man nu klarar. Och alltid absolut att man kan vara glad för sina gaver. Och är alltid ofta att jag kan repa mig av dem. Men jag vet att det är inte min ära. Att det är som er. Det är Anna i Guds, att det är som er. Och så är det att jag, nu säger jag att det är den nästa sanken, det skulle höra. Men vi har inte funnit den sanken när jag utgav av honom. Så hända släppade det helt inte höra att det var sjönerna som har sagt mig näka. Men till det brannade är det inte, men jag syns inte för det kom. Jag kan lukka vid mig att jag tror att jag har som sagt någon att jag har ju någon sån här mynt i hötten som också räknar kommer till mig här som jag ser inte mig själv som en hundakvölp som strammar i den snören som är bonden i hundakvölp eller en hund bara så jag tänker att hundar tar färre så länge som de släpper och så lyssnar jag inte på människor. Och att det är så god hur Loras snören kommer till en viss sträckning och jag släpper inte långt, men jag tog och jag prövar affära så länge som jag kan. Och vi synar jag är ganska en annan hunter i snören som har ganska dubbelt så länge band som jag är. Och ganska han hundren inte en gång sträcker sin snör. Men medan jag tog i min snör så kan jag täcka mig i att huxa att och så sin hundren är längt ut i höjs från ett par affärer så längt ut. Så är det när jag kunde åka huxa när de andra människor ofta vara. Men vad händer så god lår är min snor? Händer inte nettopp det att det är akkurat så längt ut som vi släpper. Och det är också här att det är en sättning grunna av nage gods i er till som jag kommer in att det är suttjant av snören långt innan min och snöre till nage gods. Den satte sankren som jag har valt till er är en sankren som öjder herra god till dyra navn och ära. Han stämter ojsne och i sin nödje sankbörsen eller minst inte nummer i åtta näs och blei lög upp här. Men jag har först lag mest til den sanchen tar jag sitte i kyrkjen. Og han ber onkte spalter til gjerne fyrir. Og så halte jeg at onker bølker i fyrjum hever onker og synder rockalega utgave av honom. Mer damer han. Ganske best nettopp som fällaxhang i kyrkjene, som nekfölk i kyrkje och där runkar och i alla sänne. Och han öter herragod. Lycka bli han upp här. Herragod. Det kan man också säga. Det har ju också förfärligt hänt så här var vi tar när jag sagt nu. Ja. Herregud, då är det någon ära. Men de har tjejtjan. Och i bötsna, det är något i sankbötsna. Guds folks. Och det som har sett sig kammar vid här som sanns någon, det är särliga första regla i öronverset. God är god om land att läggst i öje. Och god är god om människan öllt öje. Och det som jag huxar om här det är att vi har ofta eller vi har alltid ofta att det ska gå fram till sommaren att det får sig tro på god förrän det får en definition som

0: Nu får Eira läsa ett vers som ständer i Matteus 9:26.
1: Men Jesus hukte och patar och säger vittar. Människan är hetta och mövligt, men Gud är allt mövligt.
0: Nasse sankeren var fyrst i hoppesankeren och i Hillsongs. Han äter All Things Are Possible.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bokene, Systersonen Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som är heimskjendur kristen rithevendur og troarverje.
1: Narnia-bøknar är skrivaja som äventyr vid nekvon myndamale, här alla personer, djur och veror uymynda imist. Henda fyrsta boken grejer från skapan hemsens, som vi känner henne ur fyrste mosebok. Hövuspersonerna, Diggory och Polly, är ju två böten som uymynda och vanliga människor. Leivan Aslan uymynda Jesus som hever allt valt. Andrew Morbrower uymyndar en människa och hever valt hitt önda heldur en ta góa. Hinn önda jadustrottning uymyndar illaman. Rithöfundrin letur tó lesaran tolka hvað ymsu fölkjene og hendinganar í bókinni uymynda.
0: Astrid Breckmann lesur.
1: Senast hørte vi hvordan Diggory nøttes det for å bjerge Polly. Han kørte tvær grønne ringer i lommen og sette den gula av fingeren, og så kvarv han. Han visste ikke om han var i vattnet eller under vattnet, men akkurat hendte, og brattelig kom han opp ur en hyle og vær i en skove, her alt fasera kvist. Hette var den kvirraste skoven han nekrant jeg var i. Men han lei mest til hvordan trøyene vokså. Hette var en sera livande skoer. Og brattelig sa han en gente litt å sova. Hette var Polly. Men i fyrstene kjente det ikke hvem annan atter. Så jeg rønte til å finne ut av hva de skulle gjøre. De valgte at fjerde røyene hinner hyljene og er enn de får hjemme atter. Men fyrst tók Diggory fellikknuven og skær eina djúpa føyre ui svörun vi hýlin. Hetta var svo de skulle finna hýlin atter ui førte til Tarraheim. Svíjane valde tei en annan hýl og stilla seg nir ui tannhýlin. Svo talde tei upp i trúi og sette tei grøn ringanar af fingranar.